0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme lentomatkustajien kohta päivittyviin uusiin oikeuksiin.
2: Kyllä vaan. Vuosi 2027 on sellainen, mitä Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat saaneet aikaan, eli päätöksen. Matkustajien oikeuksista Brysselissä on käyty iso keskustelu, joka on käyty noin 10 vuoden kestäneiden neuvottelujen ajan. Nyt on sitten sen jälkeistä aikaa, että sopu on saatu kasaan. Matkustajien oikeuksia alettiin päivittää vuonna 2013, mutta nyt vuonna 2027 tämä tulee sitten ikään kuin todelliseen sopuisaan tilanteeseen. Matkustajien oikeuksiin kuuluu jatkossa esimerkiksi se, että käsimatkatavaroiden on sisällyttävä aina lentolipun hintaan. Tämähän on nimittäin ollut tämä matkalaukkujen kautta, laukkujen määrä, niin tällähän on kikkailtu nyt hyvin paljon. On tullut eri mittoja, on käsimatkatavaralle löytyy ilmeisesti kolmeakin erilaista kategoriaa lentoyhtiöstä riippuen. Ja se on kyllä pakko sanoa, että sillä on pistetty kuluttajan pää sekaisin ja aika monta lisämaksua on varmasti lentokentillä nähty pikkasen tilannetta purnaavan asiakkaan toimesta suoritettua.
1: Joo, mä olen itsekin ollut todistamassa tässä nyt, kun on muutamia, no mun mittareilla tietysti nämä on paljon, kun on 4 kertaa vuodessa lentänyt, niin, mutta on päässyt todistamaan tällaista, että on matkustaja ollut tilanteessa, jossa hänelle on sanottu, että sun lippu ei riitä tähän käsimatkatavaraan.
2: Joo. Ja tätä mä just tarkoitan, että tälle olisi nyt tulossa loppu. Että lipun hintaan tulisi käsimatkatavara. Okei, tällekin varmasti tulee ne tietyt tarkat mitat ja kilomäärä, mitä tämä käsimatka tulee sisältämään. Mutta kuitenkin tämä yhdenmukaistuu.

0: Joo. Matkustajalla saa olla mukanaan siis tulevaisuudessa pieni henkilökohtainen tavara, jonka mitat ovat 40 kertaa 30 kertaa 15 senttimetriä. Eli tämä on tietysti tänäkin päivänä, siis tämä on tämä, kun sanotaan, että sulla voi olla one item, niin tämä Kyllä. on niin se item. Onko se sitten käsilaukku, pieni käsilaukku tai läppärilaukku tai mikä hyvänsä tämä onkaan. Ja sekä käsimatkatavara, joka painaa korkeintaan 7 kilogrammaa ja jonka kokonaismitat ovat enintään 100 senttimetriä, siis nämä Joo. kaikki kolme pituus, leveys ja paksuus tai mikä tämä nyt sitten onkaan.
1: Ja tämä on niin, mun mielestä nyt matka sinne old schooliin. On, näin mä olen jotenkin niin kuin tottunut lentämään.
0: Juuri näin, ja mä oon vähän ihmeissäninkin ollut siitä, kun monet ihmiset, mikä on täysin ymmärrettävää, kun varataan lentolippua, niin varmaan kaikilla lentoyhtiöillä on tämä light-versio.
1: Kyllä.
0: Niin monihan ajattelee, no tämähän riittää meille, kun ei mene mitään sen enempää tarvita.
1: Nyt mulla on käsimatkatavara tässä näin.
0: Kyllä,
1: eli
0: niin,
1: tämä
0: me otetaan tämä light. Niin, kato, se riittää, niin, ja se on usein, se on huomattavasti halvempi kuin semmoinen niin sanottu normaali lippu. Mutta sitten kun sen, siihen light-versioon, kun siihen ei kuulu mitään.
1: Ei kuulu, kun se MacBook Airkin on liian iso.
0: Joo.
1: Ikään kuin tähän laitteeseen.
0: No sä voit sen pienen, tämän niin sanotun one item osaston ottaa. Niin sitten ollaankin ihmeessä, että mitäs tehdä.
1: Ja mä luulen, että tämä tulee toimimaan niin, että matkustaja voi halutessaan saada alennuksen matkustaessaan ilman ylimääräistä matkatavaraa. Niin tämä kääntyy nyt vähän niin kuin toistepäin, että sun ei tarvi niin kuin loihtia ajatuksissasi ikään kuin siihen toiseen suuntaan, joka on minun mielestä haastavampi. Mutta jos sä tiedät, että ei ole mitään, niin silloin sä voit saada huojennuksen siihen lipun hintaan. Pidän tätä huomattavasti selkeämpänä systeeminä kuin tätä tämän päivän toimintaa. Ja korvausasiat, kun tämähän ei ole ainoastaan tämä matkatavaroiden mitat sun, kilomäärät sun muut oleva asia, vaan matkustajat saavat jatkossakin korvauksia, jos lento myöhästyy vähintään 3 tuntia. Korvaussumma yli 3 tunnin viivästyksestä on noin 2500 euroa aina 600 euroon asti. Eli tämäkin on hyvää järkeistämistä ja semmoista yhdenmukaistamista, koska jos kone on myöhässä ja tuntimäärät ylittää, niin eikö se nyt ole aika tuommoinen niin kuin samankaltainen esimerkki kuin jollekin toiselle toisessa lentoyhtiössä jossain päin maailmaa tapahtuva samankaltainen myöhästyminen, niin pidän tätäkin hyvänä asiana.
0: Joo, ja sitten sellainen yksityiskohta vielä, että lisämaksua ei saa myöskään pyytää paperisesta tarkastuskortista, eikä matkustajaa voi vaatia lataamaan mobiilisovellusta tarkastuskorttia varten.
1: Ja yksi vielä lisäksi, mikä mua on pelottanut lentolippua hommatessa aina, nimittäin kirjoitusvirhe. Matkustajilta ei saa jatkossa myöskään pyytää lisämaksua tarkastuskortissa olevan nimen kirjoitusvirheen korjaamisesta. Tämä on mua harmittanut ja pelottanut aina. Mä en ole koskaan sitä virhettä tehnyt, mutta mä olen aina tietänyt sen, että toi käy oikeasti lompakon päälle, jos mä nyt oonkin tänään Sanio. Ja mä haluaisin lähteä lentoon ja mä olenkin sitten Sainio siinä passissa. Niin tämäkin ikään kuin vaade lisämaksusta, että saadaan se yksi kirjoitusvirheen perkele korjattua, niin tämäkin tulee poistumaan.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
2: Amerika. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ennen uutisia meillä oli puhetta lentomatkustajien kohta päivittyvistä oikeuksista. Vuonna 2027, eli ensi vuoden alussa, tulee voimaan sellainen asia, että lentomatkustajalla on aina oikeus ottaa myös käsimatkatavara mukaan. Joo, ei ole olemassa lipputyyppiä,
2: juuri näin,
1: joka ei tätä sallisi. Nykyäänhän on näitä light-lippuja, niin tämä käsimatkatavara, siis se semmoinen pieni lentolaukku, tai miksi sitä nyt sanotaan.
2: Niin, tämähän tässä niin kuin onkin, miksi sitä nyt sanotaankaan, sen takia tämä on sekoittanut mun mielestä koko pakettia, joo, tähän asti. Mutta onhan tässä koko sopassa, että nyt lentomatkustalle annetaan mukavia ja erinomaisia oikeuksia ja vähän yhdenmukaistetaan tilannetta, niin onhan tässä lentoyhtiötkin päässeet ääneen. Nimittäin toteavat yhdestä suusta, että tämä tulee suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan lentolippujen hintoihin. Ja minun mielestä tuossa onkin nousun paikka, koska silloin kun tapahtuu joku muutos matkustajan hyväksi, niin silloin on myös lentoyhtiöllä paikka nostaa sitä omaa vaatimustaan lentoyhtiön korvauksesta, että pääsee ihminen ilmaan.
1: Näin se vaan menee. Mutta joo, se siitä tällä erää. Ozzy Osbourne ja Dreamer, ja mennään sitten vähän muihin juttuihin.
2: Joo, ei viikkoa, ettei uutta halliuutista.
1: Okei, taasko meille on tulossa jättiareena?
2: Meille on tulossa areena, ja nyt on semmoinen vielä enemmän kohdennettu areena. Areena on nousemassa Jyväskylään, mutta mikä areena? Se kuullaan kohta.
0: Grillin kärry. Lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock, 100%.

0: Radio Rock.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
11: Neljät päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
12: Syyllinen.
11: Kadutteko te mitään?
12: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
11: Asia on tällä selvä.

0: teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin, nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aika hyvä aasinsilta voidaan saada oikeastaan tästä Dreamer-kappaleesta suomalaisiin areenahankkeisiin. Niitä on ollut vireillä herraties kaikissa mahdollisissa paikoissa. Ja niissäkin, joissa nyt ei hanketta ole varsinaisesti vireillä, niissäkin paikoissa haaveillaan uusista halleista ja areenoista.
2: Kyllä vaan, ja tässä on voinut mennä niin kuin oma pää jo sekaisin näistä hallihankehommeleista, ja se, minkä nyt on tähän tuomassa lautaselle, niin voi olla, että sitä on jossain kohtaa flirtailtu tällä hallilla. Mutta itselleni tämä oli varsin uusi, nimittäin Jyväskylään on määrä rakentua lähivuosina NBA-tähti Lauri Markkasen nimeä kantava koripallohalli.
1: Okei, tästä en ole minäkään kuullut.
2: Kyllä.
1: Olen kuullut kyllä tästä Jyväskylän monitoimiareenasta, sehän on ollut vireillä jo pitkään.
2: Juuri näin.
1: Jossa muun muassa sitten JYP pelaisi omat kotiottelunsa. Nykyinen JYPin, tämä Hippoksen halli, niin sympaattinen kuin se onkin, niin onhan se aika pieni.
2: Se on aika pieni, mutta nyt ei JYP täällä tule pelaamaan, nimittäin Jyväskylän kaupunki kertoo solminaansa Markkasen kanssa aiesopimuksen hallin rakentamisesta. Vehkalammen puistoon suunnitellun hallin rakentaminen on määrä käynnistyä vuonna 2028 ja vuotta myöhemmin hallin kuuluisi valmistua. Halli suunnitellaan ensisijaisesti koripallon tarpeita varten, mutta rakentuessaan halli tarjoaisi olosuhteet myös muiden lajien harrastamiselle. Eli onko siellä koripallokentällä tämä kuuluisa teippausten erikoismeriellä kaikki lajit teipattu samaan parkettilattiaan.
1: Mä muuten joskus...
2: Mun mielestä on ollut joku suomalainen ilmiö.
1: Joo, kun on ollut joskus katsomassa jotain vaikka nyt koripalloottelua ja jotenkin on jotenkin tylsistynyt, niin mä oon ruvennut katselemaan, että minkä kaikkien lajien viivat tuohon lattiaan on piirretty, koska siinä on lentopallo ja käsipallorajat. Ja
2: mun mielestä siellä on myös sellaiset viivat, että voit keksiä jonkun hauskan niin lajin itseksesi. Että siellä on kaikki mahdollisuudet otettu huomioon. Se on hurjan näköistä, mutta nyt ensisijaisesti koripallohallia tässä haetaan. Ja tällä on voimakkaasti myös Lauri Markkasen omaan henkilöhistoriaan nuoruusvuosiin viitattua unelmaa. Jyväskylässä ei tuntunut olevan harjoitustilaa koripalloilun rakastajalle ja lajin kiehtovuuteen perehtyneille nuorukaisille, vaan sitä piti tehdä aika usein hallien ulkopuolella pihalla kelistä riippumatta. Ja kyllä näitä Markkasen tarinoita on kuultu jo pitkään, että olisi sitten kesä tai talvi, niin palloa pompoteltiin. Mutta nyt Lauri Markkanen on mukana gameissa.
1: Minusta tuntuu, että Suomi voitaisiin nimetä tällaisiksi hallihankkeiden suurvaltioksi. Joo. Ei niitä halleja kovinkaan montaa loppujen lopuksi nouse, mutta hankkeita on paljon.
2: Just näin. Ja voisiko oikeastaan otsikkotasolla olla kaikissa niin, että aiesopimushallit.
1: Just.
2: Koska aiesopimushan pitää sen sisällään, että irtaantuminen kummalta puolelta sopimuksen puolelta tahansa on mahdollisuus häipyä. Tässä tapauksessa Lauri Markkanen voi sanoa, emmiä jaksakaan, tai sitten Jyväskylän kaupunki. Mutta nyt on uutta hallia nousemassa jälleen kerran. On fresh olo tuli heti.
1: Tiedä, vaikka siellä tulisi esiintymään, mikäli se on monitoimiareena, niin kuin ne kaikki yleensä aina sanoo olevansa monitoimiareenoita, niin tiedä, vaikka sinne tulisi esiintymään tämä seuraava yhtye Stratovarius Eagle Heart.
2: No eipä sitä tiedä, kuule.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itke tän maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kuusi mäntyt, kammi.
4: Ja vaahtera. Haapa.
3: Koivu.
4: Haapa.
3: Koivu. Raitaja.
4: Ja pihlaja.
3: Kuusi.
4: Haapa.
3: Ja lava.
4: Leppä. Tuomi.
3: Koivu.
4: Vaahtera.
3: Kataja.
4: Pihlaja.
3: Mänty.
5: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
4: vaahtera.
1: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
4: Pihlaja.
1: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta näistä hallihankkeesta, niin sanonpahan vielä nyt jonkunnäköiseksi loppukaneetiksi tai esitän kysymyksen. Uskokohan nämä hallihankkeiden taustalla olevat puuhaihmiset, niin uskokohan ne edes itse kaikkiin näihin? Että nyt tänne tulee tämmöinen suurhalli ja tänne tulee tämmöinen. Uskoako ne oikeasti?
2: Tiedätkö, mä luulen, että se on välillä tommoinen, että jos sä olet valinnut sun ammatiksesi tämmöisen uskottelevan roolin, niin sä olet pystynyt hämäämään niin, että työaikana sä uskot siihen, mutta kotona on sillä, että ei saatana, mihin mä oon taas uskonutkaan. Tiedätkö, sen on pakko olla joku tämmöinen, että virka-aikana uskon niin mahdottomasti.
1: Joo, kyllä.
2: Hei.
1: Mä haluaisinpa nähdä sen ihmisen, jolla oli ihan luja usko siihen, että kyllä tämä Nokia-areena, kyllä tässä tulee kannattava.
2: Mä oon ihan varma, että Turkin lomalla perheen kanssa on se, että miksi helvetissä tonne on tommoinen rakennettu. Onko mä mukaan tämmöisessä ollut mukaan?
1: Joo, ja olenko mä oikeasti ollut sitä mieltä, että kyllä tämä kannattavaksi muuttuu?
2: Minäkö sen nuijan löin tosiaan pöytään? En varmasti lyönyt. No kato.
1: No joo, tosi siitä. Tämä oli tämmöistä ilkeilyä taas.
2: Hei, mennäänpäs hetken kuluttua Puolan suuntaan. Nimittäin jälleen kerran on kohdannut pilapiirtäjää erittäin nihkeä kohtalo. Nimittäin hän on menettänyt henkensä. Mitä pilapiirtäjä on sitten kanvastaululle saanut aikaan? Ei välttämättä yllätä valtavasti, mutta hänet on tapettu.
1: Oho!
0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on semmoinen homma, että jos sä päätät alkaa pilapiirtäjäksi, niin kyllä sun kannattaa kevlarkamat hommata itsellesi niin voimakkaasti, että ei se isompikaan niin kuin luoti niitä läpäise. Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja Kremliä pilkannut venäläinen pilapiirtäjä ja blokkaaja Robert Kutsovkov, hänet on ammuttu kuoliaaksi Puolassa, näin kertoo puolalaismedia. Tuommoinen, missä on hauskasti kaikki konsonantteja peräkkäin, numero 24. Veriteko tapahtui eilen maanantai-aamuna ja taiteilijaa siis ammuttiin useita kertoja lähietäisyydeltä. Tekijä tai tekijät pakenivat paikalta ampumisen jälkeen ja poliisi etsi heitä parhaillaan laajassa etsintäoperaatiossa. Venäläiset oppositiomedian edustajat ja heidän mukaansa The Insider Kutsovkov oli vain tunteja ennen kuolemaansa kertonut saaneensa uhkauksia venäläisiltä patrioteilta. Tämä on kyllä raju bisnes, tämä pilapiirtäminen kautta satiirien vääntäminen ennen kaikkea nyt juuri tällä hetkellä valtoimenaan pyöriviltä karmeuksilta ja tässä tapauksessa nytten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan on varmasti ollut yksi aihealue, että minkä vuoksi pilapiirrokset on lähtenyt Putinista. Putin on muutenkin aika oikukas tuommoinen elämä valtiojohtajana, niin toi on kyllä yksi hengenvaarallisimmista ammateista, että alkaakohan mennä jo palomiesten edelle.
2: No niinpä.
1: Anteeksi, ei ne ole miehiä, eli
2: pelastajia.
1: Pelastajia he ovat.
2: Kyllä.
1: Surkeita uutisia.
2: Erittäin ikäviä uutisia.
0: Radio

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
2: Älä huido. Ota Off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: 100%
1: rock.
0: Radio
1: Rock.
0: Radio
1: Rock.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Radio.
0: Rock.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: Feel Merlin, tämä oli 69 Eyes. Erinomaisen hyvää huomenta. Eletään, mikä tämä on, keskiviikko, 17. päivä kesäkuuta.
2: Pitää täysin paikkansa. Olemme puolessa välissä normaalia viikkoa, mutta jo ylittäneet puolin välin tämmöisessä tynkäviikossa. Puhun arkiviikosta.
1: Kyllä, kyllä.
2: Koska kohta voi alkaa ottaa.
1: Niin, kohta voi alkaa ottaa, joo. Huomenna mihinkään muuta ajattelit ruveta ottaa?
2: No kyllä, mä mennäisin raapasta siinä työajalla jo, koska sehän on sitten, kun olisi pikkasen saanut tuplakorvausta, tiedätkö? Että ei ole niin kuin vyöryttänyt pelkästään vapaa-ajalle sitä vetoa.
1: No niin.
2: Niin kuin hitto, munhan pitää vielä ajaa autoa tästä lähetyksen jälkeen.
1: Ai niin, sulla on semmoinen. Joo.
2: Oletko koskaan elänyt elämässä semmoista, milloin alat ottaa? Me ollaan vitsailtu tästä paljon, mutta mä rupesin tuossa yksi päivä miettiä, niin mä oon itse asiassa tosissaan joskus elänyt sitä vaihetta. Se oli huomattavan paljon nuorempana.
1: Mä en muista, että mä olisin itse näin sanonut, mutta mä olen ollut kyllä sellaisissa seuroissa useitakin kertoja, joissa on tehty päätös, joo, mihin aikaan aletaan ottaa.
2: Joo, ja mä luulen, että mä oon ollut osallisena niin, että mä oon jopa itse sanonut sen omasta suustani jopa ihan starterina, mutta se vaihe on tullut elettyä.
1: Joo, se oli 90-lukua ja se kertoo sellaisesta
2: viinavetokulttuurista
1: itseni kannalta hyvin märästä vuosikymmenestä.
2: Kyllä, se on ollut raju.
1: Aletaan ottaa, se on päätös humaltua ja humaltua isosti.
2: Pitää paikkansa.
1: Et se ei ole mitään sellaista, että otetaan lasi viiniä ruoan kanssa. Ehkä toinen, tietenkään nyt ei ole autolla siinä tapauksessa, mutta otetaan pari lasia viiniä ja jutellaan mukavia. Vaan se on päätös humaltua isosti.
2: Kyllä vaan. Ja se ei ole mikään tämmöinen niin kuin superkehu jostain tietystä ajasta, vaan sitä katsoo vähän jopa jotenkin pelokkaana. Mutta jos sä et olisi siinä ajassa elänyt niin, niin sä olisit ollut niin kuin semmoinen supervegaani, joka syö vain hernemaissipaprikaa. No aika, olihan niitäkin jonkun verran, jotka kärsi 90-luvulta, mutta mä jotenkin tykkään, että toi niin kuin vetokulttuuri on muuttunut totaalisesti eri tavalla, koska jos miettii meidän 90-luku, me ollaan oltu lähempänä alkoholisteja kuin
1: hyvin lähellä.
2: Niin
1: hyvin
2: normaalia. Lähellä.
1: Joo, siis tämän päivän mittareilla nyt joka tapauksessa.
2: Juuri nimenomaan tarkoitan sitä. En tarkoita sitä aikaa, ei oltu lähelläkään alkoholista, mutta jos se siirrettäisiin se sama käytös tähän aikaan, niin me oltaisiin aivan puliukkoja. Joten hyvää huomenta,
1: hyvää
2: me emme
1: huomenta.
2: Olekaan puliukkoja.
1: Emme ole puliukkoja, en ainakaan sellaiseksi tunnustaudu.
2: Ei.
1: Kaiken näköistähän tässä on meneillään. Ensinnäkin tunnin kuluttua kyselemme vähän jalkapallon MM-kisoista taas.
2: Yes.
1: Hesarin ja Ilta-Sanomien yhteisprojektissa.
2: Kai se on vähän kysäiltävä siitäkin, että onko tämä Messin tekemä historia. Hei, kuudennet arvokisat.
1: Kuudennet, ihan että hän teki maaliin.
2: Niin, kolme. Niin, hän teki niin, hattutempo.
1: Katos, kun mä olen nyt ajastani jäljessä.
2: Joo, tai ai, sitten mä oon nähnyt jotain uutta.
1: Ei, kyllä sä olet varmasti oikeassa, kun mä en ole puolen tuntia nyt kattonut, mitä on ollut meneillään, mutta joo, tästähän täytyy puhua.
2: Joo, viimeisteli hattutempon Algerian verkkoon, eli todennäköisesti Argentiina-Algeria on ollut ottelupari.
1: Semmoisen kommentin minä näin puolestaan Ranskan ja Senegalin välisestä ottelusta, että oli kuulemma tylsempää kuin maalin kuivumisen seuraaminen.
2: Aha, ei siis meidän kattonut kansalliskirjailija, niin kuin teoksia, kun tässä arvioidaan. Mitä ihmettä?
1: Niin.
2: Siis jumalauta, se on myyntimenestys meidän niin kuin kirjabisneksessä.
1: On se sitä, joo. Ja
2: oliko toikin vähän turhan nopea tapahtumaketju maaliin?
1: Yksi, mistä

0: Ja siis tämä ohjelma.
1: Kyllä, just näin.
0: Ja tämähän, ei nämä viime päivät, joissa häntä on riepoteltu, vaan tämä ohjelma.
1: Juu, ja nämä onkin hyvä erittää toisista. Ja jotenkin tuossa Hesarin, kun avasi, sieltä näkyy tämmöisiä kivoja lukuja.
0: Kirjoitettu.
1: Vasemmistoliiton ennätysputki jatkuu, HS Gallup kertoo, juu. Ja vihreitä ei missään.
0: Ei missään näy, ei. Ja tämä Hesarin Sofia Virrasta tekemä niin, raporttitiedotustilaisuudesta, niin se oli kyllä se oli todella ilkikurisen sävyyn.
1: Mutta ei se valetta ollut.
0: Ei se valetta ollut, ei. Juu. Mä en tiennyt, että tämä on tämmöinen henkisen kasvun retriitti, tämä erikoisjoukot.
1: Se on muuttunut, kato, mutta nyt on jo niin pitkään, se on kuudes kausi, niin on
0: sitä. Sofia Virralle se on sitä. Joo, mennään tähän myöhemmin. Nyt Skid Row, Youth Gone Wild, sen jälkeen historian kirjoihin. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 17. kesäkuuta. Ihan kiva päivämäärä se on tämäkin.
2: On tosi kiva. Olisi tosi friikkiläppä, joka todennäköisesti kompastuu omaan näppäryyteensä. Täysin mahdoton arvioida. Sellainen, tiedät sä, one man show, joka voi olla without show. Että se ei viihdytä kuin puhujaa itseään, joten jätetäänkö se sivu.
1: Joo.
2: Mutta mä haluan sanoa, mä olisin halunnut tämän Valakian voivodi Vlad III Seivästä ja teki jotain juttuja, mutta mä olisin halunnut

0: puuttuu tuohon voivodi-sanaan. Mä olisin halunnut vihjata nimenomaan tuolta VOD-maailmasta jotain, mutta sä et olisi varmaan löytänyt tätä Vladimir Voivodia siitä.
1: Voivodin tapaus. Joo, sitä en olisi kyllä löytänyt.
0: Joo, mutta tämä oli pakko sanoa, koska siinä olisi ollut varmaan suuren suurta nerokkuutta. Sitten olisi yksi tämmöinen hyvinkin ilmeinen juttu, ja ehkä olen ottanutkin tämän joskus aikaisemmin, mutta en mä tiedä. Tätä en ole varmasti ottanut. 1939 ja tämä menee tämmöiseen niin kuin tunnettuun äänitykseen, jossa on niin kuin pussukkalätäkkö laittaa joraten.
1: Pussukkalätäkkö laittaa joraten vuonna 1939 äänitys. Se voisi viitata.
0: Äänitys, silensio.
1: Niin totta, joo.
0: Mä olen noita äänikirjoja kuunnellut niin paljon.
1: Joo, ja siis mitä mäkin olen kuunnellut äänikirjoja ja nyt sitten näitä omia kirjoja, kun olen päässyt lukemaan, niin siinä on jotenkin semmoinen juhlallisuuden tuntu. Mulle tulee omista sanoista kylmät väreet, kun pääsen sanomaan, että äänitys, silensio, Helsinki, lukija, Harri Moisio.
0: Oletko tarttunut haaroväliin samaan aikaan?
1: Ihan siis semmoinen.
0: Sillain kuin henki, joo, kuvitteellisesti ainakin.
1: Joo, erektio on kovempi kuin pornoa katsoessa.
0: Just näin. Itsensä kanssa piehtaroi siinä.
1: Äänitys, silensio, Helsinki.
0: Mieti, kun siinä torkkupeitto saa kyytiin, kun
1: Mutta tämä lätäkköhomma, liekö siinä pussukka, lätäkkö?
0: Se on jo
1: Wallet.
0: Pussukka, lätäkön joraukset.
1: Wallet, sea dance.
0: Niin se laitettiin niin sanotusti tallentain.
1: Ahaa.
0: Itse kun mä en. Musta olisi kiva hakea tähän myös äänimaailma, mutta se saattaa olla, että mun laite tärähtää käyntiin ja sitä mä jään kiinni saman tien sulle. Mutta mä teen tässä samaan aikaan pieniä puhdetöitä, niin sulla on hyvää aikaa siinä miettiä tämän mun mielettömän viihekentästön jälkeen, jos sä muistat ne vielä.
1: Pussukka, lätäkkö, joraushommat.
0: Joo.
1: Ei hittolainen, ei tää nyt oikein avaudu. Mietin vaan jotain levytystä, jossa toistuvat pussukasta mä teen automaattisesti lompakon.
0: Joo, no ymmärrän kyllä. No mut mä pistän tänne piuhan kiinni tänne mun älylaitteeseen ja tää ei ole mikään vihje enää tämä, vaan tää on sitten ihan paljastus. Pussukka, lätäkö, joraukset on tässä käynnissä. Ja onkos meillä siellä päällä?
1: Oh.

0: Säkkijärven polkka.
1: Tuosta.
2: Polkka taas menneitä mieleen.
1: Eli Säkkijärven polkan äänitykset ovat tällä päivämäärällä saatu tehtyä. Tämähän on ikoninen Suomen lipun värinen, eli sinivalkoinen sävelmä.
3: Ja tämä toki on tehty myöhemmin. Tämä on Esa Pakarinen.
1: On, no, mutta tässä oli nyt joku versio otettava.
0: Siinä on huojunta honkien.
2: Karjala soi, kaikki tietää sen.
0: Säkkijärven polkka.
3: Ai että, tää on hauska kappale. Mä tykkään.
1: Eikö oo? Jotenkin niinku molemmat itse asiassa, tää tapahtui vähän niinku varkain. Molemmat hiljeni ja alkoi kuuntelemaan niinku omilla tahoilla. Tämä on humoristinen, tämä on jotain meidän super-DNAssamme majailevaa vahvaa ainetta, mistä meidät on tehty. Ja sitten on taas tavallaan myös ei mitään.
3: Olisiko tämä muuten semmoinen yllätys, jos tässä menisi uudelleen vielä naimisiin, niin ei olekaan häätanssia tai häävalssia. Näitä tiedäthän, kun ei haluta mitään häävalssia, vaan meillä soi Billy Joelin Just the way you are. Joo. Meillä olisikin hääpolkka.
1: Joo, ja miten se
3: voisi... Säkkijärven polkka.
1: Tuossa äsken, kun maalaatiin sitä, että sä pääset niinku ehkä vakuuttavimpaan erektioon kuunnellessa oman äänikirjan Silesio Helsinki-spiikki-osuutta, niin... Sehän olisi erinomainen, että sä vetäisit tämän soolona, koska huomio täysin sinuun. Morsian on vaan morsian.
0: Tule, tule tyttönyt kanssani tanssi.
1: Tämä muuten väittää, että tämä on joku Eemeli, tämä esittäjä.
0: Hammasta purkoon, kun siellä on ihmesi suurempi pää.
1: Katos,
3: odotas.
1: Tämmönen. Tämä kuulostaa ihan...
3: Niin, tämä Molskissa Noemeli, hänhän niin. Oli tämä, nyt mä en muista, oliko hän hetkinen Esko, en muista sukunimeä, tämmöinen ei meidän aikakauden humoristi, mutta oman aikanaan silloin 50-60-luvulla, niin todella, todella hauska hauskuuttaja. Mutta kun minusta Esa Pakarinen laulaa vähintäänkin stemmoja tässä.
1: No toi kuulosti koko pläjäys Esa Pakariselta, joten kunnia sinne. Mutta Säkkijärven polkka, 1939, Viljo Westerinen et Dalla P. levyttivät Säkkijärven polkan tunnetuimman äänityksen. Ja mä olisin halunnut tämän Dalla P:n tuolta hakea, mutta kun oli vähän hoppu, niin mentiin tällä.
4: Radio Rockin korporaatio. Otin kokeilumielessä yhden viivan.
3: Se on muuten tämä mainittu kesä 39, niin se oli se viimeinen rauhan kesä ja on kuulemma ollut hieno kesä. Olen lukenut jostain.
1: On vissiin lämpimmin kautta aikaa.
3: Ja mitä tulee muuten Dalla P-orkesteriin, sehän on edelleenkin
1: koossa. Joo, se on sairasta, muuten ihan alkuperäisellä kompanjalla.

0: King for a day, Battle Beast. Him, join me in death. Ja sen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä, joita toivottavasti olette hoksanneet lähettää, vaikka me emme ole edes numeroa sanoneet.
1: Joo, mutta kyllä te olette vähän ujosti liikenteessä, mutta me ei missään nimessä syytetä eikä heristellä sormen. Mutta kehotetaan, laittakaa meidän WhatsAppiimme ääniviestejä 01080121. Meitä kiinnostaa hei teidän jutut.
0: Mitä teille kuuluu? Siinä yksinkertainen kysymys. Kertokaa se ääniviestillä. Himin jälkeen kuunnellaan.
2: Radio
3: Rock.
4: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Woody!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kauboi.
17: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
1: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Haalo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
16: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
13: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiiä.
15: Ai, mitä et tiiä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
7: No ku pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
0: Tule Puuiloon.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa.
11: Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
24: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Him, Join Me in Death. Tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. 010 80 121. Se on WhatsApp-numero. Kertokaa, mitä teille kuuluu ääniviestillä. 010 80 121.

0: Join me in death ja him. Nyt teidän lähettämiin viesteihin.
1: Ja täältä ensimmäinen.
2: Huomenta, korporaatio. Terveisiä Def Leppardin keikalta, mikä loppui tossa. No, on tästä nyt vissiin jo muutama tunti. Sieltä sitten 200 kotkaa, vähän yli 12 sängys. En tiedä, nukuinko vai oliko aika sekoilu. Kello soi 5 ja nyt taas ajetaan sitten sinne päin. Keikka oli ihan hyvä.
0: Noniin.
1: Kiitokset. Tämä oli keikkaterveiset Def Leppardilta.
0: Se oli Extreme ja Def Leppard eilen Veikkausareenalla ja huomasin tuolta somettimen kautta, että kansa viihtyi.
1: Se on mukava.
0: En ollut itse paikalla.
1: Ei sitä joka paikkaa.
0: Jos olisin ollut, niin olisin kyllä aika paljon kuvannut.
1: No joo, ja kyllä tässä olisi jo leijonan osa, eiköhän tämäkin ohjelmaosuus olisi siirtynyt Def Leppard. Memon edestä.
0: Olisin kertonut siitä, minkä biisin aikana kuvasin sitä ja
1: kyllä.
0: Tätä.
1: Ja minkä biisin aikana harkitsin ensimmäisen kerran poistuvan paikalta.
0: Ja minkä biisin aikana jäi raivostuttamaan se, että wifi ei toiminut. Tai kyllä. Ei toi 5G tai mikä näitä nyt onkaan, että en päässyt jakamaan someen.
1: Enkä olisi koskaan uskonut, että yleisössä joku kehtaa nousta seisomaan istumapaikalla. No ei sillä keikalla kukaan pystynyt nousemaan.
0: No ei, se on. No joo, no niin, kuulemma on ollut hyvä keikka.
1: Yes.
3: Huomenta täältä Suomen Turusta. Täytyy sanoa, että ei tulisi mun työmatkoista kyllä yhtään mitään ilman teitä. Tässä olisi vielä 2 viikkoa juhannuksen jälkeen töitä. Ja joka aamu teitä kuuntelen, kun poljen tässä Turku Naantali Turku Akselilla ympäri vuoden. Ja te olette siellä mun luureissa. Et kyllä on hyvää musaa ja hyvä juttu. Jatkakaa saman malliin. Hauska Jussi.
1: Ja kuule, voin kertoa helpotukseksi, että meillä on selvästi
0: sama
1: aikataulu, kyllä. Ja mehän ollaan myös juhannuksen jälkeen 2 viikkoa vielä äänessä, että korporaatio ei todellakaan jää lepäilemään.
0: Jäämme siinä, onko se nyt sitten heinäkuun 5. vai mikä on?
1: Joo, joku tällainen heinäkuun ensimmäisen viikonlopun jälkeen muistaakseni. Mutta kyllä te sitten huomaatte, kun me ei olla. Ja vielähän täällä on viesteille paikka, eikö näin? No näinhän se on. Hyvää huomenta tänne.
4: No niin, hyvää huomenta, Corporatio, Harry Mozio ja Kim Slanio. Tässä on tää aamu taas valkeni. Kaikki muut jäi nukkuun, vaimo sekä lapset ja koira ja kissa. Ja minä lähdin töihin. Vähän tuntuu kurjalta, mutta onko ne työt on lopulta sitten tehtävä? Oikein hyvää huomenta sinne ja ihanaa juhannusviikkoa.
1: Hyvää huomenta myös sinne. Tuossa tuli itse asiassa tämmöinen pika huomio tämmöisestä niin kuin, muita ennen heräämiseen ja työhön lähtemiseen. Jossain kohtaahan mulla on 3 lemmikkikoiraa, niin ne kävi vähän vuoron perään tervehtimässä aamuista lähtien. Niin nythän tilanne on se, että kun mä alan vaivautumaan omalta makuupaikaltani ylös, niin mä en ole edes päässyt sängystä vielä pois, kun yksi koirista on vallannut lämpimän tyynyni ja toinen odottaa jonotuspaikalla, vähän niin kuin puskee mua pois ja hän ottaa sen muun kehon lämmittäneen patjan haltuunsa. Kukaan ei ole hevon paskaa kiinnostunut siitä mun lähtemisestä, vaan siitä, että lähtisi nyt mahdollisimman nopeasti. Niin ei tämä kyllä niin kuin ole reilu, tämä ensimmäisen lähtien virka. Kiitos kaikille viesteistä ja huomenna me jatketaan viesteillä. Tämä oli tässä.
0: Tämä oli tässä. Joo, juhannus aaton aatto vai mikä tämä nyt on tänään. Jos perjantaina on juhannus aatto, niin huomenna juhannus aatto. Eikö huomenna juhannus aaton aatto, joten nyt on aaton aatto. Kyllä. Iceman kills the great unknown.
5: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown, tulossa Rammsteinia, tulossa Survivoria, tulossa uutisia ja 7 jälkeen soittelemme toimittaja Elias Jämsälle. Hän on Ilta-Sanomien urheilutoimittaja. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista. Siellä muuten kohta on alkamassa ottelu Itävalta-Jordania, mutta viime yönä on pelattu 2 sellaista ottelua, jossa kumpaisessakin on ollut mukana erittäin seurattu pelaaja, eli toisaalta Lionel Messi Argentiinassa ja toisaalta taas sitten Norjan Erling Braut Haaland.
1: Kyllä.
0: Kumpikin on esiintynyt edukseen.
1: Ja usko tai älä, mutta Haalandin niskalle on laitettu uskomaton tämmöinen kuvitteellinen taakka, että Norjan peli pyörisi jotenkin niin kuin hänen kauttaan.
0: Ei kai nyt sen, tämä joukkuepeliä.
1: Niin kuin, kyllä tässä vaan kandee tutustua tähän kuningaslajin jalkapalloon, että onko se sitten Haalandin kautta pyörisi.
0: Täällä on 11 pelaajaa.
1: Just näin. Mm. Ja niilläkin on tärkeä rooli, jotka ei kentälle pääse.
0: Oh.
1: Tiedätkö, se pukukoppi pelaa.
0: Kyllä, ja myöskin ne, jotka eivät pääse edes vaihtopenkille.
1: Just näin.
0: Jalkapallojoukkueessahan on lukuisa joukko myös näitä pelaajia.
1: Juuri näin, ja muistatko vielä nämä pelaajat, jotka eivät pääse edes siihen, vaan jäivät kotimaahan?
0: Kyllä, maajoukkueen leiriltä tippuivat sitten lopullisesta kisajoukkueesta. Eikä siinäkään vielä kaikki. Tärkeitä ovat myös ne, jotka tavoittelivat leiripaikkaa.
1: Erittäin hyvä ja unohtamatta junioreita.
0: Mm. Et kyllä joukkueessa, vähän, joka tuolla pelaa, niin siinä on niin monta pelaajaa, että ei kyllä nyt yhden ihmisen ympärillä tämä voi pyöriä.
1: Kyllä on annettava myös kiitos koteihin. Et kyllä nyt jalkapallo on avattu uudella tavalla by korporaatio.
0: Rammstein, Lynx, Zwo, Dry, Fie. Sen jälkeen Survivor.
2: Radio Rock. Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No, mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Cool, calm and collected.
1: Burning Heart ja Survivor johdattaa meidät kohti uutisia. Kello on nyt 6.52 Radio Rockin korporaatiossa. Harri Moisio, Kim Sainio. Mitä mainiointa keskiviikko huomenta? Tänään on 17. kesäkuuta.

0: Tämä oli Survivor Burning Heart. Aamun ensimmäiset uutiset tulossa uutisten jälkeen. Metallica, The Memory Remains. Ja sitten soittelemme toimittaja Elias Jämsälle. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista, mitä viime yönä on oikein koettu. Kaksi maailman seuratuinta, tai no, maailman viidestä seuratuimmasta jalkapalloilijoista kaksi on ainakin ollut eilen viime yönä pelissä, eli Lionel Messi ja Erling Braut Haaland. Puhutaan tästä kaikesta uutisten jälkeen.
1: Radio
2: Rock.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
6: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Kärkkäiseltä löytyy
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
0: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
19: Vamparit, limpparit, voidarit,
10: kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Kiinalaiseen yritysverkostoon liittyneet henkilöt ovat yrittäneet ostaa kiinteistöjä Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta. Puolustusministeriö kertoi viime viikolla torpanneensa kaupat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan eri yritykset ja niiden omistajat muodostavat laajemman verkoston, joka on pyrkinyt hankkimaan kohteita kriittisen infrastruktuurin läheltä ympäri Suomen. Häkkäsen mukaan vastaavanlaista ilmiötä ei ole Suomessa aiemmin havaittu. Lisää aiheesta is.fi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta joutui eilen illalla tiukkaan median tenttiin osallistumisestaan TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin ja poissaolostaan eduskuntatyöstä. Viestintätoimisto Tekirin perustajan Harri Saukkomaan mukaan Virta esiintyi määrätietoisesti, mutta vaikutti hieman hermostuneelta. Virta korosti useaan kertaan kasvaneensa ihmisenä ja palanneensa parempana puoluejohtajana. Saukkomaa kummastelee, miksi Virta nosti TV-ohjelman keskeiseksi keinoksi tällaiselle kasvulle. Foreca ennustaa Eurooppaan tukahduttavan kuumaa juhannusviikkoa. Kuuminta on näillä näkymin Espanjassa, jossa lämpötila voi viikonloppuna nousta paikoin yli 40 asteeseen. Myös Ranskassa voidaan ylittää 40 asteen raja. Kuuma ilmamassa hipoo loppuviikolla myös Suomea lounaasta. Etelä-Suomessa voidaan mitata juhannusviikon loppuna yli 25 asteen lämpötiloja, mutta ennusteet tarkentuvat vielä lähipäivinä.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä, ja vettäkin saattaa sadella.

0: Metallica, The Memory Remains. Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Kohta puhutaan jalkapallosta. Meidän puhelimemme käy jo kuumana, soittoa vaille valmis.
0: Soitamme toimittaja Elias Jämsälle. Kysellään vähän, mitä äijä. No, kysellään varmaan sitäkin, mutta jalkapallo MM-kisoista puhutaan.
1: Kyllä vaan.

0: The Memory Remains ja Metallica. Jalkapallon MM-kisat täydessä käynnissä. Viime yönä on pelattu 3 ottelua ja 1 ottelu on kesken. Jordania ja Itävalta, se alkoi tuossa 7 aikoihin. Toimittaja Elias Jämsä, Ilta-Sanomat, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Onko siellä yö valvottu pelejä katsoen?
1: Täällä on katseltu koko yö ihan laadukasta futista. Oli hyviä matseja seurata, että mikäpä tässä.
2: Mikäs laadukkaan futiksen seurannassa on noussut eniten pintaan? Ja nyt haluan äkkiä sanoa yhden mahdollisen, jos vaikka osuisi. Onko Lionel Messin ennätyksellinen esiintyminen jotenkin noussut pintaan?
1: Ehdottomasti, että tuossa just kattelin, niin Lionel Messi jopa 7 ennätystä rikkoi, että hänestä tuli muun muassa vanhin MM-kisoissa hattutempun tehnyt pelaaja ja ainut pelaaja, joka on uudissa MM-kisoissa nyt pelannut, että se oli yksi iso tarina tuosta viime vuodelta.
0: Joo, ja nythän hän meni tasoihin Miroslav Klosen rinnalle eniten jalkapallon MM-kisoissa maaleja tehneenä pelaajana. Kummallakin on nyt 16 maalia. Jotenkin on sellainen tuntuma, että Messi menee tämän Klosen edelle, mutta niin toisaalta voi tehdä myös Ranskan Kylian Mbappe, joka esiintyi niin ikään viime yönä, ja hänkin esiintyi edukseen.
1: Kyllä vaan, että tämä oli hyvin supertähtien täyteinen yö, että siellä Mbappe ja Messi teki omat hommansa, ja sitten vielä tuossa Norja-Irak-pelissä, niin Erling Haaland näytti sitten, että mikä hän on miehiä. Että
2: no, otetaan vielä tämmöinen,
1: olla hyvä palloilija.
2: Otetaan vielä tähän aiheeseen liittymä tämmöinen fiiliskyssäri tämmöiseltä palloromantikolta. Kummalle soisit enemmän tämmöistä niin kuin ennätyksellisyyttä tehdyistä maaleista, Mbappelle vai Messille?
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että Messille.
2: Kiitos, samaa mieltä, koska minun mielestäni Mbappe on turhan oikukas jopa staraksi. Olenko väärässä vai oikeassa?
1: Mun mielestä olet kyllähän täysin oikeassa, että yes. Koen sanottavaa.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mutta onko nyt muuten niin, että näistä kahdesta mainitusta ainoa,

0: Ja Norjan voitossa Irakia vastaan 4-1. Ja on saanut suitsutusta siitä, että hän on nuoret fanit ottanut ennen peliä hienosti huomioon. Mutta tämä supertähtien yö, kaikki ovat esiintyneet edukseen, mutta oliko tässä mitään yllättävää? Ranska Senegal 3-1, Norja Irak 4-1, Argentiina Algeria 3-0.
1: No enpä mä sanoisi, että ottelut meni aika lailla, miten niitä odotettiinkin menevä, että ei tullut yllätyksiä tänä yönä.
2: Kun sä olet kuitenkin huomattavasti kovemmalla jalkapallosilmällä katsonut näitä yön pelejä, oliko otteluissa minkäännäköistä vaihetta, että olisi saattanut löytyä joku yllätyksellisyys jostain otteluparista?
1: No siinä Irak-Norja-pelissä oli tietysti, että Irak tasoitti sen pelin siinä hyvin nopeasti ja oli ehkä hetken pelin päällä, mutta sitten tuli Haaland ja vei Norjan takaisin johtoon, niin siinä sanotaan, että hetkellisesti ehkä olisi voinut olla yllätyksellisyyttä mukana.
2: Jotenkin nämä alkusarjan pelit, mitä tässä on seurannut, koska toi jotenkin tuntuu, että urheiluvedonlyönti ja jalkapallo MM-kisat kuuluu mukaan kuvioihin, ja tuolla alkusarjassa haetaan aika usein tämmöisiä kerroinvoittoja, niin mä luulen, että toi tasoitusmaali on aiheuttanut semmoista tiettyä tykytystä, että vihdoinkin joku on saamassa pelikassansa taas sellaiseen kuntoon, mihin se on mennyt muutaman hävityn ottelun jälkeen, niin tämähän on kyllä, ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, mutta kyllä tämä on niin kuin jalkapallon MM-kisojen tämä vaihe, niin tämä on kyllä tämmöisen jännäjän superaikaa. Tässä on kaikki mahdollista käytännössä.
1: Joo, todellakin, että niin kuin tässä on vasta muutama päivä menty kisoja, niin on nähty jo kuitenkin näitä yllätyksiä, niin kuin Espanja ja Kap Verden, tämä 0-0 tasuri, että joo, kaikki on kyllä mahdollista.
2: Ja tietenkin viittasin tuossa vastuulliseen pelaamiseen tietenkin Veikkauksen alustoille, että todellakaan mitenkään muuten. Siis tämä pitää vaan huomioida, että niin. Tästä me puhumme.
0: Vuoden kuluttua olemme taas sitten toista mieltä tai jotain tämän tyyppistä. Mutta hei, Elias Jämsä, Jordania Itävalta-ottelu, siis se on alkanut tuossa 7 aikoihin, eli 10 minuuttia sitten. Me päästämme sinut viettämään keskiviikkopäivää ja menehän nukkumaan. Hienoja pelejä on nähty ja koettu viime yönä ja tänään jatketaan. Tänään meitä esimerkiksi kiinnostaa kovasti Englanti, Kroatia.
2: Veikkaan, että montaa muutakin. Kyllä. Englannin polku.
0: Kyllä.
2: Sitä kohti sitä unelmaa, niin se on edessäpäin.
0: Pieni ennakko, Elias Jämsä. Mitä on odotettavissa? Englanti, Kroatia.
1: Paha sanoa. Kyllä mä sanoisin, että siihenkin lähdetään sillä, että ei nähdä yllätyksiä, että kyllähän Englannin tämä pitäisi hoitaa, mutta kaikki on mahdollista, niin puhuttiin.
0: Asia selvä. Hei, kiitoksia sinulle näistä ja menehän nukkumaan. Me palaamme asiaan kyllä monen kertaan vielä tässä kisojen aikana.
1: Kiitoksia, kundit.
0: Palaamme. Kiitos. Morjens. Moi moi. Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Ja mitä tulee Englanti-Kroatia-otteluun, niin Radio Rockhan toimii isäntänä tänään Helsingin Kansalaistorilla, Fanzonella.
2: Pitää paikkansa. Suottaa olla, että kaksi aamukanisteria ei paikalle saavu, koska me katsomme TV-lähetystä ja arvioimme Maikkarin kisalähetystä. Tuossa onko ne muuta kuin jyllätä?
0: Niin nämä fanzonithan on tarkoitettu niille, joilla ei ole kotona televisiota.
2: Just näin, koska minulla on TV-luvat, minulla on kaikki, minä maksan veroja, Yle-vero alas, tunnelma ylös.
0: Nightwish, bless the child.

0: Bless the Child ja Nightwish. Äsken oli puhetta tästä FIFA Fanzoneista, joka on tuossa Helsingin Kansalaistorilla. Toden totta, Radio Rock toimii tänään siellä isäntänä, emäntänä, mitä sitten onkaan. Ja ennen kaikkea tämä henki löytyy Marse Renditsi, joka äärimmäisen suurella todennäköisyydellä Kroatian pelipaita päällään on paikalla.
1: Mutta älkää nyt ihmetelkö, että jos hän yhtäkkiä onkin johtava joukkueen pelipaita päällä, koska siitä varmaan löytyy joku semmoinen sivuhuomio, että hetkinen, minullahan on sukujuuria tässä voittavassakin joukkueessa. Kyllä sä tiedät.
0: Niin.
1: Koska pitäähän tämmöisiä pitää auki.
0: Hänellä on pitkä Englanti.
1: Niin, nimenomaan.
0: Kyllähän siitä.
1: Että älkää ihmetelkö on se mun pointti siellä fanzoneilla, että ei mene sitten niinku otteluun seuraaminen mönkää, jos te nyt sitten tämmöisen näette.
0: Kyllä, kyllä, joo.
1: Mä haluaisin kyllä olla paikan päällä, mutta perkele soikoon, kun se ottelu lähtee käyntiin, niin mä en viitsisi lähteä katsomaan ottelua niin, että mä en oikeastaan näe ottelua ollenkaan, kun olisi jo paine mennä unille, koska minä pidän seuraavaa työaamuamme korporaatiossa vakavan suoritteen toimintana silloin.

0: juhannusta, joten on syytä myöskin olla pirteänä. On varmasti jo aamulla saattaa olla juhannuksen menoliikennettä sen verran, että kyllä täällä seurantaa täytyy pitää. Kohta puheenaiheena urheilu-uutiset, Ilta-Sanomien toimittamat urheilu-uutiset. Sitä ennen kuullaan musiikkia Architects -yhtyeeltä. Hirvittävän vaikea lausua keskellä lausetta. Ja tulossa Waspia, ja kyllä kai meidän tähän Sofia Virran tapaukseen täytyy puuttua.
1: Saisi olla aikamoinen visionääri, jos onnistuisi olla puuttumatta.
0: Ei kato jengiä silleen kiinnosta.
1: Ei, mutta kohta kiinnostaa. Ei,
0: kyllä. Olen muuten ollut havaitsevinani, tai miksi mä tuhlaan nyt pankkia tässä ihminen kohtaa, kun mennään aiheeseen vähän myöhemmin.
1: Tuossa on just kaupallisen radiojuontajan, niin kuin sä löysit sen meidän kraalin malja säästä.
0: Kohta tulee urheilu-uutisia.
1: Vai vedetytäänkö aina 10 asti tätä?
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Mitä?
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhuu! Vaali!
16: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
0: Orion Pharma.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
4: Tätä on 100%.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Ranska nappasi jalkapallon miesten MM-kisoissa 3-1 voiton Senegalista. Ranskan hyökkääjä tähti Kylian Mbappe tykitti 2 maalia ja nousi jälkimmäisen myötä Ranskan maajoukkueen kaikkien aikojen maalikuninkaaksi. Hän vei tittelin Olivier Giroudilta. Irak-Norja

0: ottelussa nähtiin supertähti Erling Haalandin MM-debyytti. Yksipuolinen ottelu päättyi Norjan 4-1 voittoon. Haaland iski ottelussa 2 maalia, eikä hattutemppukaan ollut kaukana. Norjan viimeinen maali oli Irakin Ayman Husseinin oma maali, kun Haalandin pusku kimposi Husseinin kautta verkon perukoille. Argentiinan ja Algerian välinen ottelu oli yksipuolinen näytös, kun Argentiina voitti ottelun selkein luvuin 3-0. Joukkueen kapteeni Lionel Messi vastasi Argentiinan jokaisesta maalista. Messi pelasi samalla uransa 200. maaottelun ja on nyt historian vanhin MM-kisoissa hattutempun iskenyt pelaaja. Hän saavutti rajapyykin 38 vuoden ja 357 päivän iässä. Kierroksen viimeinen ottelu on Itävalta-Jordania. Ottelu alkoi 7:00. Pikajuoksija Noah Lyles juoksi maailmanennätyksen 150 metrillä Tšekin Ostravassa. Lylesin uusi maailmanennätysaika on 14.67. 150 metriä on yleisurheilussa epävirallinen ja harvoin juostu matka. Yhdysvaltalaisen Lylesin lisäksi samoissa kilpailuissa loisti myös Sveitsin Audrey Verro. Hän juoksi naisten 800 metrillä hieman yli sekunnin päähän maailmanennätyksestä. Jääkiekon SM-liigassa pelaava Lahden Pelicans on hankkinut entisen NHL-puolustajan Markus Mutivaaran riveihinsä. NHL:ssä 6 eri kaudella pelannut Nutivaara solmi Pelicansin kanssa 1-vuotisen sopimuksen. 32-vuotias Nutivaara lopetti uransa vuonna 2023 loukkaantumisen vuoksi, mutta palasi kaukaloon viime kaudeksi Oulun Kärppien paitaan. Entinen NHL-hyökkääjä Kyle Calder on kuollut 47-vuotiaana lyhyen sairauden uuvuttamana. Kanadalainen Calder voitti maalleen jääkiekon MM-kultaa Suomen kisoissa vuonna 2003. Calder pelasi urallaan 590 NHL:n runkosarjaottelua ja edusti muun muassa Anaheim Ducksia. Anaheimissa hän pelasi yhdessä suomalaisten Saku Koivun ja Teemu Selänteen kanssa.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?

0: I Wanna Be Somebody ja Wasp, vanha kunnon Wasp. Kello on 7.36, ihan muutama sekunnin kuluttua. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio. Radio Rockin korporaatiosta hyvää huomenta. Sofia Virta, toisen kauden kansanedustaja viiteryhmänä Vihreät. Hän on puolueen puheenjohtaja. Hänen läsnäoloaan tai paremminkin poissaoloaan on ihmetelty yli viikon ajan ja nyt siihen eilen sitten saatiin häneltä itseltään vahvistus. Hän toden totta oli erikoisjoukkojen kuvauksissa. Mitä hän on hyvin, mitäs mä nyt sanoisin, nopealla aikataululla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa sanonut?
1: Sen verran haluan vielä sanoa, että hän oli vielä enemmän kuin erikoisjoukkojen kuvauksissa. Kuulette hetken kuluttua, että minkä kuvauksissa hän on ollut. Eiköhän me oteta minuutti 14 sekuntia Sofia Virtaa by Kyllä. Helsingin Sanomat.
2: Voiko aloittaa vaan?
3: Joo.
2: Arvoisat median edustajat, kuten viime päivät käsitykseni mukaan on käyty vilkasta keskustelua poissaolini syystä, niin täten vahvistan, että olen ollut mukana erikoisjoukko-ohjelman kuvauksissa, palannut sieltä juuri äsken suihkun kautta pitämään tätä tiedotustilaisuutta ja vastaamaan median kysymyksiin, ja olen jälleen täysin käytettävissä sekä työni kansanedustajana että puolueen puheenjohtajana. Totean heti alkuun, että päätös lähteä mukaan tähän ohjelmaformaattiin oli pitkän harkinnan tulos, jonka tein reilu puoli vuotta sitten henkilökohtaisista syistä. Ja päätös oli henkilökohtainen. Halusin testata omia rajoja, löytää heikkouksia ja kehittämispisteitä ja tarttua poikkeukselliseen ja ainutkertaiseen tilaisuuteen. Poissaolo oli etukäteen suunniteltu tarkkaan ja harkiten. Olin varmistanut, että meillä toimii sijaisjärjestelyt puolueen varapuheenjohtajiston toimesta, jotta puolue sekä eduskuntaryhmä pystyy toimimaan toimintakykyisenä tämän reilu viikon poissaolon ajan. Ja kiitos kaikille minua sijaistaneille.
1: Sofia Virta on höpö, höpö.
0: Oli uskomattoman lapsellista läppää.
1: Siis järjetöntä sontaa, mitä Sofia Virta suustaan päästää ulos, mutta uppoudutaanpa hetken kuluttua.
0: Uppoudutaanpa tähän, joo. Tässä on muun muassa viestintäalan todellinen grand old man, eli Harri Saukkomaa viestintäyhtiö tai viestintätoimisto Tekiristä antaa Ilta-Sanomille oman näkemyksensä ja voi hyvänen aika. Stratovarius, Hansing High and Low, mennään sen jälkeen aiheeseen takaisin.
4: Radio
5: Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
7: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin Starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesänä maku.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rockipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hunting High and Low ja Stratovarius. Sofia Virta, vihreiden puheenjohtaja, hän oli henkisen kasvun retriitillä.
1: Eikä ole erikoisjoukot päällä.
0: Formaatissa.
1: Joo, ei missään perusohjelmassa, vaan hän on osallistunut formaattissa.
0: Aivan uskomattoman lapsellista läppää siis puhua jostain henkisestä kasvusta. Ja sitten kun hän väitti tuossa eilen illalla pitämässään tiedotustilaisuudessa, että tämä oli täysin suunniteltu juttu, no niin on varmaan hänen osaltaan se olikin, koska eikö tästä suurin piirtein puoli vuotta aikaisemmin tiedetä erikoisjoukkojen nämä kilpailijat, että tämmöiseen ollaan menossa. Plus, että hän ei ollut muistanut tästä suuresta suunnitelmasta kertoa selkeästikään vihreiden muulle puolueenjohdolle.
1: Joku siellä on joku verran harmistusta.
0: Harmistusta oli, kun eduskuntaryhmän puheenjohtajakaan ei tiennyt, missä puolueen puheenjohtaja on, eikä varapuheenjohtajistokaa tuntunut tietävän, ei tiennyt puoluesihteerikään. Eli kenelle tästä suuresta suunnitelmasta oikein nyt oli kerrottu sitten?
1: Joo, ja sitten Sofia Virran ilmoitus tästä harkinnan alaisena tehdystä päätöksestä. Eli kun puoli vuotta sitten hän on saanut tietää, että tähän ohjelmaan pääsee, niin hän on harkinnut huomattavan ajoissa sitä, että kannattaa olla eduskuntatyöstä pois, kun sitä eniten hänen pestissään tarvittaisi.
0: Joo, Sofia Virta, joka on istunut eduskunnassa vuodesta 2019, oletus on, että hän tässä 7 vuodessa tietää talon tavat jo melko lailla hyvin ja tietää ennen kaikkea sen, että juuri tähän kesäkuun viimeisille viikoille kasautuu paljon äänestyksiä, paljon intohimoista keskustelua, erityisesti kun tässä on kohta puolin taas vaalikampanjatkin alkamassa ensi kevään taistoja ajatellen. Viime päivinä on kuohuttanut Ville Rydmanin lausunnot näistä STEA-avustusten kriteereistä. On ollut Kultaranta-keskustelut, äärimmäisen tärkeä ja arvovaltainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen foorumi, jota muun muassa Kenian presidenttikin kunnioitti läsnäolollaan. On ollut vaikka mitä, jossa vihreiden puheenjohtaja loistaa poissaolollaan, koska hän kasvaa henkisesti Lohjalla. Eikö sitä Lohjalla kuvata?
1: Mä putosin tässä kohtaa, kun tässä nyt henkinen kasvo ja lojo. Mutta ei mennä nyt siihen sen enempää. Mutta mä haluan nostaa myös, niin kun onhan tässä hyviä asioita. Sofia Virtahan tulee, mikä on, niin kun tätähän tapahtuu tätä todisteisuutta hyvin paljon muutenkin, mutta Sofia Virtahan todistaa, että ei televisio ole tänä päivänä mitenkään niin kun kuolemaan kuopattu median osa-alue, kuten ei radiokaan ole. Täältä on upea esimerkki siitä, että televisio otti jälleen kerran niskalenkin siitä, että kuin tärkeä näkyvä alusta se on ihmisille. Sofia Virta on mennyt rakentamaan omaa egopumppaustaan niin, että se olisi kansalle mahdollisimman monipuolisesti nielastavissa. Hänen oman suosionsa kasvattaminen tässä on kyseessä. Omat henkilökohtaiset haasteet sun muut on täyttä höpö hommaa. Varmasti siinä on omaa haastavuutta, kun osallistuu vaikeasti suoritettavaan ohjelmaan, mutta hän on rakentamassa Sofia Virtaa. Mun mielestä vähän tämmöistä, niin kuin, nyt ei ole mitään politiikan kanssa tekemistä tässä kommentissa. Hän on köyhän miehen Sanna Marin 3.1. Hän haluaisi ikään kuin samanlaisen niin kuin suosiomyräkän kuin Sanna Marin itselleen, ja sitä kautta sitten rakentaa jonkun kansainvälisen uskomattoman uraputken. Ei tarvitsisi täällä harmitella näissä pienissä ympyröissä. Sofia Virta haluaa matkan.
0: Onko siellä Tony Blair-instituutissa
1: just
0: vielä
1: tilaa jollekin tsupparille?
0: Koska vihreiden puheenjohtajan mentävä aukko voisi olla.
1: Tämä tahtotila on kova.
0: Joo. Viestintätoimisto Tekirin toimitusjohtaja, perustaja, mitä kaikkea onkaan, pitkän linjan toimittaja Harri Saukkomaa, Ilta-Sanomille on arvioinut tätä Sofia Virran niin eilistä tiedotustilaisuutta ja koko tätä viime päivien soppaa seuraavalla tavalla. Hän toteaa Iltikselle näin: en voi uskoa, että pelkästään ihmisenä kasvaminen oli syy osallistua ohjelmaan. Puhutaan kuitenkin TV-sarjasta, jolla on 300 000 katsojaa. Se on sellainen 300 000 katsojan hunajapurkki.
1: No katoppa vaan. Minun mielestä erittäin upeasti sanottu sama asia, minkä äsken tuossa kävin.
0: Se on hunajapurkki, mille nyt haluttiin päästä. Ja Ymmärtääkseni tämä erikoisjoukkojen kausi, missä Sofia Virta on, niitähän kuvataan niin kuin aina kaksi melkeinpä kerrallaan.
1: No tällä hetkellä jo kahta kyllä vaan.
0: Niin tämä tulee just silleen mukavasti ensi keväänä alkuvuodesta.
1: Se on vaan sattuma.
0: Se on aivan sattuma, että huhtikuussa vai koska sitten onkaan, onko ne maalis vai huhtikuussa eduskuntavaalit. Mutta juuri niihin aikoihin oikein mukavasti, niin kyllä tätähän tässä on mietitty. Ja Saukkomaa...
1: Tuo on niin naisvihamielistä läppää, mitä sä heität. Tuo, sä oot ihan sairas.
0: Mä olen naisvihamielinen.
1: Sä oot sairas.
0: Hei, minä olen naisvihamielisyydestäni tunnettu. Kysy keneltä tahansa minun Exceltä.
1: Sä oot vassari, natsi, naisvihamielinen.
0: Mm. Hei, tää on nyt niin mielenkiintoinen aihe, että pitää palata tähän 8 jälkeen. Otetaan tähän vähän äänilevymusiikkia ja uutisia ja lisää musiikkia. Ja...
1: Olisiko mitään tämmöistä henkisen kasvun musaa?
0: Oh.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Radio Rockin kuuntelijayhteisö kasvaa henkisesti nyt.
1: Kyllä.
0: The Offspringin tahdissa.
1: Ja tää oli ihan oma valinta.

0: The Offspring, come out and play. Nyt uutisiin, uutisten jälkeen Bon Jovi, ja sen jälkeen jatketaan vielä.
1: Joo, ei pysty irrottamaan.
0: Ei pysty irrottamaan.
1: Siis jatketaan. Tämä naisvihamielisyys, mikä on saanut meidät valtaan, niin tämä on vaan tämä on niin kuin meille patteri.
0: Pitäisikö itse asiassa tehdä sellainen laki, että naiset poistuisivat politiikasta kokonaan, niin ei syntyisi tällaista naisvihamielistä
1: niin me halutaan
0: mielikuvaa.
1: Suojella.
0: Me halutaan suojella. Naiset ovat niin hienoja, että jätetään politiikka meille miehille, niin ei synny naisvihamielistä keskustelua.
1: Jatketaan Sofia Virrasta ja sitten mennään vähän myös tohon maailmaan, koska tämä keskustelukulttuuri, missä on kiire syyttämään ennen kuin keskustelu on alkanut, niin voisi siitäkin muutaman sanan vaihtaa.
0: Syylliset me tiedetään, keskustellaan hetken kuluttua aiheesta.
1: Kyllä.
2: Radio Rock. Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhuu!
7: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
16: Syyllinen.
15: Kadutteko te mitään?
16: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
15: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
17: Puhuipa mies mitä tahansa. Tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
19: No mikä sulla nyt on?
20: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
20: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Haalo.
23: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
22: Jep.
23: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
22: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
23: Joo.
22: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
23: Mikä?
16: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
23: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
0: No, mä oon itseasiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kiinalaiseen yritysverkostoon liittyneet henkilöt ovat yrittäneet ostaa kiinteistöjä Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta. Puolustusministeriö kertoi viime viikolla torpanneensa kaupat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan eri yritykset ja niiden omistajat muodostavat laajemman verkoston, joka on pyrkinyt hankkimaan kohteita kriittisen infrastruktuurin läheltä ympäri Suomen. Häkkäsen mukaan vastaavanlaista ilmiötä ei ole Suomessa aiemmin havaittu. Lisää aiheesta is.fi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta joutui eilen illalla tiukkaan median tenttiin osallistumisestaan TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin ja poissaolostaan eduskuntatyöstä. Viestintätoimisto Tekirin perustajan Harri Saukkomaan mukaan Virta esiintyi määrätietoisesti, mutta vaikutti hieman hermostuneelta. Virta korosti useaan kertaan kasvaneensa ihmisenä ja palanneensa parempana puoluejohtajana. Saukkomaa kummastelee, eikö Virta näe muuta keinoa tällaiselle kasvulle kuin TV-ohjelman. Kuntien vastuulle jäävien hautausten määrä on kasvussa Suomessa, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi Ilta-Sanomille. Lain mukaan vainajan kotikunta vastaa hautaamisesta, jos omaiset tai läheiset eivät järjestä sitä. Niemen mukaan ilmiön taustalla ovat muun muassa heikentyneet sukusiteet ja ulkomailla asuvat omaiset. Kunta voi periä hautauskulut kuolinpesältä, joten omainen ei välttämättä välty hautauskustannuksilta jättämällä asian kunnan hoidettavaksi.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
24: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä, ja vettäkin saattaa sadella.
25: Tämä on

0: Bon Jovi, It's My Life, täällä omaa elämäänsä ja henkistä kasvua suorittamassa Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Hei, tääkin on henkisen kasvun kappale.
0: On, on. Jatketaan henkisellä kasvulla ja Sofia Virralla Bon Jovin jälkeen.
1: No niin, nam nam.

0: It's My Life ja Bon Jovi. Sen verran naisvihamielinen bändi on, että yhtään naista ei Bon Jovi ei, historiansa aikana ole jäsenekseen huolinut.
1: Joo, ja onko koskaan
0: vaikka
1: ollut...
0: vaihdoksia on tapahtunut paljonkin bändissä.
1: Niin... Joo, onko studiossakaan ollut yhtään naista, joka on... ei ainakaan ole nostettu esiin koskaan vihamielisyys.
0: Hei, sen verran pakko jatkaa vielä tästä Sofia Virran tapauksesta, josta emme ole koko alkuviikkona, emmekä viime viikon loppupuolellakaan. Sehän lähti perjantaina. Tai oliko oikein se torstaina lähti ihmettely, että missä on Sofia Virta. Ja sitten kun oli nämä Kultaranta-keskustelut, häntä ei näkynyt sielläkään. Ja sitten kävi ilmi, että hän on erikoisjoukkojen kuvauksissa.
1: Miksi ei odota, että allas on täynnä, jotta voi alkaa käymään Sofia Virta-keissiä läpi?
0: Juu. Sen verran olemme äskeisestä puheenvuorostamme henkisesti kasvaneet. Että...
1: Okei. Ollaanko myös allistuttu jokin ohjelmaan nyt?
0: Mä en tiennyt, että nämä...
1: Fab Fiveen. Muistatko tämän uskomattoman ohjelman?
0: Kyllä. Joo, seuraavaksi me stailataan sut.
1: Yes. Mutta mitä olit sanomassa?
0: Niin kun minä olin siinä Petollisissa ja sehän on myöskin monelle, mä oon huomannut ainakin tuolla, kun on tätä Petolliset alumniakin alkaa olla jo aikamoinen joukko, kun ohjelma tulee 2 kertaa vuodessa ja jokaisessa kaudessa on semmoinen 18-20 kilpailijaa, niin kyllä siellä muutama on väittänyt henkisesti kasvaneensa muutaman hassun päivän aikana, mitä sitä nyt sitten kuvataan. Itselläni ei käynyt näin. Mä tulin entistä lapsellisempana sieltä ulos.
1: Siis sustahan tuli ihan pelle siellä, koska

0: enää sellaisiin mittoihin, että mähän voisin olla vaikka miesten mielenterveysviikon mannekiini.
1: Kyllä voisit.
0: Viime viikollahan vietettiin miesten mielenterveysviikkoa juuri perinteisin menoin. Itkekää miehet enemmän on kehotus. Voi luoja.
1: Kun pitäisi sillä kyynärpäällä lyödä siihen kossupullan pohjaan ja sillä tavalla rusahtaa korkki helpommin auki. No ei, ei.
0: Nyt ei puhuta miehistä eikä mielenterveysviikosta, vaan puhutaan naisvihamielisyydestä. Minua on häirinnyt tässä viime päivinä ja erityisesti eilen, kun Sofia Virta nyt illalla astui itse esiin kertoessaan erikoisjoukkoihin osallistumisesta, niin mua on häirinnyt se, että tästä on tehty tällainen, tai ainakin yritetään tehdä, tällaista naisvihamielistä. Miksei Mika Poutalan ja Ville Kauniston osallistumisesta erikoisjoukkoihin tullut samanlaista kohua? Tämä on pelkkää naisvihamielisyyttä. Heti kun löydetään kaunis nuori nainen johtamaan merkittävää puoluetta, niin sitä yritetään lyödä naisvihamielisyyskortilla. Miksi Mika Poutala ei saanut samanlaista kohtelua?
1: Joo, ja tätä ääntähän pitää nimenomaan Sofia Virran fanzone.
0: Juuri näin. Ja se fanzone on äänekäs. Se on tuolla Tretsissä ja Twitterissä.
1: No, mutta niin on heidän esikuvansakin äänekäs.
0: On. Mutta sen sijaan vihreät RP:stä, RP siis on rekisteröitynyt puolue, sieltä ei tunnu löytyvän kovinkaan paljon Sofia Virtaa puolustavia puheenvuoroja. Joo. Oras Tynkkynen, Fatim Diarra, vaikkapa nyt sitten Rosa Meriläinen, joka nyt ei ole kansanedustaja kylläkään, ketäs muita tässä voisi ottaa, ja Saara Hyrkkö. En ole havainnut, että he nousisivat, nämä tämmöiset vahvat vihreät, nousisivat sieltä esiin puolustamaan puheenjohtajaansa ja hänen henkistä kasvuprosessiaan TV-ohjelmassa.
1: Tuossa on oikeassa, kyllä. Joo, ei ole noussut.
0: Sofia Virran oma fanikunta kyllä puolustaa, mutta nämä vihreät, juuri se porukka, jolle Sofia Virta väittää antaneensa nyt sitten vastuun ja valtuudet hänen poissa ollessaan.
1: Joo, tässä
0: ei, ei ole Ville Niinistökään tullut tuolta esiin, tosin en ole ihan nyt sitten vuorokauteen katsonut, mutta ei ainakaan kovin äänekkäästi puolusta.
1: Hälyttäviä ristiriitaisuuksia tähän selityksen mereen, ja yksi tämmöinen, mikä on niin kuin selvästi flirtti kansalle, niin tämä yksi epäselvyys, joka liittyy rahaan. Virtahan kertoi tiedotustilaisuudessa, että hän ilmoitti etukäteen eduskunnan hallinnolle, että haluaa luopua palkkiostaan kuvauspäivien osalta. Ja tämähän on nyt kansalle vähän niin kuin polttoaineen pumppuhinta tai joku sellainen, mikä ei liity nyt äänestettävään poliitikon millään tavalla potentiaaliseen tapahtumaketjuun, niin tämähän on oikeasti flirtti nyt tälle niin kuin tuomitsevalle, törkeälle kansanosalle, että hän on valmis jopa ollut luopumaan rahoista. Mutta kun perkele, kun siellä on semmoinen peijoni istuu siellä puhemiehen paikalla, joka on linjannut ikävällä tavalla tämän toimintatavan vähän eri mittakaavaa, nimittäin ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan valtionkonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Näin Halla-Aho sanoi eduskunnan toimittajille tiistaina. Niin koko ajan tulee semmoisia hönttejä yrityksiä selviytyä tästä tilanteesta, mutta kaikki tuntuu nyt niin kuin, ihan kuin tulisi koko ajan pissa lirvahtaisi omille töppösille.
0: Mm.
1: Tässä selittelyketjus.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sellaisen piirteen mä oon huomannut parina viime päivänä, että hyvin monen mielestä on niin, että jos kyseessä olisi mies, jos Sofia Virta hänen tilallaan olisi joku mies, niin mitään kohua ei syntyisi, että kyllä lehdistö vaan murjoo tällaisia nuoria naisia.
1: Just näin.
0: Mutta ei siitä montaa viikkoa tarvitse taaksepäin mennä, kun on ollut, en nyt muista kuka nyt voisi olla hyvä esimerkki, mutta kun joku perussuomalainen tai vaikka kokoomuslainen antaa jonkun lausunnon jostain, niin, ja sitten lehdistö ottaa tästä kiinni. Niin huudetaan tuolla sosiaalisen median kanavat täyteen, kuinka persuvihamielinen suomalainen lehdistö oikein onkaan, kuinka kokoomusvihamielinen lehdistö oikein onkaan, että lehdistö muuttuu ihmisten mielessä vihamieliseksi aina sillä hetkellä sitä kohtaa, joka silloin on tikun silmässä.
1: Juuri näin. Ja nyt on niin kuin muistutettava siitä, että tämä on tämän fanikunnan itselleen määrittelemää keskustelukulttuuria, eli käytännössä hyökkäilyä aina sinne päin, minne niin kuin on suotuisampi tuuli. Ei, me olemme itse, nyt otetaan, sanotaan sitten, että me olemme itse valinneet, että meidän keskustelukulttuurimme on tällä hetkellä näissä väreissä, mihinkään tämä ei tule.

0: tästä todennäköisesti muuttumaan. Me syytämme, me haluamme kääntää katseen pois itsestämme ja hyökkäämme tuplakovuudella parhaan mahdollisen vastustajan kimppuun. Se, että kuinka Sofia Virta tulee pikku lantsareissaan tästä selviämään, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä, koska mun mielestä kenkä on jo vähän hörpännyt vettä enemmänkin.
1: Radio Rockin korporaatio. Felt cute, might delay later.
2: Oma veikkaukseni on se, että Sofia Virran henkilökohtainen kannatus, se jatkaa nousuaan.
0: Näin siinä
2: fanikunta
0: tulee. Kyllä.
2: Se suurenee ja se ryhmittyy entistä tiukemmin hänen ympärille. Sen sijaan vihreille saattaa tässä käydä huonosti.
0: Ja puolueen. Myös fanikunnalle tulee fanikuntaa.
2: Kyllä.

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Jatketaan rauhallisimmilla, rauhallisimmilla aiheilla. Puhutaan Within Temptationin jälkeen jostain.
1: Joo, kyllä me nyt me käytetään tämä jostain-kortti, valttikorttimme. Uskokaa tai älkää.

0: Ja tätä jostainta kannattaa odottaa.
1: Kyllä. Shot in the Dark, Within Temptation seuraavaksi on tulossa myös Metallicaa ja Moniraituria tänäänkin jaossa Ruutu plus koodi. Eilen muuten ei mennyt jako ollenkaan, jos oikein muistan.
0: Ei mennyt.
1: Mm. Vai menikö sittenkin? En mä
0: ei
1: muista.
0: Mennyt.
1: Muisti ei ulotu niin pitkälle.
0: Vai menikö?
1: Nyt Within Temptation ja Shot in the Dark.
2: Radio
3: Rock. 6 männyt,
4: tammi. Ja vaatera. Haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi!
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Halo?
16: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
15: Jep.
16: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
15: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
16: Joo.
15: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
16: Mikä?
15: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
16: Oikeasti?
15: Ihan oikeasti.
17: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
3: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro!
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
20: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
20: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
20: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Grillin kärry. Lämmin asfaltti. Ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: takia Within Temptation.
1: Käykö sulle, Harri, ennen kuin mennään eteenpäin tässä asiassa, niin laittakaa WhatsAppiin. Mä en jaksa enää surffailla tuo internetissä yhtään. Mä haluan keskittyä meidän seuraavaan puheosuuteen. Laittakaa WhatsAppiin 01080121 viesti. Mikä oli Hannu Virran pelinumero Buffalo Sabresissä?
0: Kun mä en ole nyt... En mäkään jaksanut googlata. Tiedän, siis se, että hän pelasi Suomessa Tepsissä ennen kaikkea numerolla 23.
1: Joo, oliko se sama sitten Buffalossa?
0: Niin, en osaa sanoa. Pitäisi palauttaa mieliin se Booster-lehden kansi, missä niin oli Hannu Virta, mutta mulla on siis lehti.
1: Sama, tai siis mulla ei ole enää, mutta
0: mulla on edelleenkin. Mutta
1: lehti. Sä sait sen kuulijalta.
0: Joo, tai itse asiassa se on tullut mulle aikanaan. Siis mulla on kaikki Booster-lehdet, ja olen saanut ne tosiaan kuulijalta terveisiä vaan, terveisiä Veskulle, joka ne mulle hommas. Mutta tämä numero saattaa muuten mulle olla siitä syystä jopa kahteen kertaan, koska mulle niihin aikoihin Booster-lehti tuli ihan kotiin kannettuna, kuule, kun Hannu Virta oli kannessa.
1: Niin, no, me ollaan molemmat ollut sen ajan kotiin kannettuja.
0: Ja miksi me puhumme Hannu Virrasta, niin...
1: Kyllä se oli muuten 2-3 Buffaloskin, mä väitän näin. Niin. Ei ole vielä tullut viestejä, mutta mä väitän näin.
0: Juu. TPS:hän ei oikein tule toimeen ilman jotain Virtaa.
1: No, nyt on rahavirtaa ollut tarjolla.
0: No, rahavirta on ollut kovasti negatiivinen. Eilen Tepsi julkaisi viime vuoden tuloksensa, ja sehän oli 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen.
1: No joo, mutta tiedät itsekin, että kun rahaa oikein paljon, niin kyllä sillä tappiot voi tehdä.
0: Joo, myös. Ja kato, tähänhän kuuluu sanoa, että eihän se sen niiden Supercell-miljonäärien miljoonissa tunnu.
1: Sä osuit oikeaan tuossa kappaleen aikana. Hän oli numerolla 3.
0: Ai, hän oli 3 siellä Buffalossa, okei.
1: Okay. Joo, okei. Okay,
0: Tepsissä numero 3 on pyhä numero.
1: Se on totta.
0: Nummeliin.
1: Siinä nimittäin violin soi.
0: Kyllä.
1: Hei, tää oli tässä. Nyt numero on selvitetty.
0: Seuraavaksi Metallica Fade to Black.
1: Ja sit siihen, mitä ei olla sanottu, mihin mennään.
0: Kyllä, kyllä. Niin, piti sanomani vaan, että Turussahan, Turun palloseura, siellähän on vaikuttanut montakin eri virtaa. On ollut Hannu Virta, sitten nyt jo ikävä kyllä edesmennyt Teppo Virta. Sitten muistaakseni Pasi Virtakin pelasi, Jukka Känävirtanen oli myös loistava puolustaja,
1: niin.
0: Oli vielä mestarijoukkueessa 93 mukana, sitten oli Juha Pikkari Virtanen, joka taas muistetaan näistä pysäköintimaksujen parkkimittareiden tyhjentämisestä, muistetaan Pikkari Virtanen parhaiten, ja sitten oli tämä Sofia Virta TPS:n hallituksessa.
1: Kyllä, joka on nyt
0: kenestä uusi Virta Tepsiin?
1: Olisiko se Olavi? Kato, Olavi, uusi Virta.
0: Mahdollisesti. Laulamaan kuule uusi Hunajata-laulu, ellei muuta.
1: Joo, niin kuin nykynuoreksi.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Fade to Black ja Metallica. 8.34. Moniraituriakin tulossa. Kerrotaan siitä Metallican jälkeen enemmän.

0: Fade to Black ja Metallica. Kohta korporaatio Moniraituri. Kahta musiikkitietäjää kaivataan lähetykseen. Soittakaa meille Nightwishin aikana. Numero on 01080121. Ruutu plus koodia tietäjälle. Raita kerrallaan tulossa siis meidän kuuntelijoillemme hyvinkin tuttu kappale esiin. Tämä kohta.
1: Radio
2: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
5: Moni! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moni, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
17: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin Starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: sinne matka! Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: No mitä kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, on prisma.fi:ssä.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: On pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
6: Se sytytysneste.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: Noniin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.
9: Bye bye beautiful night with Radio Rockin korporaatiossa. Ihan kohta. Moni raituri, soittakaa meille 01080121. 01080121, kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä liikkeelle ja meillä on tällainen länsirannikon hegemoninen taistelu. Otetaan yhteyksiä ensin Turkuun. Antti Turku tai Antti Turusta, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Mikä show? Mikä miehellä Turussa mielessä? Täh?
2: Kesälomaa päivää täällä viettelee.
3: Oi, hyvää kesälomaa.
1: Okei. Kiitoksia. No niin, kyllähän tässä kelpaa tällaisessa säässä. Käsittääkseni tänäänkin on ihan hyvä päivä tulossa, vai onko? Ei ole vissi.
2: Pikkasen pilvistä, mutta
1: Selkenee. Hei, otetaan sulle kaveri, kun oli puhetta, että on tämmöinen länsirannikon taistelu, niin...
3: Lappeenrannasta.
1: Porista. Mika, huomenta.
3: No mitäs Poriin kuuluu sitten? Siellä varmaan paistaa aurinko ja silti vituttaa niin kuin apassia.
4: No, vähän tämmöistä puolipilvi.
3: Okei. Okay. Onko minkälainen viilinki, että lähtisi? Oot sä tuon lomalla?
4: En, no mä oon ihan töissä tälläkin hetkellä.
3: Meinaatko pistää lomalaisen laulu ja hoitaa itsellesi ruutu pluskoodit noka edestä vai onko tää tämmönen ei mitenkään niin kuin vihamielinen kisa vai... Katsotaanko vaan nyt, kumpi on parempi.
4: Katsotaan, millä jäijä käy ja ei se haittaa, jos häviikö.
1: No niin.
3: Niin, eihän se mitään haittaa, kun silloin ei kukkansa mitään. Hei, meillä on kappale täällä, jossa on 4 tällaista klippiä. Ensimmäinen on kohtalaisen haastava, seuraava on vähän helpompi. 3. klippi on jo sitten sellainen, että nyt löytyy jo selkeää huojennusta ja tietoa on mahdollisesti jopa löydettävissä, mutta 4. klippi on usein sellainen, mistä kaikki ovet aukeavat ja nimenhuutokilpailu tulee kysymykseen. Kyseessä on siis kappaleen nimi ja esittäjä hakusessa kilpailu. Miksi tämä on sen niminen?
1: Ovatko herrat valmiina, voimmeko mennä ensimmäiseen raitaan? Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron.
4: Kyllä.
1: Hyvä, sitten mennään.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Helppo, vai onko?
1: Niin, kyllä se melodia sieltä nyt vähän tuli, mutta onko miehillä tietoa?
4: Voi mahdoton.
3: Niin. Se ehkä vähän helpottaa.
2: Ei tässä vaiheessa.
3: Okei. No mut hei, meillä on lisää klippejä.
1: Otetaan toinen raita.
3: Aika vekkuli kappale.
1: Mun mielestä tämä muuttui vaikeammaksi, kun
3: niin,
1: tuli toinen.
3: Niin, minunkin mielestä.
2: Samaa mieltä.
3: Joo. Mites Porissa?
4: Voi mahoto. Ei haise, ei kärise.
3: No voi, ei tuhlata lomalaisen eikä työssätekijän tai työntekijän aikaa. Pistetään raita 3.
1: No nyt mentiin taas vähän tutummille raidoille, mutta löytyykö tietoa?
2: Antti voisi yrittää.
1: No Antti.
3: No.
2: Olisiko se Bad Religion punk rock song?
1: Ei ole, ei, mutta jo. Veikkaus on kieltämättä ihan osuva. Kyllä tästä sellainenkin saattaisi mieleen tulla. Mutta ei mennyt oikein. Otetaanko 4. raita? Tämä paljastaa varmasti jo sitten kaiken.
4: Mun puolesta.
1: No niin.
2: Joo.
1: Tämä sopii molemmille. Mika.
3: Mika
1: ehti ensin.
3: No just näin.
1: Kyllä se sieltä puserretti.
3: Sieltä se tuli.
1: Se meni oikein. Ja The Offspring oli.
3: Sait jo fiiliksi aika jännittyneeksi, nimittäin alkoi sen verran kova mietintä, että mietin, että olitko unohtanut kappaleen nimen, mutta et ollut. Esittäjä kappale oikein. Onnittelut. Ruutu plus koodi on sinun.
4: Pakko myöntää, että kyllä toi biisin nimi, niin se meni vaatia, kun rupesin miettimään tuota kertaa. Sitten mä kaadaan se away. Se koitetaan sitä. Ja...
1: Kyllä, se on ihan joo. Hei Antti, olisiko lähtenyt sinulta?
2: Bändin viesi ja

0: sama aloin tapailemaan nyt laulun sanoja, niin ehkä siitä olisi tullut sitten, mutta kaveri oli nyt nopeampi.
1: No nyt oli joo, mutta hei, kiitos Antti soitosta ja kivaa lomapäivää jatkoa sinulle Turkuun ja soittelehan uudestaan.
0: Kyllä, kyllä.
2: Moi,
1: ja
2: moi.
1: Mika, jääpä toveksi sinne, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös, niin ruutu plus koodin saat. Me menemme täältä uutisiin uutisten jälkeen. Saamme kuulla äsken arvuutellun kappaleen The Offspring, Gotta Get Away.
3: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
4: Radio
3: Rock.
4: Radio
3: Rock.
5: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
7: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmoki ja...
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
18: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi.
12: hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Presidentti Alexander Stubb arvioi viime viikolla, että keskusteluyhteys Moskovaan pitäisi avata lähikuukausina. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei Venäjä vaikuta olevan valmis luopumaan aiemmista tavoitteistaan sodan lopettamiseksi. Himasen mukaan nykyisillä vaatimuksilla Ukraina ei voi ryhtyä rauhantekoon. Lisää aiheesta is.fi. Kuntien vastuulle jäävien hautausten määrä on kasvussa Suomessa, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi Ilta-Sanomille. Lain mukaan vainajan kotikunta vastaa hautaamisesta, jos omaiset tai läheiset eivät järjestä sitä. Niemen mukaan ilmiön taustalla ovat muun muassa heikentyneet sukusiteet ja ulkomailla asuvat omaiset. Kunta voi periä hautauskulut kuolinpesältä, joten omainen ei välttämättä välty hautauskustannuksilta jättämällä asian kunnan hoidettavaksi. Argentiinan kapteeni Lionel Messi aloitti jalkapallon MM-kisat hattutempulla Algeriaa vastaan. Samalla 38-vuotias Messi rikkoi useita MM-historian ennätyksiä. Hän nousi muun muassa jakamaan kaikkien aikojen maaliennätystä 16 osumallaan yhdessä Saksan Miroslav Klosen kanssa. Messi on nyt myös ensimmäinen pelaaja, joka on telannut 6 eri MM-kisoissa ja hänestä tuli vanhin MM-kisoissa hattutempun tehnyt pelaaja. Lisää aiheesta is.fi.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
25: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä, ja vettäkin saattaa sadella.

Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. The Offspring, Gotta Get Away, tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa. Kello 11, kello on kohta 9:04. Ei kai tässä mitään hätää, ei todellakaan, eletään keskiviikkoa. Se on 17. kesäkuuta.

0: Gotta Get Away, The Offspring, tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa ja Ruutu Plus-koodin matkasi Poriin. Onnittelut vielä Mikalle. Puhutaanko kohta ruuasta?
1: Puhutaan. Jos jollekin on tuttu Hungry for Finland ruokamatkailukisan osallistujista kautta lopputuloksista, niin olet edelläkävijä. Olemme tulossa siihen.
0: Mulle on paljon tutumpi tämä Twisted Sisterin Stay Hungry -albumi.
1: Kyllä se on, joo. Sehän on kilpasyöjien kappale.
0: Nimenomaan, jo, koska ei tule koskaan kylläiseksi.
1: Joo, tämä ei ole tämä Hungry for Finland. Se ei ole kilpasyömäreiden juttu. Mm,
0: vähän niin kuin tämä Jesse Pynnönen, joka näitä, taitaa olla kuuluisin suomalainen. En mä tiedä, onko hän edes kilpasyömäri, koska ei...
1: No kyllä hän on enemmänkin voimamies.
0: Joo, ja sitten hän syö valtavat määrät kyllä näitä leivoksia ja tämmöisiä, mitä minä olen nähnyt jossain tubessa.
1: Hän on kyllä ollut kilpasyöjä ja edelleenkin tekee tämmöisiä syöntihaasteita, mutta hän on kyllä nyt tällä hetkellä vihkiytynyt enemmänkin tuohon Suomen vahvin kisailijaksi, että hän on tämmöinen voimamies.
0: All right. Mutta joo, hänelle voisi tietysti sanoa, että hän on aina stay hungry.
1: Kyllähän hän semmoinen löytyy.
0: Joo. Mutta Judas Priestin jälkeen menemme Hungry for Finland-tapaukseen.
1: Näin on.
2: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Breaking the law. Se oli Judas Priest. Nyt menemme Jyväskylään.
1: Maa- ja metsätalousministeriö ja matkailun edistämisorganisaatio Visit Finland. Ne etsivät keinoja, joilla Suomi voisi erottautua ruokamatkailumaana muista Pohjoismaista. Tämä on yleensä siinä kohtaa, kun me lyödään tämmöiset niin kuin viisaat päät, jotka haluavat kehittää tätä Suomi-näkyvyyttä ja nyt tässä tapauksessa ruokamatkailumaana, niin aika usein tämä on semmoista niin kuin onttojen kallojen kolinaa ja kummallisten niin kuin viivojen vetelyä siellä fläppitaululla suunnasta toiseen ja sitten ollaan niin kuin tällä tavalla niin kuin toimistokielellä, niin kuin toimistokieleksi käännettynä, niin me ollaan semmoisella niin kuin hyvällä äsken vielä puhtaalla paperilla ja nyt viirut ovat menossa oikeaan suuntaan, eli käytännössä kohti epäonnisuutta. Minun mielestä tämä, mihin tässä nyt tähdätään, niin tässä pitäisi mennä sillä orgaanisesti ja rauhallisesti ja normaalilla syklillä eteenpäin, ei tällaisella niin kuin paperivetoisesti.
0: Yleisradio on tehnyt aiheesta juttua ja siinä muistutetaan, että ruokamatkailua on kehitetty lähes 15 vuotta. Niin. Laatutaso tiettävästi on noussut, mutta mulla on vähän semmoinen, joo, siis mä en epäile ollenkaan, etteikö laatutaso olisi noussut, mutta
1: ja meillähän tämä ruoassa ole koskaan oikeastaan ollut mitään vikaa. Se on ollut hyvin suomalaisen näköistä. Mm. Ja sitten mä nostaisin esiin
0: ja myös
1: sen,
0: suomalaisen mautonta.
1: Että onko näin, että no, ei, meillä ei ole pitkän aikaa ollut mautonta ruokaa, se on fakta. Meillä on ollut hyvin paljon makuja ympäri Suomea, Lapista eteläisimpään kärkeen.
0: Höpölöpöä, minä en ole syönyt no mitään muuta kuin mautonta paskaa, kun olet.
1: No, okei. Eli jos
0: ainoa maakunta Ilomantsin Parppeinpirtti on ainoa, missä olen saanut
1: no,
0: hyvää ruokaa.
1: No nyt löytyi sitten jonnekin minne vähän kujertelemaan. Oletko todellakin sitä mieltä esimerkiksi, että Järvi-Suomessa kalaisilta vesiltä hommattuja erilaisia alueellisia kalaruokia valmistavia yrityksiä sekä innovointeja, mitä ei sitten muualla päin Suomessa on ihan samalla tavalla tehty, niin meinaatko, että ovat ihan ryyditetty tämmöisellä mauttomuudella, kun mun mielestä sä menet nyt niin kuin kivikaudelle. Siellä
0: en
1: oli
0: mene,
1: mautonta ruokaa,
0: mene,
1: siellä oli suola, se mitä sä jotain vitu rössypottua, se on sitä aikaa, missä ei ollut makua.
0: Mä olen täysin eri mieltä. Minusta no, suomalainen ruoka on edelleenkin, se on varmasti puhdasta, se
1: ei,
0: saattaa olla hyvinkin terveellistä, mutta mautonta se on.
1: Oot kyllä, siis hyvin vaikea jotenkin pystyä edes jatkaa keskustelua, koska mä olen niin paljon eri mieltä sun kanssa.
0: No missä sä olet syönyt sitä hyvää?
1: Toi on niin kuin hyvin monessa paikassa, mutta toi on niin kuin semmoinen perusjargoni, jolla niin kuin mennään sinne helpolle puolelle, jossa on paljon helpompi todeta, että suomalainen ruoka muistuttaa mauttomuudellaan jotain semmoista uniikkia, joka pitää vain tarinallisesti saada maistumaan joltain. Mä voisin ihan hyvin kuvitella, että sä keksit tämmöisen kusisen narratiivin heti tähän perään, mutta sä et selvästikään, sulla ei ole pokeria sanoa, että suomalainen ruoka maistuu, vaan sä tykkäät mennä aina sinne historian faktaan, missä ruoka ei maistunut millekään muulle kuin näille perussuolalle, perusmelkein pippurille ja ikään kuin se riittäisi muistikuvaksi siitä, että mitä suomalainen ruoka on.
0: No emme nyt oikeastaan suomalaista ruokaa muualla Suomessa kuin omalla kotipaikkakunnalla ole vasta kuin ihan viime vuosina päässyt syömäänkään kunnolla, kun on vähän tullut kotimaassa matkustettua.
1: Mutta sähän just sanoit, että suomalainen ruoka ei maistu millekään. Nyt
0: ei
1: sä sanoit,
0: maistu,
1: että sä
0: siis
1: matkusta.
0: Tai siis viime vuosina, kun olen moottoripyörällä nyt kiertänyt, niin kyllä se vaan, kuule, makoisammat paikat on paikallisia kebab-ravintoloita.
1: No tässähän se just saattaa ollakin, että sä löydät sen kebabin.
0: Siis olen etsinyt oikein siis kunnolla. Mä oon oikein kattonut, kun 2024 esimerkiksi, sit on 2 vuotta aikaa, ei ole kivikautta. Niin kiertelin pitkin Suomea, olin joka puolella, Etelä-Suomessa, Lapissa, Länsi-Suomessa. No sillä reissulla en ollut Keski-Suomessa, mutta niitä reissuja nyt on tehty muuten, niin hirveän vähän löytyy mitään kivaa.
1: Mä väitän, että jokaisella paikkakunnalla, missä sä olet käynyt, niin varma

0: varmasti löytyy joku ruoka-alan yritys, joka tarjoaa sen alueen ruokaa. Se, tarkoittaako se sitä, että onko se suosituin? Ei varmasti ole, koska paikalliset nauttivat sen oman kebabbeeriansa tai pizzansa, koska se on meidän kansallisruoka. Mutta se, että väität, että ikään kuin maku puuttuu kotimaisesta ruoasta, niin toi on ehkä väkinäisin tämmöinen niin kuin yleisheitto kotimaisesta ruoasta, jolle ei ole hevon perseen minkäännäköistä kokemusta kotimaisesta ruoasta. Niin eihän silloin voi sanoa kotimaista ruokaa mauttomaksi, jos kokemus on noin kevyt. Justhan sä sanoit, että sulla ei mitään kokemusta, mutta silti sä pystyt sanoa kotimaisen siis ruoan mauttomaksi.
1: Viime vuosilta on kyllä kokemusta.
0: Kova on linjaus, mutta...
1: Joo, mä pysyn tässä näin. Mä pysyn
0: ei
1: tässä.
0: Mua kiinnosta sun pysymiset. Mä olen sun kanssa 100% eri mieltä. Mä myönnän, että kotimainen ruoka tarjoilee myös mauttomuuden. Ja ennen kaikkea, mitä pidemmälle me päästään tässä kummallisessa faktassa, että mauthan eivät ole ikään kuin olleet ihan luonnollinen ilmiö suomalaisessa ruokakulttuurissa, vaan me ollaan vedetty hyvinkin mielikuvituksettomalla mausteseoksella tätä meidän elämäämme eteenpäin.
1: Mutta nyt tämmöinen Hungry for Finland, kuulen tällaisesta ensimmäistä kertaa. Ai, tämä on kisa.
0: Tämä on kisa.
1: Okei. Okay.
0: Tavoitteena on kehittää Suomea ruokailumatkamaana, esimerkiksi Etelä-Savosta ja Keski-Suomesta Hungry for Finland. Ruokailumatkailukisan finaaliin osallistuu 4 matkailu- ja ravintola-alan yritystä, ja kisa on tällä hetkellä käynnissä, ja tällä hetkellä halutaan myös hakea sitä kilpailuasetelmaa muihin Pohjoismaihin. Ja tässä kohtaa mä olen taas sitä mieltä, että kun yritetään jotenkin väkisin päästä jollekin toisen maan tasolle, millä he ovat, tai missä askeleissa he ovat menossa, niin se on mun mielestä vähän keinotekoista, kun pitäisi vaan pyrkiä pysymään siinä omassa.
1: Joo.
0: Mutta saa nähdä.
1: Mielenkiintoinen kilpailu ihan varmasti. Suhtaudun kovin skeptisesti siihen, että tästä on yhtään kenellekään mitään. Paitsi tietysti kilpailun voittaneille tahoille, olivat ne sitten ravintoloita tai jotain muita. Heille saattaa tästä olla kyllä hetkellinen boosti suomalaisista
0: niin,
1: asiakkaista.
0: Niin, saattaa olla.
1: Niin, suomalaisista kyllä, asiakkaista. En jaksa uskoa, että yhtään kukaan tänne ulkomailta syömään tulee.
0: En mä usko, että tämä matkustaminen alkaa nimenomaan ruokamatkailuna. Että nyt muuten, perhe, oletteko valmis? Nyt me matkustamme Suomeen, nimittäin nyt on löytynyt maku.
1: Just. Esimerkiksi Etelä-Savosta, Puumalasta, mukana on Sahanlahti Resortin avotuli illallisen lisäksi Okkolan lomamökkien mustikkakukkopaja.
0: Siinä on muuten hyvä esimerkki, missä kannattaa käydä maistaa vaikka hyviä makuja. Sahanlahti, missä olen käynyt usean vuoden aikana vierailemassa, ihan omalla rahalla ostanut. En kokeillut lisämaustena sitä kaupallinen yhteistyö, ruoka maksettu. Se on nimittäin äärimmäisen hyvää ja nimenomaan alueen makuista ruokaa.
1: No, täytyy käydä, josko tämä sitten avartaisi minunkin näkemystäni suomalaisesta mauttomasta ruoasta. Kaikki on tehty mun mielestä vähän niin kuin lasten makuun.
0: Ei, kyllä mä kuulen vaan niin kuin vanhan ajan tuulen huminaa.
1: Joo, no okei. Okay.
0: Mutta se on mun ongelma.
1: No joo. Nyt Him Gone with the Sin. Kello on 9.20, ihan muutama sekunnin kuluttua. Täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio, nälkäisinä.
0: Minä syön nyt kananmunavoileipää.
2: Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Guns N' Rosesilla jatketaan kappale Civil War. Kiitoksia nopeasti saamistamme viesteistä, missä on hyvää ruokaa.
1: Ollaanko me saatu muitakin innostumaan?
0: Yksi sanoi, että käyttäkää aromisuolaa, muuta ei tarvita.
1: Siis aromisuolahan oli nerokkain suolan muoto, mille ei ollut mitään tekemistä suolan kanssa, mutta sieltä löytyi kaikkia natrium jotain juttuja, mitkä oli kuulemma ihmisille tosi epäterveellisiä.
0: Juu. Puumalassa ehdoton kokeilemisen arvoinen paikka on kuulemma ravintola Poiju, ihan suoraan satamassa paikallisia makuja. Tällaisia terveisiä laittaa meille Heidi.
1: Itse asiassa mä oon Poijus muuten käynyt, mutta...
0: Tätä aromisuolaa tarjota. Ai ei ole suomalainen ruoka minkään makuista. Tuskin olette syöneet näkkileipää aromisuolalla. On mikä väkevä.
1: Jumalauta muuten, kun alkoi tekee mieli. Tätäkin on tullut kokeiltu. Mihin aromisuola ei sovi? Niin siitä voisi oikeastaan järjestää semmoisen etsintäkilpailu, että seka löytää ensimmäisenä jonkun, mihin aromisuola ei sovi, niin voisi kertoa.
0: Tässä on muuten kuuntelijalla sitten erittäin hyvä pointti.
1: Yes.
0: Suomalaiset maut ovat kevyitä. Mauttomia ne eivät ole kuuntelijan mielestä, mutta ne ovat kevyitä. Ja tämä johtuu siitä, koska meillä ei juurikaan kasva mitään mausteita eikä hedelmiä.
1: Joo, tämä on helppo ottaa tästä asiasta.
0: Ja tällä viitataan perinneruokiin nimenomaan. Siis sehän tässä, kun mainitsit esimerkiksi rössypotut, tai sitten, mikä se oli, mitä me Iisalmessa söimme? Mykyrokka,
1: niin.
0: Jossa on verta ja munuaisia ja oliko maksaa ja perunaa.
1: Ja nehän on upeita juttuja.
0: Ne on upeita juttuja, mutta kun se ei maistu miltä.
1: Ei maistu
0: kun miltä. Mäkin olen totuttanut omat makuaistini kaiken näköiseen valkosipuliin ja chiliin ja
1: kyllä.
0: Tämän tyyppisiin jossain etnisessä ravintolassa, jossa on lähinnä nyt tarkoitan thaimaalaisia tai vaikka nyt sitten kiinalaisia.
1: Ja maailman mittakaavalla nämäkin on vielä hentoja, vaikka me ollaan virittäydytty.
0: Mä otan aina sen, missä on tämmöinen kolmet silinkuva.
1: Oikeasti.
0: Joo. Niin se, että kun ihminen totuttaa itsensä tällaisiin makuihin, niin se on ihan sitten saman tekevää, mitä suomalaiset perinneruokaa syö, koska ne sen jälkeen maistuu kaikki samalta.
1: No sit sä oot kyllä rutannut kaiken sun makuaistin pois, koska muistan hyvin Iisalmessa, että otit lisää sitä
0: sontaa. No kun oli nälkä.
1: Niin, mutta kyllähän nälkä lähtee vaikka, että käsipaperia söisi.
0: Niin, no sekin tietysti joo, mutta sitä ei ollut tarjolla. Oli tällä kertaa oli nykyrokkaa.
1: Okay. Joo, mä oon samaa mieltä kyllä tuosta hennosta mausta, jos se tää nyt olisi termi.
0: Joo, sit yksi, mikä on nyt sanottava, mä tiedän suututtava, niin olen varmasti jo suututtunut äsken hyvin monet kuuntelijat väittämällä suomalaista ruokaa.
1: Sehän on sun mielipide.
0: Niin se on joo.
1: Että niinku, ei se ole keneltä
0: se, mitä pois. Mä en käsitä.
1: No?
0: Mikä nyt oli muutama, mitä siitä aikaa, 3 viikkoa, kun mä olin siellä Savonlinnassa, 2 tai 3 viikkoa,
1: joo.
0: Tai sellaista. Niin tämä helvetin, tämä muikkuhomma.
1: No joo, tuossa me edustetaan kyllä samaa koulua.
0: Mä en voi käsittää tätä muikkua. Siis mä en ole yhtään hyvää muikkua elämässäni vielä syönyt.
1: Sama.
0: Ja paljon niitä on tarjottu.
1: Kyllä.
0: Ja aina mä olen kehun, onpas muuten hyvä. Ihan hirveätä paskaa kaikki.
1: Joo, ja sitten kun sekään ei saisi olla rikollista, että ei pidä jostain. Kun mä olen muutaman kerran tässä lähetyksessä sanonut, että kaikki kukon muoto on leivottu sonta.
0: Oh.
1: Että milloin se on affenakukkoa, milloin se on jotain muuta kalakukkoa, milloin se on lanttukukkoa, milloin lihakukkoa. Pitäkää ne kukot jossain muualla. Minä en ymmärrä, miksi mulle pitää pakko syöttää tätä kukkoa aina tämmöisenä maakunnallisena herkkuna.
0: Joo.
1: Mä löydän sieltä alueelta jonkun muun itselleni maistuvan jutun. Jos se nyt alue on semmoinen, että se on oltava rullakebabin makunen, niin sit se on. Mutta antakaa minä itse etsin sen alueen maun. Please. Tatuointifestari tuolta, onko se nyt Pohjois-Savoa?
0: Joo, tämä Leppävirta, missä ollaan oltu.
1: Älkää enää sanoko mulle, että se on siitä voin määrästä kiinni, että maistuuko se kukko hyvälle vai ei. Mä voin syödä voita ihan pelkästään.
0: Niin, minäkin.
1: Niin, joo. Se sen tässä on niinku, sitä ei pilaa sen kukon maku.
0: Joo, siis se kalakukko on jotenkin semmoinen...
1: Mutta sä oot kyllä täysin oikeassa tässä helvetin muikkuhommassa.
0: Ja se ylpeyden määrä, mikä savolaisella on niitä muikkuja kohtaan.
1: Meipä tuonne Kuopion kuule torin läheisyyteen sinne muikkuravintolaan linjaamaan, että eikö teillä olisi paketti?
0: Eikö, nyt tehdään semmoinen ekstriim matka, että mennään ensi tuonne Kuopioon sanomaan, että kyllä kuulkaa muikut on aivan. Siis ne ei ole ihmisen ruokaa laikaa. Kissakaloja... Eikä millekään kaupunkilaiskissoille, vaan jollekin villikissoille. Muikut ovat niitä varten.
1: Joo, sen Partasen jälkeen... kioskille sanomaan, että se on muuten sitten tämä kukkobisnes on naurettava bisnes, mitä on nähnyt.
0: Kyllä.
1: Joo. Mitäs ja muita toinen, alueita me voitaisiin
0: no sit
1: polkata?
0: Me tämän jälkeen, kun ollaan Savosta, jos me vielä siellä hengissä ollaan tai sieltä päästään pois, niin sitten mennään kokeilemaan tuonne Nurmon torille, mitä tapahtuu, kun sanotaan, että paini on homojen homma.
1: Niin sehän me ollaan uskallettu sanoa vaan tälleen lähetyksessä, niin. Mutta sinne paikan päälle.
0: Joo, niin katsotaan kuinka mahtaa meidän käydä. Ja kyllä mä sanon, että sitten kolmas askel on sitten se ehkä se kaikkein uskallinen.
1: Okei.
0: Mennään Lappiin ja todetaan, että kyllä naudanliha on paljon parempaa kuin poro.
1: Kun tämä poro maistuu niin tämmöiselle likaiselle luonnolle. Ja kumpaa muuten pohjoisessa sanotaan lakka vai hilla, niin sanotaan
0: tiedä.
1: Me sitä toista.
0: Niin. Et kyllä me ihmiset suuttumaan saadaan, kun oikein yritetään, eikä tarvitse edes kauheasti yrittää.
1: Ja voihan sitä Lapissa kokeilla, en mä tiedä meneekö se sitten niinku ihan liian törkeäksi, mutta helppoa se teidän lappalaisten poimiin noita marjoja, kun on niin lyhyet jala.
2: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Menikö se?
1: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Guns N' Roses, Civil War.
1: Haluatko osallistua kanssani tämmöiseen huvittelulaitteen kyytiin nimeltä Sofia Virta?
0: No?
1: Nimittäin tänä aamuna Sofia Virran ympärillä ollaan oltu aika voimakkaastikin ja lisää on virtaa luvassa, nimittäin nyt lusikkansa soppaan työtää eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman.
0: No niin, kokoomuksen yksi nykyään vahvoista miehistä voineen sanoa.
1: Selvästi naisvihamielinen, kun tällä tavalla haluaa Sofia Virrasta oman siivun itselleen. Westman nostaa esiin kysymyksen siitä, voisiko mahdollinen sopimus erikoisjoukot-ohjelman tuotantoyhtiön ja kansanedustajan välillä olla perustuslain kanssa ristiriidassa, jos siihen olisi kirjattu velvoite läsnäolosta ohjelman kuvauksessa. Nyt mennään tähän klassiseen tuotantoyhtiön tekemään sopimukseen, joka juridisesti on aika usein paikkansa pitämätön, mitä tulee tämmöisiin korvaussummiin, jos osallistuja ei noudata näitä ja näitä. Mutta on siellä paljon oikeitakin asioita, mutta mä en nyt usko, että tämä lähtisi elämään uutta elämää lukisopimuksessa mitä
0: joo, en mäkään usko, että tämä on enemmänkin nyt sitten kokoomuksen kilpailevan puolueen, siis
1: on.
0: Vahvan ihmisen omaa pohdintaa.
1: Joo, Heikki siinä Westman halusi hajulle tähän juttuun, ymmärrän sen kyllä täysin, koska kyllä nyt Sofia Virta tarjoilee.
0: Joo. Mutta on siinä sellainen homma, mitä minäkin olin esimerkiksi siinä Petollisissa ja sitten on ollut jotain muitakin. Nämä nyt on koko luokkaa pienempiä juttuja kuin erikoisjoukot, missä no Petolliset on ihan
1: no
0: iso ohjelma.
1: Se on
0: iso ohjelma.
1: Lasken kyllä molemmat saman koko luokan jutuiksi. Kyllä.
0: Se on iso ohjelma, mutta on siinä varmaan kansanedustajuuden kannalta, näin ihan siis maallikkona ajateltuna, sellainen ongelma, kun minäkin aikanaan sen sopimuksen tein Petollisiin, niin sitouduin olemaan puhumatta tästä yhtään kenellekään.
1: Joo.
0: Että tällaiseen ohjelmaan olen menossa ja siitä, että sitä kuvataan silloin ja silloin. Ja nämä oli tiedossa siis kuukausia. En nyt tarkkaan muista, ei se nyt ihan puolta vuotta tainnut olla, kuinka kauan aikaisemmin tämä oli tiedossa, mutta sanotaan ainakin 3 kuukautta oli tämä homma tiedossa.
1: Joo.
0: Niin sitouduin olemaan puhumatta siitä ja tästä kenellekään. Niin ihan samanlaisen soppari varmaan Sofia Virtakin on saanut liittyen tähän erikoisjoukkoihin. Niin nyt tullaan tähän. Että voiko kansanedustaja ylipäätään sitoutua olemaan kertomatta tästä asiasta oman puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtajalle, eduskunnan puhemiehelle, eduskunnan varapuhemiehelle, tai mahdollisesti, jos hän olisi, mitä Sofia Virta nyt ei ole, hän ei ole ministeri, niin voisiko hän olla kertomatta tästä omalle ministerikollegoille, valtioneuvostolle, että kuinka sitova tosiaan tällainen allekirjoitus on?
1: No mähän en voi mitenkään tätä sopimuspaperia tietää, mutta jonkun verran noita papereita tullut nähneenä tai on tullut nähtyä, niin mä en millään usko, etteikö Sofia Virta olisi pystynyt omalle tärkeälle osastolleen pystynyt tiedottamaan tästä asiasta. Ja jos hän ei ole ikään kuin ottanut eduskunnan tärkeitä ihmisiä, oman puolueen tärkeitä ihmisiä tähän piiriin ja ilmoittanut tuotantoyhtiölle, niin silloinhan virhe on ainoastaan Sofia Virran. Ja sitten, okei, jos ei mitään olisi tapahtunut ja sitten vaikka Sofia Virta olisi toiminutkin sillä tavalla, että hän on kaikkea tätä allekirjoitettua paperia vastaan toiminut ja ilmoittanut ihan kaikille eduskunnassa, eduskunnan ulkopuolelle, by the way, mä oon erikoisjoukossa, että hoitakapa mun hommia vähän tuossa välillä, niin tuotantoyhtiöhän on semmoisessa tilanteessa, että joko he heivaavat tämän aiotun osallistujan pois, mutta jos hänellä on niin paljon kiinnostavuusvoimaa taustalla, niin sitten tuotantoyhtiö nuolee omat haavansa ja antaa tämän väärin tehneen osallistujan osallistua ohjelman tekoon.
0: Jos tässä

0: viime päivien kohussa on joku voittaja, niin se on Erikoisjoukot ohjelma.
1: Kyllä, täysin.
0: TV-kanava Nelonen, Ruutu, täysin. Kuin myöskin sitten tuotantoyhtiö, koska ohjelma on nyt tällä hetkellä se kaikkein puhutuin TV-ohjelma.
1: Kyllä, ja siis haluan nostaa esille, että onnittelut Panicei.
0: Onnittelut, kyllä.
1: Joo. Finland.
0: Juuri siis.
1: Ei sekoiteta niihin tanskalaisiin.
0: Joo, tämä on ohjelmalle ihan lottovoitto.
1: Aivan täyden, no. Aivan täyden. Siis tämä on mennyt nyt, tässä pelissä on ollut vain yksi maali.
0: Kyllä. Linkin Park, Crawling, tulossa myös System of a Downia täällä korporaatio. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Radio Rock. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Launea.
13: Launea.fi.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäänkö laivalle?
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
22: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
23: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
24: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto.
25: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
26: Kaupan kautta.
0: kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
1: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
3: Oot sä tosissas?
6: Tätä on 100% rock. You get to feel the
26: Radio Rock.
6: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: System of a Downin Hypnotize on aika uutisten jälkeen Aerosmith ja vaikka mitä kaikkea, rock-uutisiakin tulossa.
1: Pakko tänä kyllä mainita, että siis superhauskaa seurattavan tällä hetkellä Sofia Virran Instagram-tilin vuodatukset fanikuntineen ja sitten heti perään Sebastian Tynkkynen omien näkemysten kanssa. Tässä on kyllä vielä, kyllä mä veikkaan, että jouluun asti tällä eletään.
0: Joo, mä tykkään tästä Tynkkysestä ihan vilpittömästi, koska musta se oli niin mahtava se.
1: Hän kasvoi BB:ssä tällaisiksi.
0: Niin kasvoi, sinä olet luonut Sebastian Tynkkysen, näin voitaneen sanoa. Sinä olet luonut myös Niko Saarisen.
1: Näin on.
0: Joo, niin tämä Tynkkynen silloin, kun oli Pride-kohu, en muista mikä Pride-kohu olikaan menossa, mutta ei sitä nyt niin kauhean paljon aikaa ollut. Niin, se oli tämä Päivi Räsäseen linkittyvä, kun korkein oikeushan tuomitsi Päivi Räsäsen korvauksiin ja Sebastian Tynkkynen, hänhän joutui ihan henkeään pidättelemään kesken Strasbourgissa olleen kokouksen, kun Suomesta kantautui niin traagisia uutisia, niin hän tästä Prideista totesi tässä omassa somepuheenvuorossaan, että
1: voi, se oli voimakkaana.
0: Jonka hän halusi tähän Päivi Räsäsen tapaukseen nyt linkittää tämän
1: Priden.
0: Että hän ei ymmärrä sitä, että kun hän on homo ja hän miehensä kanssa, he haluavat vaan elää semmoista normaalia elämää, että he eivät halua linkittyä niihin tyyppeihin, jotka kulkevat jotkut dildot sarvina päässä tuolla jossain kulkuessa.
1: Eikö siis Sebastian Tynkkönen ole huumormies?
0: Oli mä. Tynkkysmäisen vakavasti vielä tämän kertoi. Mutta mie nauroi. Mä tykkäsin.
1: Joo, ei siinä ole mitään niin muuta mahdollisuutta kuin viihtyä.
0: Et tuolla dildot päässä mennään ja juhlitaan jotain seksuaalista vapautumista.
1: Mutta
0: semmoisia tyyppejä hän ja hänen miehensä eivät ole.
1: Tällä hetkellä siis politiikkojen sarvien kalistelu sosiaalisessa mediassa on käynnissä. Upeat fanikunnat seuraavat molempien esimerkkejä, ei siinä mitään, mutta kyllä.
0: Pitäisikö mukin nyt laittaa tuonne someen kuva itsestäni, kun mä olen siellä Petollisissa, on näitä tämmöisiä promotiotarkoituksia olevia kuvia vielä niin minulla käyttämättä, vaikka tästäkin nyt on jo kohta 2 vuotta aikaa.
1: Ja vaikka käyttäisit toisen kerran, niin ei mene.
0: Laittaisin kuvan ja totean, että toivottavasti

0: joku keski-ikäinen mies saa tästä osallistumisestani voimaa. Tämä oli tämmöinen henkisen kasvun paikka, ne 6 päivää, mitä mä siellä olin.
1: Ja pitäisikö siihen liittää vielä jotenkin niin, että oot saanut elää elämää, joka on älyttömän helppoa ja ilman haasteita olevaa niin kuin arkipäivästä toiseen
0: just
1: menemistä?
0: Siis mä tunnustan avoimesti, että olen päässyt, vaikka on ollut
1: siis kaiken... Siis on käynyt hyvin.
0: Siis vaikka on välillä ollut kivikkojakin tiellä, niin siitä huolimatta aivan varmasti olen päässyt keskivertoihmistä helpommalla. Aivan varmasti.
1: Joo, ja oot tehnyt helvetin paljon kyllä duunia, että siitä polusta tulee helppo.
0: Joo.
1: Ja sua...
0: Aina olen oikaissut, kun on vaan suinkin ollut mahdollista.
1: Mutta olisiko sun kuitenkin järkevää käydä terapiassa? Että onko tämä niin kuin liian helppoa?
0: Ai niin. Niin hitto, kun se miesten mielenterveysviikkokin jo meni.
1: Niin sä et voi nyt loppuvuoteen ottaa mitään.
0: Nyt uutisi.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, olisiko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
9: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
8: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
9: Mitä?
8: Niin, grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
8: Lidlin grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Presidentti Alexander Stubb arvioi viime viikolla, että keskusteluyhteys Moskovaan pitäisi avata lähikuukausina. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei Venäjä vaikuta olevan valmis luopumaan aiemmista tavoitteistaan sodan lopettamiseksi. Himasen mukaan nykyisillä vaatimuksilla Ukraina ei voi ryhtyä rauhantekoon. Lisää aiheesta is.fi. Suomalainen mies kuoli tiistai-iltana Taalink-Siljalainin Maistar-laivalla. Yhtiön mukaan suomalainen mies löydettiin tajuttomana autostaan autokannelta Helsinkiin saapumisen jälkeen. Miehistö aloitti elvytystoimet heti ja paikalle saapui useita ambulansseja. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Hesburgerin kesätyöpaikat kiinnostivat tänä vuonna ennätysmäisesti. Ketju kertoo saaneensa lähes 27 000 hakemusta 294 avoimeen tehtävään. Hakijoiden keski-ikä oli 23 vuotta ja suurin ryhmä oli alle 20-vuotiaat nuoret. Työttömyyden kasvu on tuonut moniin työpaikkoihin suuria hakemusmääriä. Esimerkiksi Lidliin tuli tänä kesänä yli 36 000 kesätyöhakemusta. Televisiojuontaja Jeremy Clarkson kertoo sairastavansa eturauhassyöpää. Esimerkiksi Top Gear-sarjasta tunnettu Clarkson paljastaa asian Clarkson's Farm-ohjelmassaan. Clarkson kuvailee syöpää aggressiiviseksi, mutta sanoo sen löytyneen hyvin varhaisessa vaiheessa.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa
20: is.fi.
19: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä, ja vettäkin saattaa sadella.

0: Ilta-Sanomille kiitokset jälleen uutisista. Harri Moisio, Kim Sainio vielä kello 11 Radio Rockin korporaatiossa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää aamupäivää sille puolelle. Ollaan lipsahdettu. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rock.

0: Ilta-Sanomille kiitokset jälleen uutisista. Harri Moisio, Kim Sainio vielä kello 11 Radio Rockin korporaatiossa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää aamupäivää sille puolelle. Ollaan lipsahdettu. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rock.

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin korporaatiossa, jossa ainakin toinen osakkaista on erittäin iloisella tuulella ja se olen minä. Harri Moisi, olen saanut nimittäin juuri onnittelut.
1: Aha, joo. Siis onko mä nyt unohtanut jotain?
0: No tavallaan joo, mutta en mä nyt kauheasti moiti, koska sä et ole voinut välttämättä ihan kaikkea tietää.
1: Okei.
0: Okay. Sain juuri tähän minun älykelloon jotain kunnolla osaa vieläkään käyttää. Tuli tällainen viesti. Mahtava alku. Näin homma hoidetaan, Harri. Treeniympyräsi on reippaasti oletettua edellä tähän aikaan päivästä.
1: Olen mitä siis tässä... helvettiin? Sähän nostit yhden kerran puhelimen lattialta.
0: Kyllä, ja kaksi kertaa on käynyt hakemassa kahvia, ja onhan sinne nyt matkaa ehkä 30 metriä.
1: On 30 metriä per suunta.
0: Per suunta, joo. Eli 60 kertaa 220 metriä. Tämä on osoitus vain siitä, että kun asettaa tavoitteet tarpeeksi matalalle, niin ne on myöskin saavutettavissa.
1: Mutta tarviiko tuohon jonkun niin kuin hakkerin tekemään muutostöitä, että sen sai niin matalalle?
0: Mä en tiedä, kuka nämä muutostyöt on tehnyt. Minä en ainakaan. Mä en niin paljon tätä...
1: Apple Watchilta löytyy vähän kalliimpi kello, missä tavoitteet on vielä matalalla.
0: Mä tykkään tästä Apple Watchista. Se onnittelee mua monta kertaa päivässä.
1: Mutta eikö tuohonkin kyllästy, koska varmaan puolen tunnin päästä se onnittelee taas, että elät vieläkin.
0: No hei.
1: Ennustit.
0: Jos me ollaan täällä naureskeltu jollekin Donald Trumpille, joka onnittelee itse itseään siitä, että hän saa joltain FIFAlta rauhanpalkinnon, jota ei ole koskaan kenellekään myönnetty, eikä varmaan tulla kenellekään enää myöntämään, tai hän saa Nobelin rauhanpalkinnon voittajan lahjoittamaan itselleen palkinnon.
1: Kyllä. Ja hän ottaa ne avosylin ja niin. Onnellisena vastaan.
0: Niin, ei tämä niin kuin silleen, että ei tähän vaan kyllästy, kun ei joku onnittelee.
1: Eikä tuossa ole oikeastaan yhtään mitään niin kuin

0: arveluttavaa.
1: Kyllä.
0: Okei, no mut onnea.
1: Onnea, kiitos. Siis en mä nyt kenellekään toivota, vaan mä toivon, että minulle toivotetaan. Tämmönen hieno päivä tässä meneillään. Se on muuten merkiltään keskiviikko. Huomenna on viimeinen arkipäivä ennen juhannusta. Juhannusaatto hyvin monessa työehtosopimuksessa on vapaapäivä, niin on myöskin meidän työehtosopimuksessa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Radio Rockissa olisi ohjelmaa.
0: Meillä on vaikka mitä. Meillä on koko juhannus viikonloppu ohjelmaa, missä meillä on asiallisia ihmisiä. Meiltä löytyy Taneli Rantalaa, meiltä löytyy Jussi Kuusysiä aina siitä perjantaista sunnuntaihin asti. Eli no problemos tilanne päällä.
1: Nyt Metallica, Sad But True.
2: Radio Rockin korporaatio. En ole myöhässä, on soft launchissa.

0: Rainbow in the Dark, tämä oli Dio. Dio ennen Metallica, Sad But True.
1: Hetken kuluttua mennään voimakkaasti juhannusotsikoituun asiaan. Ja toinen näistä asioista liittyy myös kesään. Mutta sanotaan, että alkukesä sillekin on tosi otollista aikaa. Mennään vähän, no itse asiassa en edes sano mihin mennään, mutta vihdoinkin se on tapahtunut. Se oli minulle ensimmäinen löytö, mikä liittyy juhannukseen. Ja sitten on semmoinen inisevä osasto, johon myös otetaan huomio kantaa.
0: Tähän Lordin jälkeen Hard Rock Hallelujah.
2: Radio
3: Rock. Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vain joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hard Rock Hallelujah ja Lordi.
1: Eilen oli uutinen, että hyttysiä on tällä hetkellä huomattavan vähäinen määrä, mutta sitten ei tarvinnut monta riviä pidemmälle lukea, kun todettiin, että mutta hyttyskesästä tulee varsin runsas.
0: Oho.
1: Ja toinen, mihin haluan oikein ilakoiden ottaa kantaa, nimittäin tänään ihan ensimmäisenä korporaation hetkinä sain vihdoinkin sen kirjoitettuna jonkun aviisin sivuille, nimittäin juhannusliikenteestä ruuhkahuippua odotetaan huomisen iltapäivän ajankohtaan. Kyllä.
0: Oho.
1: Torstai,
0: oho.
1: Viikonpäivä, 18. päivä, iltapäivälle povataan ruuhkahuippua Suomen teille.
0: Sano nyt vielä, että pankit on kiinni perjantaina, niin koko viikko on pilalla.
1: No ensiksi pitäisi,
0: juhannusmuistio, kato.
1: Ensiksi pitäisi selittää nykyajan ihmisille,
0: mikä
1: että
0: oli
1: pankit
0: pankki?
1: Oli ennen semmoisia.
0: Oli tämmöisiä konttoreita.
1: Ja siellä oli immeinen tiskin takana, joka palveli asiakasta. Mutta ei mennä nyt niin pitkälle. Mutta nyt on nämä kaksi asiaa. Hyttysten huippukausi on tällä hetkellä, nyt se on käynnissä. Eilen se oli vielä niin kuin tämmöisenä jonkunnäköisenä etiäisenä. Ja sitten juttu Ilta-Sanomissa paljastaa, missä Suomen kartan osassa hyttysiä on ennen kaikkea eniten. Mutta tässä kohtaa, vaikka me ollaankin tämmöinen mahtava megafoni, tämä radio-ohjelma, missä me voidaan auttaa ihmisiä, niin mä en halua pilata tätä suoranaista jännitystä ja sitä, että no miten sun kesä meni, näitä vastauksia syöttää heille etukäteen. Nimittäin ihan jokaisella, joka on luonnon helmassa viettänyt kesää, niin toteaa, että meillä oli aivan hirveä hyttystilanne. Ja jos ei se riitä, niin sitten kerrotaan niistä paarmoista, jotka söivät elävältä.
0: Niin totta.
1: Ja jos nämäkään ei vielä vie sua niin kuin ykköspaikalle, niin muistaa hirvikärpäset. Jamauta.
0: Ai niin nekin.
1: Aivan jumalaut ne on.
0: Oi oi.
1: Mutta nyt niitä hyttysiä on Suomessa ihan joka puolella. Jossain niitä on enemmän, mutta en kerro missä. Ja huomisen juhannuksen menoliikenteen ruuhkahuiput, uskokaa tai älkää, niiden povataan osuvan iltapäivälle.
0: Ja Ville Veikkaus, pankit ovat kiinni perjantaina.
2: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta Radio Rock. 100% rock.
0: Rammstein, Engel, tämän jälkeen rock-uutisia. Ne toimittaa Laura Vähähyyppä.
3: Radio
2: Rock.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
14: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Kappas kolme putkeen.
17: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
17: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium? Premium? Niin mikä se on?
17: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
20: Hei, yksi juttu vielä.
21: No?
20: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
21: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
20: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
21: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
20: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
21: Ootas kun mäkin tuun käymään.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
23: Moody!
24: Tulin heti kun pystyin.
25: Siitä on liian kauan kaupoin.
26: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
27: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
28: Mulla olisi vähän asiaa laite.
29: Onko lelujen aika ohi?
30: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
31: Mulla on muovinäpit!
32: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
33: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
34: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
35: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
36: Kärkkäiseltä löytyy
37: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
38: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
39: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
40: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
41: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
42: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
41: Parhaat kotimaiset elokuvat.
43: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
44: Siinä oli pari muuttujia.
41: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
45: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Rammstein ja Engel, tämän jälkeen Laura Vähähyppä toimittaa rock-uutiset tälle päivälle.
2: Hyvää duunia ja ennen kaikkea iso kiitos, Laura.
1: Harri Moisio, Kimi Sainio täällä vielä hetken aikaa korporaatiossa viettämässä kanssanne maan mainioita keski

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä. Radio Rockin rock-uutiset.
1: Erinomaisia arvioita saanut Toy Story 5 saa tänään ensi-iltansa Suomessa. Rotten Tomatoesissa uusimman leluseikkailun tuoreusaste on 93%. Elokuvasarja alkoi jo vuonna 1995. Elokuvasta kerrotaan, että lelut tekevät paluun Disneyn ja Pixarin elokuvassa Toy Story 5, ja tällä kertaa ne joutuvat törmäyskurssille tekniikan kanssa. Uuden uhan edessä Buzz, Woody, Jessie ja muu jengi joutuvat paiskimaan hommia monin verroin lelujen ja laitteiden käydessä kamppailua lasten leikkiajasta. Toy Story 5 ensi illassa siis tänään. Färsaarelainen folk- ja viikinkimetalliyhtye Tyr saapuu Suomeen osana Valhalla Calling Europe-kiertuettaan. Yhtye esiintyy Helsingin Äänivallissa 20. päivä joulukuuta. Tyr julkaisee tänä vuonna 10. omaa nimeään kantavan albumin. Euroopan kiertue seuraa levyn julkaisua ja yleisö pääsee kuulemaan uutta materiaalia ensimmäistä kertaa livenä. Muita illan yhtyeitä ovat ruotsalaiset Twilight Force sekä Dragonland sekä hollantilainen Vanaheim. Tulevan keikan liput tulevat myyntiin tämän viikon perjantaina kello 11. Muistutetaan vielä, että yhdysvaltalaisbändi Palais Royal esiintyy tänään Helsingin Allas Livessä. Yhtyeen viimeisin albumi julkaistiin vuonna 2024 ja se oli nimeltään Death or Glory. Bändi muodostavat kolme veljestä, Remington Leith, Sebastian Danzig sekä Emerson Barrett. Palais Royal esiintyy tänään ilta 8:00. Heitä ennen lavalle astelee Hokka kello 19.15.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Over the Hills and Far Away ja Gary Moore.
1: Nämä sävelmät, kun tässä saadaan kuule kuihdutettua, niin se on Taneli Rantalan vuoroaspo tähän studioon päivävuoroon. Korporaation osalta se on niin kuin Tattis ja morjes ja huomise, eiks vaan?
0: Kyllä, huomenna palaamme ääneen kello 6. Taneli Rantala jatkaa tästä Radio Rockin päivävuorossa iltapäivässä Marse Renditz ja illalla Marse isännöi Englanti-Kroatia-ottelun fanzoneilla tuossa Helsingin Kansalaistorilla.
1: Pitää paikkansa. Nyt moikka.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sain. Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: kauppaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet sairaalassa. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Marit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Yhdysvallat ja Iran voivat allekirjoittaa loppuviikolla sopimuksen, joka käynnistäisi 60 päivän neuvottelut sodan lopettamisesta ja Iranin ydinohjelman rajoituksista. Talouslehti Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen aiesopimuksesta. Luonnoksen mukaan osapuolet sitoutuisivat välittämään tulitaukoon sekä pidättäytymään uusista vihamielisistä toimista. Yhdysvallat purkaisi merisaarron ja aloittaisi pakotteiden keventämisen. Iran säilyttää nykytilan ydinohjelmassaan, eikä Yhdysvallat aseta Iranille uusia pakotteita tai vahvista joukkojaan alueella. Lopullisen sopimuksen yksityiskohdista neuvoteltaisiin seuraavien 60 päivän aikana. Lisää aiheesta is.fi. Tänä vuonna syntynyt saimaannorppa Kuutti on kuollut kalanpyydykseen Saimaalla. Metsähallituksen mukaan kyseessä on 7. pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna. Kuutti löytyi estokaltarilla varustetusta rysästä kalastusrajoitusalueella. Metsähallitus on huolissaan saimaannorppien tilanteesta, sillä myös heikot pesimäolosuhteet ovat lisänneet kuuttien kuolleisuutta.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä, ja vettäkin saattaa sadella.

0: Sateista keskiviikkoa, 69 Ice ja Brandon Lee ja Radio Rockin päivävuoro. Tästä eteenpäin Taneli studiossa, koska on viikonloppu. Loppuviikon ensimmäinen päivä, eli keskiviikko. Tarkemmin ottaen 17. päivä kesäkuuta ja yksi suomalainen rock-ikoni on syntynyt tällä päivämäärällä 60-luvun alkuhämärissä. Jatketaan tästä kohta lounaslistan merkeissä, mutta sitä ennen kahta isoa, nimittäin Guns N' Roses ja Sabaton.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa.
2: Radio Rockin päivävuoro.

0: Primo Victoria ja Sabaton Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa ja 10:18. Näyttää kello tällä hetkellä ja ihan laskin, että kun Sabaton saapuu Suomeen ensi vuoden toukokuussa, liputkin tuli jo myyntiin, niin tällä hetkellä tuonne keikalle on ton katsomokartan mukaan 29 lippua jäljellä. Kaikki samassa katsomossa, joten jos sulla ei vielä Sabaton lippua ole, mutta meinasit semmoisen hankkia, niin nyt voisi varmaan ihan luvan kanssa jo sanoa, että alkaa olla kiire, koska tuo keikka on ihan viittavaille loppuun myyty. Nyt kuitenkin lounaslista juttujen pariin ja siihen liittyy enemmän Guns N' Roses, toi äskeinen orkesteri, kuin varsinaisesti Sabaton nimittäin. Aika monet on sanoneet, ihan siis jopa käsittääkseni Guns N' Rosesin jäseniä myöten, että ilman tämän päivän lounaslista ja syntymäpäiväsankaria ei olisi Guns N' Roses. Ja hän on toki Matti Fagerholm, eli Michael Monroe syntyi vuonna 1962 tällä päivämäärällä 17. päivä kesäkuuta ja täyttää siis tänään 64 vuotta. Pitkä ura Hanoi Rocksissa, mutta myös soolona, itse asiassa pidempään soolona totta kai kuin Hanoi Rocksista, mutta silti kaksi Hanoi Rocksia, yksi soolobiisi tänään Tyrkyllä.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Shine Ola tuolta uusimmalta Outer Stellar -soloalbumilta, joka tämän vuoden puolella ilmestyi, tai sitten kaksi klassikkoa, Tragedy tai Up Around the Bend, +358 1080 121. Ja joo, Up Around the Bend on coveri, mutta se on omittu coveri, se on enemmän Hanoin biisi kuin alkuperäisesittäjä.
2: Radio
0: Rock.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
13: Riesa? No, oisko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
13: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
13: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
13: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
14: Oho. Sehän on sikahalpa.
13: Niin on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule
15: puhiloon. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan. Juisi.
20: Ah, Oksasen puutarhan juisi.
21: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
22: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
23: Vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
24: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
25: Hei, kuka ajaa?
26: Mä oon juonut vaan 4.
27: No, mä oon itse asiassa poltellut.
28: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
25: No totta kai, obviously näin.
28: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Se on Radio Rockin päivävuoro täällä Taneli studiossa. Tämä on Metallica ja Nothing Else Matters. Tämän jälkeen Suomen System of a Downia tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksestä. Nimittäin Stone Statues uudella levyllänsä ja sieltä revityllä sinkulla Sorrow, mutta siitä kohta lisää ensin James ja kumppanit.

0: Metallica ja Nothing Else Matters Radio Rockin päivävuorossa. Kuten sanottu, seuraavaksi Suomen System of a Downia, Stone Statues ja Sorrow tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Stone Statues ja Sorrow tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja täytyy tuosta sanoa, että yksinkertaisia asioita kun tekee oikein ja kunnolla, niin se kuulostaa tolta. Toimii ainakin minulle. Myöskin Stone Statuesin perjantaina julkaistu Nothing Is Ever Over-albumi oli ihan erinomaisen hyvä. Ja siitä päällimmäinen ajatus, mikä jäi mieleen, oli se, että maailma tarttisi enemmän noin hyvin keskenään soittavia trioja.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Siitä puheen ollen. Tämäkin on trio, joka soittaa hyvin jo vuodesta 68 alkaen ja ovat itse asiassa, onko se jo ensi viikolla? Taitaa se olla. 24. päivä. Tasan viikon päästä Veikkausareenalla ZZ Top ja Gimme Are You Loving. Tämäkin varmaan siellä kuullaan. Kohta myös kertaus lounaslistasta.

0: ZZ Top ja Gimme All Your Loving Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Aika kerrata lounaslista. Michael Monroen synttärit tänään. Hän täyttää 64 vuotta, kun on vuonna 62 syntynyt. Sen johdosta tarjolla tänään yksi Michaelin soolobiisi tuoreimmalta Outer Stellar-albumilta ja sitten kaksi Hanoi Rocks-klassikkoa.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Sovitaanko taas, että vaikka uutisiin asti aikaa vaikuttaa, +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Shinola, Tragedy tai Up Around the Bend.
2: Radio Rock.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonun puhelin huollot pikana.
5: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
6: Ja vaahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: 6
6: haapa
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja 6. 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
6: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
8: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
13: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
17: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
19: No mitä kulta?
20: Ootko vielä Prismassa?
19: En, oon prisma.fi:ssä.
20: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
19: On pannut merkille.
20: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
19: Tilaan.
20: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
19: Se sytytysneste.
20: Juu, se jäi aurinkoon.
19: Noniin.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Se on Beast in Black ja Moonlight Rendezvous Radio Rockin päivävuorossa. Taneli studiossa, kohta myös Bon Jovia vielä ennen 12 uutisia ja säätietoja, jotka lupaa melko pitkälti vissiin sadetta koko maahan tälle päivälle, ei kuitenkaan ehkä iltaan saakka. Tossa 12 jälkeen sitten lounasta lounaslistalta Michael Monroen synttärit, joten Tragedy, Up Around the Bend tai Shinola Tyrkyllä saa laittaa viestiä tänne, että mikä laitetaan soimaan. Oikein hyvää keskiviikkoa.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith Rockin päivässä. Nyt kello 12 uutisia säätietoihin. Siellä muun muassa Norjan kruununprinsessan uusista keuhkoista, Etelä-Korean siirtämistä linjoista ja hyttysistä.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Jaas, mitä nyt taas?
12: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
11: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
12: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 pii.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta toi punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hovin tiedotteen mukaan leikkaus on onnistunut. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Maarit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Etelä-Korea siirtää linjaa, joka kulkee rinnakkain Pohjois-Korean sotilasrajan kanssa. Muutos kaventaa raja-aluetta, joka rajoittaa siviilien pääsyä lähelle maiden rajaa. Puolustusministeri An Gyu-bakin mukaan päätöksen taustalla ovat muuttunut turvallisuustilanne ja paikallisten asukkaiden pitkään esittämät toiveet. Linja siirtyy keskimäärin noin 6 kilometrin päähän maiden välisestä sotilaallisesta rajasta. Alueella asuu tiettävästi noin 20 000 ihmistä. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan syynä ovat vähäluminen talvi ja kuiva kevät. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa tilanne on kuitenkin toinen ja hyttysiä on runsaasti. Mutasen mukaan etelässä hyttysten vilkkainkausi on jo käynnissä. Hyttysiä voi silti ilmaantua lisää vielä heinä- ja elokuun aikana.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä, ja vettäkin saattaa sadella.

0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää keskiviikko puolta päivää. Tämä biisi ainakin sopii tähän tämän päivän melko sateiseen ja harmaaseen tunnelmaan, joka toivottavasti juhannukseksi vaihtuu lähestulkoon helteiksi. Niin on ainakin lupailtu. Ja juhannusviikkoa kun tässä eletään, niin myöskin juhannuksen menoliikenteestä pikku juttu tuossa lounasbiisin jälkeen tulossa, koska vaikuttaa siltä, että niin sanottu ruuhkakikkailu ja etätöiden järjesteleminen saattaa kolahtaa omaan nilkkaan, jos ei ole tarkkana. Mutta siitä kohta nyt Bryan Adamsin Summer of 69 Ramm. Ja sitten Hanoi Rocksia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Rammstein ja Deutschland tässä rockin päivässä. Nyt sitten lounaslista juttujen pariin ja Up Around the Bend. Se voitti tällä kertaa äänestyksen, mutta myös parhaan perustelun nimittäin. DJ Pirtse laittoi viestiä, että ehdottomasti Up Around the Bend oli 41 vuotta sitten DJ:nä Äkäslompolon Pirtukirkossa, eli Äkäshotellissa. Ja sen biisin pistin aina soimaan viimeisten hitaiden biisien jälkeen. Valot ja äänet tietysti myös hieman kovemmalle, että hiihtolomajengi herää eikä nojaile toisiinsa, joten tämä on siis toiminut virallisena ulosheittobiisinä siellä Äkäslompolossa aikanaan.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Kyllä se tähän alkaa hiihtolomalainen heräillä sieltä baarin perukoilta, että tarttis lähteä vissiin omaan sänkyyn nukkumaan Hanoi Rocks ja Up Around the Bend tämän päivän lounaslista biisinä, koska Michael Monroe hän viettää syntymäpäiviänsä tänään. Toi on kyllä ainakin minulle, mä nyt oon tietysti niin nuori, että en olisi voinut koko CCR-versiota varmaan edes kuullakaan ennen tätä, mutta on omittu coveri. CCR alkuperäinen, mutta Hanoi Rocksin versio siis tästä biisistä. Jatkamme Hanoihin liittyvällä orkesterilla, nimittäin Guns N' Rosesia, ja sen jälkeen se juhannuksen menoliikenteeseen liittyvä juttu.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jokisena maku.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varmaan. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
16: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
17: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
18: Siis juhannus ja tätä.
17: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
18: Ai että.
17: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
18: Hei noita grilliin.
17: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine Rockin päivässä. Kello on 12:30 ja Taneli studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se kun on juhannusviikko, niin varmaan yksi sun toinenkin meistä aikoo juhannusta mennä viettämään jonnekin mökkilaiturin nokkaa ja pitämään sadetta sitten siellä. Niin siihen liittyen Fintraffic, eli Tieliikennekeskus, toisin kuin suomeksi sanottuna, julkaisi tänään ennusteensa juhannusliikenteestä. Ruuhkapiikit on ihan perinteisiä. Torstaina kello 14 ja 18 välillä menoliikenne on vilkkaimmillaan ja sunnuntaina sitten paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivästä ja jatkuu sitten ainakin Etelä-Suomessa ihan iltaan asti. Mutta missä se pieni sudenkuoppa on, niin siinä, että Tieliikennekeskuksessa on jo muutaman vuoden ajan huomattu se liikennemääristä, että jengi alkaa lipsua juhannuksen viettoon yhä enemmän jo keskiviikkona illalla. Todennäköisesti sen takia, että etätyöt mahdollistaa sen, että matkaa voi lähteä jo keskiviikkona torstain ruuhkien välttämiseksi. Ja ainakin toistaiseksi tämä kikka vielä toimii, mutta jos tämä homma shiftaa yhä enemmän tulevaisuudessa siihen, että jengi irtoaa jo keskiviikko illalla, niin se voi olla, että jonossa joutuu ajamaan sitten jo keskiviikkona, mutta ei siis vielä. Ne ruuhkahuiput tulee olemaan ihan perinteisesti torstaina iltapäivällä ja sitten sunnuntaina oikeastaan koko päivän on enemmän tai vähemmän jengiä menossa himaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: I love rock and roll ja Joan Jett and the Black Hearts. Tossa kun oli juhannuksesta puhetta, niin juhannuksena täälläkin päivystetään. Nyt kanava ääni kertoo, että miten.
1: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uutö Aqua.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen salaatinut meille ruokalistan.
12: No kerro ajatustesi, Salad.
11: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle?
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
16: Oho, sehän on sikahalpa.
15: Niin on, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhiloon. Puuhamaa on paras paikka.
18: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
19: Sellainen on puuhamaa.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
22: Käyttöauto.
21: Arkeen ja unelmiin.
23: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Ei musti!
26: Sinne meni sähkölasku.
27: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
26: Hyvä idea.
27: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
28: No miltä ne putket näyttää?
29: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
28: Joo.
29: Ei mitään isompaa.
28: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
29: Aivan.
28: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
29: Noin, valmista.
28: Oho.
29: Yli yritin. sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
28: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
29: vaan. Se on moro.
28: No joo, on pro-meininki.
0: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motto.

0: Megadeth ja Puppet Parade rockin päivävuorossa. Tämä siis uusimmalta Megadethin hyvin todennäköisesti viimeiseksi jääneeltä, ihan tarkoituksella siis studioalbumilta. Megadethan on tulossa Suomeen myös tuossa ihan kohta, esiintyy nimittäin Tuskassa perjantaina. Ja jos sitä meinaa mennä katsomaan, mutta lippua ei vielä ole, niin se alkaa vaatimaan kikkailua. Nimittäin Tuska ilmoitti tuossa just aamupäivällä, että perjantain päiväliput on loppuun myyty ja nyt ainoa keino päästä perjantaina sitten sisään on ostaa kahden päivän lippu perjantai lauantaille tai kolmen päivän lippu, jotka myöskin on itse asiassa tuolla tiketissä jo punaisella, eli siellä on ihan muutama yksittäinen enää jäljellä. Joten nyt kannattaa viimeistään tehdä päätöksiä, jos niitä meinaa tehdä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.
0: Ja se on tänään loppuviikon ensimmäinen päivä. Tässä Ozzy Osbournein kunnianosoitus Beatlesille, Dreamer. Jeezy.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Eagle Heart ja Stratovarius Rockin päivävuorossa. Kello 13 uutiset ja sää seuraavaksi. Siellä edelleen Mette Maaritin uusista keuhkoista, mutta myös Kotkan irtisanoutuneesta kaupunginjohtajasta ja uusimmasta käänteestä missiselkkauksessa.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
18: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
20: Syyllinen.
19: Kadutteko te mitään?
20: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
19: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
21: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
22: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja 1000 tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
23: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
24: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
25: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
27: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhun.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisi ei aloita esitutkintaa entiseen Miss Suomeen Sarah Chaftseen liittyvässä kohussa. Helsingin poliisin rikoskomissaario Katariina Rinteen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisi arvioi tutkintapyynnön perusteella muun muassa mahdollista kunnianloukkausta ja kiskontaa. Chaftsen asianajaja Kari Uoti teki tutkintapyynnön sen jälkeen, kun Chaftse luopui Miss Suomi-kruunustaan niin sanotun silmien vääntelykohun yhteydessä. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut tehtävästään luottamuspulan vuoksi. Kaupunginhallituksen mukaan yhteistyön jatkamiselle ei enää nähty riittäviä edellytyksiä. Sirviön virkasuhde päättyy 2 kuukauden kuluttua ja hän on irtisanomisajan vuosilomalla. Kaupunki maksaa hänelle noin 148 000 euron erokorvauksen sekä irtisanomisajan palkan. Sirviö tuomittiin aiemmin tänä vuonna törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Hovin tiedotteen mukaan leikkaus on onnistunut. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Maarit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä, ja vettäkin saattaa sadella.

Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, se on Taneli studiossa vielä kello 14 asti. Ja just päästiin vasta kello 13 yli. Tämä on Ghost ja Dance Macabre. Ihan kohta tämän päivän paras uutinen, joka kertoo salolaisesta Roope Ankasta.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Se on tänään salolainen Roope Ankka Jarkko Korhonen, joka on onnistunut tekemään omasta piheydestään sen luokan taiteen lajin ja elämän tavan, että Ilta-Sanomatkin asiasta kiinnostui ja kävi haastattelemassa tätä melkein 50 kondukteeria, joka asuu Hajalan vanhassa asemarakennuksessa siinä ihan rantaradan vieressä Salossa. Ja hän on sen verran askeettinen kaveri, että ei esimerkiksi tarvitse juoksevaa vettä tai sisävessaa laisinkaan. Vesiputki kyllä menisi hänen tonttiinsa läpi, mutta hän ei ole halunnut liittyä kylän vesiosuuskuntaan, koska liittyminen ja sitten vesijohtojen asennus olisi maksanut minimissään 20 tonnia, joten Korhonen sitten käy pesemässä astiansa ja pyykkinsä pääsääntöisesti eksänsä luona, jolle tämä on ihan ok, ja Korhonen sitten aina jeesailee pesukoneen käydessä eksänsä kaikenlaisissa askareissa, ja tämän lisäksi sitten kylminä aikoina, eli talvisin, Korhonen käy pesulla lähinnä uimahallissa tai työpaikallaan Helsingin rautatieasemalla, josta hänen konnarityövuoronsa alkavat. Ja tässä uimahalliasiassakin mies on varsin nerokkaasti löytänyt säästöjä, nimittäin hän käyttää näihin uimahallilippuihin työnantajan liikuntaetua niin, että maksettavaa jää hänelle alle 3 euroa per kerta siitä, että pääsee suihkun lisäksi tietysti myöskin uimaan. Ja on hän vienyt kyllä myös matkustaessaankin tämän touhun melko pitkälle, nimittäin ostaa aina välilaskullisia lentoja, koska ne on halvempia, ja sitten sitä varten on hankkinut sellaisen luottokortin, jolla pääsee rajattomasti lentokenttien loungeihin, että voi sitten ainakin periaatteessa ilmaiseksi syödä ja juoda näillä vesilaskuillansa.
0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Taneli Rantala.
2: Eipä kai tohon voi paljon muuta todeta kuin, että harrastuksensa kullakin. Tämä on Metallica ja Turn the Page. Bändi oli muuten just Budapestissa keikalla ja jatkaa kesärundia Euroopassa.

0: OD Youth of the Nation Rockin päivävuorossa. Kohta Aerosmithin jälkeen Laura toimittaa rockuutisia. Siellä muun muassa Tyrin saapumisesta Suomeen joulukuussa, muistutus tämän illan altaan keikoista sekä Toy Story Vitosen ensi illasta, totta kai.
1: Radio Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa.

0: aikaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Haalo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Moni!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jenny's got a gun. Aerosmith tai vaihtoehtoisesti Eero Smith, nyt Laura ja Rock-uutiset.
1: Radio Rockin Rock-uutiset.
2: Erinomaisia arvioita saanut Toy Story 5 saa tänään ensi-iltansa Suomessa. Rotten Tomatoesissa uusimman leluseikkailun tuoreusaste on 93%. Elokuvasarja alkoi jo vuonna 1995. Elokuvasta kerrotaan, että lelut tekevät paluun Disneyn ja Pixarin elokuvassa Toy Story 5, ja tällä kertaa ne joutuvat törmäyskurssille tekniikan kanssa. Uuden uhan edessä Buzz, Woody, Jessie ja muu jengi joutuvat paiskimaan hommia monin verroin lelujen ja laitteiden käydessä kamppailua lasten leikkiajasta. Toy Story 5 ensi-illassa siis tänään.

0: Karelainen folk- ja viikinkimetalliyhtye Tyr saapuu Suomeen osana Valhalla Calling Europe-kiertuettaan. Yhtye esiintyy Helsingin Äänivallissa 20. päivä joulukuuta. Tyr julkaisee tänä vuonna 10. omaa nimeään kantavan albumin. Euroopan kiertue seuraa levyn julkaisua ja yleisö pääsee kuulemaan uutta materiaalia ensimmäistä kertaa livenä. Muita illan yhtyeitä ovat ruotsalaiset Twilight Force sekä Dragonland sekä hollantilainen Vanaheim. Tulevan keikan liput tulevat myyntiin tämän viikon perjantaina kello 11. Muistutetaan vielä, että yhdysvaltalaisbändi Palai Royal esiintyy tänään Helsingin Allas Livessä. Yhtyeen viimeisin albumi julkaistiin vuonna 2024 ja se oli nimeltään Death or Glory. Bändi muodostavat kolme veljestä, Remington Leith, Sebastian Danzig sekä Emerson Barrett. Palai Royal esiintyy tänään ilta 8:00. Heitä ennen lavalle astelee Hokka kello 19.15.
1: Radio Rockin päivävuoro.

0: When Love and Death Embrace, Radio Rockin päivävuorossa. Ja pakko lisätä noihin rockuutisiin yksi juttu, joka ei varsinaisesti vielä ole uutinen, mutta sen luokan huhuja liikkuu tuolla kylillä tällä hetkellä, että pakko mainita. Nimittäin vaikuttaisi vahvasti siltä, että Faith No More suunnittelee jonkun asteista paluuta keikkalavoille. Tästä on myöskin Soundio uutisoinut. Yhtye on nimittäin jakanut sosiaalisen median kanavillaan kuvan, jossa komeilee bändin logo ja vuosiluku 2027 ja backdropina taustana toimii jonkunlainen otos konserttiyleisöstä. Myöskin Mike Patton on tämän jakanut, joten ilmeisesti mieskin olisi itseään laittamassa keikka kuntoon sitten ensi vuodelle. Mitään virallistahan tästä ei vielä ole. Ainoa, minkä Soundi onnistui lisäksi tai oikeastaan lihaksi luiden ympärille tälle kaivamaan, oli se, että Paul Starr kertoo tämän kalifornialaiskoplan eli Faith No Morein solmineen vastikään uuden sopimuksen brasilialaisen 30E-yhtiön kanssa, ja sen diilin myötä tämä kyseinen firma ottaisi Faith No Morein kansainvälisten kiertueasioiden järjestelyt hoitaakseen. Joten saa nähdä, ehkä sieltä tulee uutisia sitten jossain vaiheessa tässä vielä kesän aikana. Faith No Morehan on viettänyt aika pitkälti hiljaiseloa siitä lähtien, kun yhtyeen edelliset kiertuesuunnitelmat karjutui nimenomaan Mike Pattonin mielenterveysongelmiin koronapandemian jälkimainingeissa, joten olisiko nyt sitten revanssin paikka? Mene ja tiedä, toivotaan.
1: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Älä.

0: Uido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We'll

0: Sabaton ja The Duelist, Radio Rockin päivävuorossa. Linkin Park ja Billy Idolia vielä väliin ennen Marsea ja kello 14 uutisia ja säätietoja.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Billy Idol ja White Wedding. Tähän päättyy Radio Rockin päivävuoro tänään keskiviikkona. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Huomenna taas kello 11 alkaen. Nyt tästä jatkaa uutisten ja säätietojen jälkeen Marcelino, joka on edelleen aivan täynnä virtaa lomansa jäljiltä. Ja isännöi myöskin tänään Radio Rockin MM-futiskisa. Katso mua tuossa kulman takana FIFA Fanzonella musiikkitalon terassilla. Siihen liittyen voittajiin on otettu jo yhteyttä, mutta eihän se estä sitä, että sinne tulee muutenkin katsomaan fudista. Sinne on nimittäin ihan vapaa pääsy ja siellä näkyy isolta skriiniltä kaikki matsit. Ja kyllä ton sateenkin pitäisi siihen mennessä loppua. Noni, nyt se on huomiseen ja Marsa jatkaa tästä.
1: Radio Rock. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juh, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Kuusi mäntyt,
10: tammi.
11: Ja vaahtera. Haapa,
9: koivu, raitaja.
11: Ja pihlaja.
9: Kuusi.
11: Haapa
9: ja lava.
11: Leppä, tuomi.
9: Koivu.
11: Vahtera.
9: Kataja.
11: Pihlaja.
9: Mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty, tammi ja...
11: Vahtera.
12: Haapa, koivu, raitaja.
11: Pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi!
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Naton pääsihteerin Mark Rytten mukaan Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta puolustuksestaan. Rytte piti tiedotustilaisuuden liittyen huomenna pidettävään Naton puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Huomiseen kokoukseen osallistuvat myös Yhdysvaltain sotaministeri Pete Hegseth ja Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen. Rytte totesi tiedotustilaisuudessa tänään, että Euroopan puolustusteollisuudessa on materiaalipulaa ja tuotantoa täytyy lisätä. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Leikkaus tehtiin Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hovin mukaan leikkaus on onnistunut. Kruununprinsessa Mette-Maarit tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Kotkassa yksi ihminen on kuollut omakotitalossa eilen syttyneessä tulipalossa. Palaneessa omakotitalossa oli palon syttymishetkellä sisällä viisihenkinen perhe. Palon sammutustyöt kestivät useita tunteja. Hälytys palosta tuli eilen ennen ilta 9. Asiassa ei epäillä rikosta. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan syynä ovat vähäluminen talvi ja kuiva kevät. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa tilanne on kuitenkin toinen ja hyttysiä on runsaasti. Mutasen mukaan etelässä hyttysten vilkkain kausi on jo käynnissä. Hyttysiä voi silti ilmaantua lisää vielä heinä- ja elokuun aikana.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla. Päivälämpötila on 15-21 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Huomenna torstaina pilvisyys on runsasta maan itäosassa, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Lännessä sää on huomenna laajalti aurinkoista ja poutaista.

0: takaisin rytmiin, kuten tässä lauletaan. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää, Radio Rock-iltapäiväohjelma. Meikäläisen nimi, sieltä varmaan joku saattaa tietää, on Marse. Ja täällä puhelimen päässä on kaveri, joka yrittää päästä rytmiin. Joel Harkimo, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Syy, miksi mä soitin sulle, kun mä katsoin ensin, että sä lähdit vähän karkuun, sä lähdit niin kuin muka purjehtimaan, toisin sanoen mä ajattelin, että jätkä lähti meidän vetoa karkuun. Niille, jotka ei tiedä, mistä on kysymys, lyötiin tuosta jalkapallon MM-kisoista vetoa, ja homman nimi oli se, että sä oot sitä mieltä, että edelleen itsepäisesti Englanti tulee voittamaan maailmanmestaruuden. Minä sitten pienen harkinnan jälkeen valitsin tämän Argentiinan. Ja sitten kumpi menee pidemmälle ja vedon häviäjä joutuu sitten suorittamaan tämmöisen tietyn pituisen triatlonin. Ootko käynyt reenaamassa jo? Peli varmaan eilen näet.
1: No kyllä mä oon vähän juossut, mutta uinti ja pyöräily on vielä testaamatta.
0: Tiedätkö, mä en ole mitenkään hirveän itsevarma, mulle tulee yksi kaveri mieleen, jonka lähti siihen yhteen matsiin ja sillä kävi vähän huonosti. Mä olen lähtenyt vähän samaan taktiikalle. Mä en ole vielä kaivannut pyörää edes esiin, mutta sanotaan, että mielenkiintoiset kisat on tulossa. Meillä molemmilla on nämä omat suosikit tänään, tai siis yöllähän sitten Argentiina veti 3-0 pataan Algeria ja tänään Englanti kohtaa Kroatian. Se on kova peli. Kello 11 tulee toi. Sä luulet tietenkin, että Englanti voittaa, eikö niin?
1: Totta kai Englanti voittaa. Mä tiedän, että Englanti voittaa.
0: No niin, no mä voin kertoa sulle, että se ei voita. Mutta sen lisäksi, että meillä on tää meidän pikku veto, siitähän me katsotaan, sit me tiedetään jossain vaiheessa, kumpi on voittaja, koska tosiaan niille, jotka tästä on kysellyt, että mitä, onko tämä peruttu. Tätä ei todellakaan ole peruttu, että nythän kisat on vasta alkanut. Ja kuten kuullaan tässä, Joel Harkimo ei lähtenyt karkuun purjehtimaan. Hän on tullut miehen lailla puolustamaan omaa kunniaansa tänne näin. Sen lisäksi näissä
1: Mä arvasin, että sä otat tämän puhelun semmoisena päivänä, kun Argentiina on voittanut Englantia, jos vielä pelaa.
0: Totta kai kyllä se mut nyt tunnet. Ja arvaa

0: Etkö arvaa, jos se eilinen ottelu olisi päättynyt Argentiinan tappio, niin eihän me tänään puhuttaisi täällä.
1: Ei varmaan, se on peruttu.
0: Joo, ei siis, mä olisin ihan hipihiljaa täällä näin. Mutta hei, Fudiksesta sen verran, koska tossahan on sitten tulossa myös, kun kisat alkaa päättymään, silloin kun on pronssiottelu joskus yöllä, niin samana päivänä lauantaina 17. heinäkuuta tämä Manun ja Wrexhamin matsi tuolla Stadikalla, olet siinä tietysti mukana. Lippuja on ihan kivasti mennyt, tosin vielä lippuja on myös jäljellä. Ja yksi juttu, mitä mun piti sulta kysyä, kun tuolla välillä jengi niin kuin puhelee, että millä jengillä nämä tulee, että joo, kun kaikki pelaajat MM-kisoissa, niin itse kun tuossa kattelin, niin eihän Manulla nyt ihan hirveästi niitä maajoukkuepelaajia ole siellä muutenkaan. Että mä oon ymmärtänyt, että Manu on kuitenkin tulossa, sitähän ei ole siis vielä mun mielestä ilmoitettu, korjaa jos olen väärässä, mutta on ymmärtänyt, että tulee ihan hyvällä jengillä mestoissa.
1: Joo, siis kyllähän Manu tulee niin kuin parhaalla kokoonpanolla ja se on heidän virallinen preseason-ottelu, missä kaikki pelaajat, jotka on käytettävissä, on mukana. Että ne pelaajat, jotka pelaa MM-kisoissa playoffeissa, niin ne on poissa, mutta siellähän on niin kuin Mbuemo, Šeško, Xerxita, Dorgua, Luke Shaw, Harry Maguire. Että siellä on niin kuin todella kova jengi kuitenkin Suomeen tulossa, mikä on tosi siistiä, että jossain mäkin olen lukenut, että puhutaan niin kuin reservipelaajista tai junnuista, niin varmasti on niin kuin junnuja mukana, mutta kyllä siellä ne kovat tykit tulee myös.
0: Mulla tuli tässä nyt ihan kuule, tässä kun jutellaan tälleen kaverien kesken kahdestaan, niin mitä sä luulet, kun mulla on tänään tuommoinen hieno palkinto tuossa rock-tieteessä, mutta liekennisikö pari lippua tänään palkinnoksi tuohon rock-tieteen, mä vähän laitan isompia panoksia. Sopisiko tämmöinen?
1: No ehdottomasti. Niin. Laitetaan pari lippua tulemaan.
0: Kaksi lippua tänään, siis kello 15.30, hyvät ihmiset. Ja hei, tiedätkö mitä? Tää mun on pakko sulle vetää. Mä en tiedä, ootko sä kuullut tätä?
1: No.
0: Odota, mä katson lähteekö se soimaan.
2: Argentina! Argentina! Lähkää

0: jolle palataan. Mutta älä soittele, jos Englanti voittaa.
1: Rock.
0: Joo, kuten sanoin, niin siinä ainakin Harkimo lupas ne liput. Kaksi lippua Stadikalle, sen lisäksi se, mitä lupasin jo aiemmin eilen, A.V. Yrjänä alkemistikirja, joten hoho, now we going big. Ja kertokaa toki, jos eri mieltä, jos te tiedätte, kuka voittaa jalkapallon maailman mestaruuden, kertokaa se tänne.

0: Sinne men, ja tässä aloin selvittää tätä lippuasiaa, ja kyllä se näin on tänään Rock-tieteessä sen lisäksi, että palkintona 15.30 Radio Rockin iltapäivässä on tuo A.V. Yrjänän Alkemisti elämäkerta, joka on aivan käsittämättömän hieno kirja, ja sanoin, kun puhuttiin tästä CMX-musiikista, tänään tunnistellaan sitten kello 15.30 CMX-biisejä, jolle heitti vielä lisäksi tämän lippupaketin Manchester United Wrexham-peliin 2 lippua voittajalle. Nyt alkaa ole palkinnot kohilla.
1: Radio Rock.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
20: Mulla on muovinapit!
16: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
21: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
22: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
23: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
24: Epäilevin.
23: Mikäs nyt?
24: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
23: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
24: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
23: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
24: No sitten.
23: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
26: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
27: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
28: No terve, täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
28: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
28: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
2: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: päivää tarkoitus sitten tehdä taas se volumenappi. Käännätte sitä suuntaan. Kaakko NYT nyt.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Tulos, kun HR heitti noppaa.
0: Ja tässä tulos siitä, kun pitää kuunnella täysin.
2: Laittakaa tämä
0: sille kunnolla, jos saatte video aikaiseksi, niin lähettäkää se sinne. NYT nyt.

Videota pukkaa, moni on jäämässä tällä hetkellä lomalle ja hyvä niin. Eilisestä keikasta Def Leppard Extreme Hartwall Arena, mä arvasin, kun se on nykyään Veikkaus Areena. Hyvän näköistä meininkiä, eikä siinä mitään. Sanoisin, että 8+ molemmille yhtyeille. Ja paikalla myös tänään syntymäpäiviä viettävä Michael Monroe, oliko se peräti 64 vuotta. Onneksi olkoon. Siellä ne Joe Elliotin kanssa haluaa. Radio Rock. Onneksi olkoon, Michael.

0: Joo, ja Michael Monroe, kaikkia tiedämme hänen fyysisen kuntonsa, se on uskomaton edelleen. Vielä kerran, onneksi olkoon.
1: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kuusi mäntyt,
2: tammi ja vaahtera. Haapa, koivu,
1: raita
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
0: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi!
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Holiday Club.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Holiday Club.
8: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
12: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
14: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
17: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tikkanen riisti vaimonsa hengen Helsingin Ullanlinnassa pariskunnan yhteisessä kerrostalokodissa joulukuussa 2022. Hovioikeuden mukaan teko oli ollut erityisen raaka ja julma. Valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheita Ylen A-studiossa viime vuoden syyskuussa. Valtakunnan syyttäjä arvioi Keskisarjan puheita maahanmuuttajista yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemän pyynnön vuoksi. Keskisarja kutsui maahanmuuttajia muun muassa heikkolaatuisiksi tulokkaiksi. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo Ilta-Sanomille, että Venäjä-yhteyksistä keskustellaan liittolaisten kesken sekä Euroopassa ja EU:ssa. Keskustelu ei hänen mukaansa ole nyt käynnissä Natossa poliittisella tasolla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että jonkinlainen kontakti Venäjään pitäisi olla tulevien kuukausien aikana. Rutte ei kommentoinut, millainen tulevaisuuden keskusteluyhteys Venäjän kanssa voisi olla. Tukahduttavan kuuma helleaalto vaikuttaa Euroopassa tällä viikolla, kertoo Foreca. Kuuminta on näillä näkymin Espanjassa ja Ranskassa, jossa päivälämpötilat nousevat todennäköisesti paikoin yli 40 asteen viikonloppuna. Viikonloppuna kuuma ilma hipoo lounaasta Suomeakin, joskin kuuman ilmamassan vaikutukset ovat jäämässä Suomessa maltillisemmiksi.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla. Päivälämpötila on 15-21 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Huomenna torstaina pilvisyys on runsasta maan itäosassa, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Lännessä sää on huomenna laajalti aurinkoista ja poutaista.

Ja yllätys, yllätys, helle muualla Euroopassa, mutta meitä se ei oikein, se ei ihan kerkeä koskettaa meitä. Ei tarvi 40 olla, mutta jos päästään siihen parikymppiin edes kohta. Ja hei, varoituksen sana. Paskapalvelu. No toinen tuotteesta oli ihan ok, toinen ei.

0: Joo, täällä kyseltiin, oliko kyseessä Teemu. Ei, silloin kerran yhdessä, mutta sitten on jo kauan aikaa ennen kuin se oli hirveä halo, niin silloin tein sen yhden tilauksen sieltä ja tilasin muun muassa niitä puutarhatonttuja, jotka itse jotenkin ymmärsin, että ne on semmoisia puutarhatontun kokoisia, mutta sitten ne olikin semmoisia Playmobil-ukkeleita. En ole sieltä tilannut sen jälkeen ja aikamoista skeidulia siellä on. Tämä on sen niminen firma kuin Pitchcoature. He myy tällaisia retro-jalkapallopaitoja ja tilasin sieltä kaksi paitaa, joista toinen tuli perille joitakin viikkoja sitten. Ehkä pari viikkoa sitten, ja siis tilaus oli tehty jo sanotaan kuukausia sitten. Sitten ilmoitettiin, että tämä toinen paita, että sitä ei valitettavasti ole, että ei voi lähteä. No, että jo, ota joku toinen tilalle. Ja mä otin saman hintaisen tilan, ja sitten okei, tulee. Ja se kesti ja kesti. Ja tänään tuli nyt sitten ilmoitus, ja sain ihmisen hakemaan tämän paidan. No, se oli sitten tullut puolentoista kuukauden jälkeen ilman pelinumeroa ja nimeä siellä takana, joka siihen oli tilattu. Ja sitten myös mä dikkaan siitä, että pelipaidassa, jalkapallopaidassa lukee CrossFit Reebok, niin tiedetään, että ei olla ihan selvillä vesillä. Mutta joo, varoitan kaikkia, jos tällaisia asioita tilaatte, niin älkää käyttäkö kauppaa, jonka nimi on Pitchcoature. Ois pitänyt lukea tarkemmin, mutta nyt on paita ilman nimeä. Laitoin heille kyllä kivan viesti. Tai siis, no ei se hirveäkin.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Ja mitä? Se on kohta 10:50. 15:30 noin. Rock-tietäjä. Manu Rexham-lippuja. Ave Yrjänä. Elämäkerta alkemisti. Meillä on kaikki tänään täällä jaossa. Ja muistakaa vaikka, että pääsisi kisailemaan. Aina voi voittaa.

0: Matt Cruel, Wild Child ja Side eikä Child. Tulee uusia biisin nimiä. Mutta on sitä muillakin ollut vähän näitä paitakaupoissa.
1: Tilasin joskus Manun paidan, niin kauluksessa luki, että mitenköhän se nyt meni. Jotenkin Manchester Football, sitten selässä oli David United, kun se piti olla Beckhamin paita, niin ei sekään mennyt ihan tuubiin. Tätä on

0: hyvin tunnutaan olevana aikataulussa. 15.17 aika lähelle, 15.30 tänään aletaan rock-tietäjyyttä mittailemaan Radio Rockin iltapäivässä. Ja kuten olen käynyt jo läpi, tänään on, kuten eilen lupasin, se A.V. Yrjänän Alkemisti, hieno kirja, lähes 700 sivua pelkkää asiaa. Ja kaikki, mitä olette aina halunneet tietää CMX:stä ja A.V. Yrjänästä, teosofiasta ja kaikesta muusta, se löytyy siellä. Ja sitten tänään ystävämme Joel Harkimo laittoi pottiin myös 2 lippua Manchester United Wrexham-otteluun Helsingin Olympiastadionilla. Nämä kaikki palkinnot rock-tietäjälle tänään. Et nyt on aika hyvät palkinnot, voisin sanoa. Näin keskiviikkona, kun aletaan lähettymään juhannusta. 010-801-21 on studion puhelinnumero. Voittaja vie kaiken. Vie kirjat, vie liput. Kaikki on sun.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-801-21.
2: Radio Rock.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
16: Oho. Sehän on sikahalpa.
15: Niin on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
22: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
23: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
24: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
23: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
24: Mutta helppohan se on poukkoilla. kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
23: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin.
24: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Oot sä tosissasi?

tulossa noin 3:30. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soitan nyt Radio Rockin studioon. 010 80 121.

0: tyhjä olo, kun miettii, että just tää laulaja valitettavasti menehtyi syöpää. Ja sit tää biisi ja vettä sata. No niin. Siirrytäänpä vähän miellyttävämpiin aiheisiin. Tai en mä tiedä, onks tää miellyttävä. Meillä on kaksi kilpailijaa. Täällä on Mikko ja Jussi. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Ensin Jussi. Mitä meinaat tehdä Jussin?
1: No nummirokki, noin tarkoitus mennä.
0: Ai. Joo, Laura jo jossain vaiheessa mun mielestä miettii, mitä hän aikoo pakata mukaan. Se on ainakin siellä. Sanot terveisiä. Mites Mikko? Mites sun Jussi?
2: Vähän suunnitelmat auki, kun iso edelle kävi samalla tavalla kuin tuolle Tridoosta on sillä laulajalle.
0: Joo, ja oliko tämä sama inhottava asia, minkä mainitsin nimeltä, tämä syöpä, vai oliko
2: no, se? Vanhuuden
0: joo, vaivoja. Joo, mutta kun toi syöpä on jotenkin liikaa vienyt ihmisiä ympäriltä, niin kyllä vituttaa. Mutta nyt minua ei, kun mä tiedän, että mulla on kaksi sellaista hyvää kaveria siellä, jotka tietää CMX:n tuota läpikotasi, eikö niin?
1: Kyllä.
0: No niin, eli minä laitan täältä biisejä tulemaan. Tässä voi olla joku biisi, jos on jotain muitakin. Et voi olla vähän tämmöisiä yhteisbiisejä. Mutta teidän pitää huutaa oma nimi ja kertoa, mikä biisi on kyseessä sen oman nimen jälkeen. Eikö tämä ole helppo juttu? Joo, ja tosiaan oma nimi ensin. Älkää huutako sitä oikeaa vastausta. Ensimmäinen lähtee tästä. Ota vähän kovempi.
2: Mikko.
0: Yes.
2: Onks tää vapausjohtaja kanssa?
0: Joo, kyllä. Bling sinne, niin. Sitten otetaan tämmönen tosi vaikea.
2: Mikko.
0: Oliko Jussi ensin?
1: Ei.
0: Mitä?
1: Ruoasta.
0: Joo. Yeah. Kyllä, se oli niin vaikea. Tuolta.
2: Mikko.
0: Oliko
2: taisi olla Kivinen kirja?
0: Kyllä se oli.

0: Mikko.
1: Yes.
0: Kultanaamio.
1: Plong!
0: Ja tää oli helppo.
1: Kuka?
0: Mikko.
1: Joo.
0: Sydämeni särkynyt on.
1: Minun sydämeni on särkynyt, joo. No niin, tää oli vähän niin kuin eilinen ottelu Argentiina ja Algerian välillä, vaikka tämä ei päättynyt 3-1, tämä on jo 4-1. Jussi, mä otan vielä yhden, mä haluan sulle yhden pisteen kuitenkin, tai katsotaan kuin nopea sä oot. Onko Jussi tuttu?
2: Ei.
1: Tietääkö Mikko?
0: Tietää.
1: Mikä?
2: Jussi ainakin. Pelasta maailmaa.
1: Pelasta maailmaa, sehän se oli. Mutta nyt ei auta pelastelut eikä mitkään muutkaan, koska Mikko, sinä osoitit sen. Sinä pääset lukemaan AV Yrjänästä ja CMX:stä lähes 700 sivun verran. Sen lisäksi sinä pääset stadionille katsomaan Manchester Unitedin ja Wrexhamin ottelua 17.7. samana päivänä, tai sitten yöllä pelataan M-pronssiottelu ja sunnuntaina on tuo loppuottelu. Kiitoksia molemmille herrasmiehille. Mikko jää siihen tiedot ylös ja ei muuta kuin matsia ja lukemaan. Kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
4: Radio Rock.

0: Ja täällä väitetään, että olisin sanonut jotain väärin. Ilmeisesti olenkin. En lähde sitä nyt kiistämään. Se Wrexham peli on 18.7. eikä 17.7. Mutta aika lähellä. Ei siinä ollut kuin yhden päivän heitto.
1: Marce Rendich, Radio Rockilla 2-6. Onko tämä ohjelma vai loputon työharjoittelu?

0: Joo, vaikea kysymys olisi taas teille. Tämä tietysti selvällä englannin kielellä. Everything Ends, Architect, Radio Rockin iltapäivässä. Tuossa kun vähän piti noita CMX:n biisejä tunnistaa, tuli vaan mieleen se, että täällä aina kysellään kesäbiisejä ja kaikkea muita. Niin, mä tiedän, tämä on pirun vaikea kysymys, mutta jos siihen pystyy, ei tarvitse soittaa. Voitte laittaa sen kuuluisan WhatsAppin +358 108 01 21. Mikä on paras suomenkielinen, tämmöistä raskasta musiikkia soittava yhtiö, ja nimenomaan, että he laulavat suomen kielellä kautta aikoja, ja älkää lähettäkö mitään top kolmosia, top vitosia, vaan yhden saatte tyyliin laittaa: Kotiteollisuus, CMX, Apulanta, Stamina, Mokoma. Kriteerit, Timo Rautianen, Trio Niskalaukas, nämä, että raskasta musiikkia suomen kielellä. Joten esimerkiksi mainit bändit, kuten Sentenced, Nightwish, kaikki nämä jää ulkopuolelle. Kriteerinä se, että laulukieli on suomi. Sitä haetaan. Ja aika alkaa. NYT nyt.
1: Radio
2: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Älä huido. Ota Off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
15: Ja vaahtera, haapa,
14: koivu,
15: haapa,
14: koivu, raita
15: ja pihlaja.
14: Kuusi,
15: haapa,
14: ja lava,
15: leppä, tuomi,
14: koivu,
15: vaahtera,
14: kataja,
15: pihlaja,
14: mänty,
16: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, kammi ja
15: vaahtera.
16: Haapa, koivu, raita ja
15: pihlaja.
16: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
17: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi.
18: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. HolidayClub.fi.
19: Minne matka?
1: Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
19: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
20: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
24: Hei, kuka ajaa?
25: Mä oon vaan 4.
26: No, mä oon itse asiassa poltellut.
27: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
24: No totta kai, obviously näin.
27: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Kotimaista musaa, sitä kyseltiin. Suomenkielistä sellaista ja mennään tuonne raskaampaan osastoon, mikä on kaikkien aikojen paras suomeksi laulava tämmönen vähän raskaampi kokoonpano, miten sen kukin määrittelee. Ja arvatko vaan, mikä oli eka vastaus, mikä tuli tuonne WhatsAppiin, nimenomaan puhuttiin siitä, että suomeksi laulava kokoonpano. Kuunnellaan sitä tuossa uutisten jälkeen. Ja sitten on nyt koonnut, tämä on tosi tasainen, mutta neljän kärki on kyllä todella, todella selkeä. Siihen voi vielä ottaa osaa, että paras suomeksi laulava, nimenomaan suomeksi laulava, raskaampi kokoonpano. Ja sen saa jokainen itse määritellä, että miten tuo raskaus, miten, kuinka se määritellään.
1: Radio Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Hei Persilja!
11: Moi Meirami!
10: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
11: Tiedän, Juis, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
10: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
12: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Moni!
17: Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
2: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass kor-

0: syystä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tervetuloa työ-

0: asiassa?
1: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Viilteema.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot ohjelman kuvausten vuoksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeuteen muun muassa ekspuolison murhasta ja tyttärensä pahoinpitelystä. Mies surmasi entisen vaimonsa maaliskuun alussa Turun Haritussa. Mies oli seurannut äitiä ja tytärtä ennen surmaa ja pitänyt heitä asunnossa vankina useita tunteja. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tikkanen riisti vaimonsa hengen Helsingin Ullanlinnassa pariskunnan yhteisessä kerrostalokodissa joulukuussa 2022. Hovioikeuden mukaan teko oli ollut erityisen raaka ja julma. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo Ilta-Sanomille, että Venäjä-yhteyksistä keskustellaan liittolaisten kesken sekä Euroopassa ja EU:ssa. Keskustelu ei hänen mukaansa ole nyt käynnissä Natossa poliittisella tasolla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että jonkinlainen kontakti Venäjään pitäisi olla tulevien kuukausien aikana. Rutte ei kommentoinut, millainen tulevaisuuden keskusteluyhteys Venäjän kanssa voisi olla.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla. Päivälämpötila on 15-21 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Huomenna torstaina pilvisyys on runsasta maan itäosassa, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Lännessä sää on huomenna laajalti aurinkoista ja poutaista.

0: Ja sieltähän se heti tuli suomeksi laulava metalli tai raskaampi yhtye. Sitä parhaimmistoa haetaan, niin ensimmäinen viesti, mikä tulee Radio Rockin WhatsAppiin, +358 080 121 Nightwish. Okei, no niin. Mutta tässä nyt on saatu. Tässä on, näitä tuli tätä lyhyenä aikana monta sataa viestiä. En ole laittanut näitä nyt mihinkään Exceliin, ja nämä eivät tule missään paremmuusjärjestyksessä, mutta silti soitan teille tämmöisen top nelosen, ja aika pitkälle se oli sellainen, just kun ajattelin itsekin, että nämä sieltä varmaan löytyy, ja kyllä se vähän näin. Paljon myös yksittäisiä mainintoja vähän tämmöisille pienemmille nimille, mutta kyllä tämä top nelonen, niin tämä oli aika selkeä. Olisitteko uskoneet? Ja sitten ehkä siinä Bubbling Under-osastossa Turmion kätilöitä ja Timo Rautiainen, Trio Niskalaukaus, mitä kaikkea tästä jäi vielä ulkopuolelle. Mutta tällä lyhyellä nopealla otannalla jotakuinkin tällainen. Onko tuttu bändi? Jos sanon, että taivas on musta, se on niin musta, mutta aina sen olevan ja... Kotiteollisuus Hydyselle terveisiä. Terveisiä myös Kallelle. Näitä nuoria yhtiöitä aina ajattelet, just ne aloitti ja sitten yllätys. Stamina. Ja kyllä noit, nyt kun näitä katsoo, niin kyllä se taitaa sitten olla, että tänään kyllä eniten ääniä sitten loppujen lopuksi, vaikka sanon, että en laita näitä järjestykseen, niin tuossa tuli vielä muutama, niin kyllä tämä yhtyy. Tämä vei, kuulkaa, sitten voiton tänään. Näin, keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta, vuosi on 26, kanava Radio Rock, kello 4:10, ja tämä oli tänään ykkönen. Onneksi olkoon, moko Marsen!
1: Radio Rock.
2: Asenne yhdistää.
0: Ja kun olette kuitenkin eri mieltä, anteeksi Axel, voitte riitauttaa nämä tuomiot VAR-toimistossa +358 080 121.

0: Tuossa kun katselin tätä juhannusviikon aikataulua, huomasin, että tänään DJ-vieraan pallilla istuu edellä soitetuista artisteista Hyrde. Tekee valintoja tänään DJ-vieraan ominaisuudessa Radio Rockin iltapäivä 17.30. Ja Rautavaan roskaa äänestys. Siellä on tapahtunut isoja muutoksia.
1: Marsi Rendic Radio Rockilla 2-6 venyy ja yrittää parhaansa. Radio Rock pyytää anteeksi.
0: On muuten aika iso nousu. Äänestys löytyy osoitteesta radiorock.fi. Tämä on Amaranth, The Nexus.

0: Ja kerta ollaan puhuttu suomenkielisestä kotimaisesta raskaammasta musiikista, niin totta kai rautaa vai roskaa. Yhtyeenä on nuori Stone Statues-yhtye ja tietenkin biisi alkaa myös S-kirjaimella. Sorrow on kappale. Eilen aika paljon lunta tupaa tuli, mitä tulee noihin puheluihin. Ja oli, näytti vähän surulliselta myös äänestystilanne, mutta nyt näin keskiviikkona kohti juhannusta hyvissä merkeissä Stone Statuesin kannalta 79% äänestäjistä on sitä mieltä, että kappale on rautaa. Hetken kuluttua, jos ja kun on vaan aikaa soitella tänne päin, niin voi kertoa oman mielipiteensä. Ja toki nyt jo pieni musiikillinen näyte löytyy Radio Rockin nettisivulla ja siellä samalla kannattaa sitten katsoa kaikki mahdolliset kilpailut, mitä tuolta meidän sivulta löytää. Tuossa oli aika hauska juttu, olin siellä Def Leppardin keikalla eilen, siellä Extreme, hän oli lämpärinä, sitten kävelin siellä jossain, niin tuli vastaan tämä henkilö, joka oli voittanut tämän Foo Fighters-matkan, joka oli juuri ollut katsomassa roukokuun matkalla Foo Fightersia Tukholmassa, että mikä on se mahdollisuus, että sattuu törmäämään. Se oli kuitenkin mun mielestä ihan loppuun myyty se areena eilen, eikö te, jotka olitte siellä paikan päällä. Ja muista, annoinko mä 8+ arvosanaksi tuolle keikalle. Jos siellä nyt joku oli sellainen, joka oli tuo keikalla, niin mikä on teidän arvosana siitä? Voiton kouluarvosana heittää tuonne meidän WhatsAppiin, +358 080 121. Ja sitä voi käyttää kohta myös rautaa vai roskaa äänestyksessä.
1: Radio
2: Rock. Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
3: Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Olen salaatinut meille ruokalistan.
5: No kerro ajatustesi salad.
4: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Ante. Tämä seuraava on, kuulkaa, noussut niin paljon. Otetaanpa tuolta. Eilen oltiin ihan nälkäkuoleman partaalla, nyt lähes 80%. 79% äänestäjistä sanoo tänään keskiviikkona ennen juhannusta, että Stone Statues Sorrow-kappale on rautaa. Okei, eilisestä aika iso nousu. Kuunnellaan tämä, jos ja kun teillä on tästä jotain sanottavaa, nyt voitte soitella myös tänne päin studioon, asioida meidän nettisivuilla radiorock.fi, tai sitten jos haluaa silleen näpytellä niin kuin nuoriso nykyään, +358 080 121 on meidän studion WhatsApp-numero. Kumpaa tämä on, rautaa vai roskaa?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radiorockin studioon 010 80 121.

0: Sparrow, Stone Statues, Eero, mitä? Mitä? Rautaa, roskaa, mitä, miksi?
1: No tällä kertaa kyllä jää roskan puolelle.
0: Mikä oli se suurin syy, että roskaa tuli?

0: Nyt täytyy sanoa, että vokaali jää kyllä vähän oman mieltymysalueen ulkopuolelle.
1: Noni.
0: Puuttuu tuosta syvyyttä ja herkkyyttä ehkä.
1: Ei lähtenyt tarpeeksi kovaa. Mitä sanoo sitten Allu? Rautaa vai?
2: No Allu sanoo, että ehdottomasti rautaa.
1: No just äsken sanottiin, että se oli roska.
2: Niin, mä kuulin, joo. No. Mutta olen kuunnellut ja digaillut bändiä ekasta levystä lähtien. Että
1: ja mainio livepumppu, muistan kun he olivat.
2: Todella.
1: Taisi olla niiden aika ekoi esiintymisiä joskus livenä, kun olivat tuolla Radio Rock -risteilyllä silloin kauan sitten. Isoa energiaa tarjolla aina, kun esiintyy.
2: Kyllä on, ja tosi, jos vaan vähänkään napostajien kannattaa kuunnella muitakin bändin biisejä. Ei ole ehkä levyn paras biisi, mutta ehdottomasti rauta.
1: Sinne laitetaan ja katsotaan, onko meillä, joo, eläintarha. Mitäs Korkeasaare?
3: Joo, tuolla kato. Ihan länsilaidalla.
1: Joo, kun se on noin tilokset, eli länsilaidalla toisin sanoen jo piti Mönkijällä ajaa 15 kilometriä, että pääsi sitten no tänne puhelimesta. Onko sulla vielä sellainen kartanoherran lankapuhelin, johon sä vastaat, semmoinen bat-puhelin siellä jossain?
2: Älä sun vittu.
1: Mitä? toinen kartanoherraksi kutsuu ja se otetaan jollain tavalla vittuiluna, mutta mites toi Stone Statues, kun se tuossa soi, niin oliko sit mihinkään?
3: Ennen kuin me siihen, niin sä kyselit aikaisemmin tänään raskaasta suomenkielisestä rockista. Et uskalla soittaa YUPen Homo Sapiensia tänään.
1: En minä uskalla soittaa yhtään mitään, kun mä oon nykyään ihan tämmönen vätys. I'm a fucking corporate whore. Noniin, tää oli suora lähetys, olen pahoillani. Mut sano tosta biisistä jotain.
3: Joo, siis niin kuin aikaisemminkin on tuohon laulajaan puututtu. Niin siis mä en nyt tietenkään sano mitään lauloista, koska mun mielestä Megadeth on aina ollut parempi kuin Metallica. Mutta siihen tosiaan niin kaipaisi semmoista syvyyttä. Mä maanantaina, kun mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa, niin mietin, että mikä 17-vuotias Janne on jäänyt ruuvipurista meidän palleistaan kiinni.
1: Joo, se on tippunut nyt, että antanut niin paljon kuraa kaksi ihmistä, että se on tippunut enää 78% sanoo rautaa. Mutta hei, kato musiikkimaisteri, odota.
3: Jenna tää laulaja, eikö se ole?
1: Joo.
3: Joo, niin laulutunneille opettelemaan palleja, hei.
1: Joo. Sitten siirtyy jo maisteri. Aika loppuu ihan kesken, mutta kyllähän meidän pitää maisteri jatkaa varmaan huomenna, kun mä tiedän, että saat siellä, sulla on kaikki valmiina ja saat silleen, että annas
2: kumakka. Voidaan tehdä sillä, että äänität tänne ja sitten niin soitat sillä huomenna loppuun.
1: Joo, silleen, ostakaa nyt podcastina 2:47, kuinka minä kerron, että missä ne biisit makaa. No missä se makaa, kun kysytään rautaa vai roskaa?
2: No kun noin sanoo jostain syvyydestä ja herkkyydestä, niin lopettakaa nyt ihmiset, toi on heavy musiikki, se tarvii saatana punkkimassa rääkymistä toi biisi. Mutta siis kuinka kauan sä sanoit, että tää bändi oli siellä rockiristeily, koska tää yhtiöhän on entiseltä nimeltään Plant My Bones, ja ne oli vielä sen niminen yhtiö tuossa 3 vai 4 vuotta sitten, kun me soitettiin näiden kanssa.
1: Älä nyt kysele multa jotain vuosilukuja tai mikään historian tuntio. Eihän niitä risteilyjä ollut enää pitkään aikaa. Tai olihan meillä joku risteily. Sitten siellä, mä menisin sanoa, että siellä oli Fröbelin palikat, mutta siellä oli Bättiari.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
5: Radio
4: Rock.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia.

0: kasvukelpoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Moni! Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kaupoin.
18: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
20: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
21: Onko lelujen aika ohi?
22: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
23: Mulla on muovinäpit!
24: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
25: Hei! Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
26: Sehän on huoltovalo.
25: Joo. Minne veis huolettavaksi?
26: Vie veholle.
25: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
26: Määräaikaishuoltoon.
25: Mitä?
26: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
25: Oikeesti?
26: Ihan oikeesti.
25: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
27: Puila, miten voin auttaa?
28: Moi, mä oon Untamo.
27: No moi, Untamo.
28: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
27: Isopää sano?
28: Niin, se on mun pomo.
27: Okei, ymmärrän.
28: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
27: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
28: Joo. Kysyitkö vielä sen?
27: Minkä sen?
28: Niinkö sen?
27: Aha, no tuukko hakee?
28: En. Tuun.
29: Yrittäjä. Avaa

0: Ja ettei totuus unohdu, vaikka meille tarjoillaan vesisadetta ja samaan aikaan kohta varmaan taas uutisissa kello 17 aikaan puhutaan siitä, kuinka helleaalto saapuu tiettyihin osiin Eurooppaa, ei tule koskemaan meitä, mutta fakta on kuitenkin se, että ollaan jo yli kesäkuun puolivälin, halutaan tai ei. Ja näitä täällä haetaan. Kertokaa meille, mitkä on niitä oikeita.
1: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock,

0: Ja esimerkiksi tällainen biisi sopivasti annosteltuna kesäisessä luulkona tilanteessa. Miksi ei? Born to be my baby. Bon Jovi ja hei, käykää laittamassa niitä omia biisejä sinne meidän nettisivuille radiorock.fi. Tänään vielä Laura Vähähyyppä toimittaa rock-uutiset ja lupailin, että Hyrde Staminasta, kun tuossa aiemmin tänä iltapäivällä kyseltiin sitä, että paras suomalainen raskasta musiikkia suomen kielellä laulava yhtye, niin Stamina siellä kärkinelikossa oli jo. Hyrde tekee yhden hienon valinnan artistilta, joka liikaa nyt ei kyllä viime aikoina täällä ole soinut. Tosin, eihän tästä hirveän montaa vuotta ole aikaa, kun meillä on semmoiset sikajuhlat tuolla Kaisaniemessä ja äijä soitteli kitaraa siellä lavalla ja muina miehinä. Ja tosiaan, sikaa oli tarjolla. Ne oli sikamaiset bileet. Vai piti oikein alkaa miettiä, ne oli Marsen sikajuhlat. Se oli sen niiden bileiden nimi. Muistaaks joku?
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
1: Haalo.
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot-ohjelman kuvausten vuoksi. Yli kolmannes kuolonkolareiden aiheuttajista on päihteiden vaikutuksen alaisia, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Vuosien 2015-2024 välisenä aikana päihteiden vaikutuksen alaiset kuljettajat aiheuttivat yhteensä 526 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Se on 37% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 10 vuoden aikana. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominut 40-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeuteen muun muassa ekspuolison murhasta ja tyttärensä pahoinpitelystä. Mies surmasi entisen vaimonsa maaliskuun alussa Turun Haritussa. Mies oli seurannut äitiä ja tytärtä ennen surmaa ja pitänyt heitä asunnossa vankina useita tunteja. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tikkanen riisti vaimonsa hengen Helsingin Ullanlinnassa pariskunnan yhteisessä kerrostalokodissa joulukuussa 2022. Hovioikeuden mukaan teko oli ollut erityisen raaka ja julma.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla.

Juu, mennään sinne päin. Hommahan menee niin tänään keskiviikkona, mitä tulee jalkapalloiluun. Seuraava peli. Kello 20 tänään Portugali Kongon demokraattinen tasavalta. Tämä ottelu pelataan Houstonissa. Ja meidän FIFA Fanzone kilpailuvoittajien kanssa katsottava ottelu tänään. Parhaaseen katseluaikaan kello 23. Englanti, Kroatia, se puolestaan Dallasissa. Kaikki te, jotka voititte pääsyn, muistakaa tulla tänään paikan päälle. Sää on vain ja ainoastaan asennekysymys. Sen tietää myös Shea Stankia.

0: Ja tietenkin me kaikki yhdessä kannatetaan tänään Kroatiaa ihan vaan sen takia, että nähdään sitten Jolle polkemassa, pyörää uimassa ja hieman juoksemassa. Rock-uutisissa kaikki tarpeellinen. Laura Vähähyppä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock. Radio Rockin rock-uutiset.
2: Erinomaisia arvioita saanut Toy Story 5 saa tänään ensi-iltansa Suomessa. Rotten Tomatoesissa uusimman leluseikkailun tuoreusaste on 93%. Elokuvasarja alkoi jo vuonna 1995. Elokuvasta kerrotaan, että lelut tekevät paluun Disneyn ja Pixarin elokuvassa Toy Story 5, ja tällä kertaa ne joutuvat törmäyskurssille tekniikan kanssa. Uuden uhan edessä Buzz, Woody, Jesse ja muu jengi joutuvat paiskimaan hommia monin verroin lelujen ja laitteiden käydessä kamppailua lasten leikkiajasta. Toy Story 5 ensi illassa siis tänään. Färsaarelainen folk- ja viikinkimetalliyhtye Tyr saapuu Suomeen osana Valhalla Calling Europe-kiertuettaan. Yhtye esiintyy Helsingin Äänivallissa 20. päivä joulukuuta. Tyr julkaisee tänä vuonna 10. omaa nimeään kantavan albumin. Euroopan kiertue seuraa levyn julkaisua ja yleisö pääsee kuulemaan uutta materiaalia ensimmäistä kertaa livenä. Muita illan yhtyeitä ovat ruotsalaiset Twilight Force sekä Dragonland sekä hollantilainen Vanaheim. Tulevan keikan liput tulevat myyntiin tämän viikon perjantaina kello 11. Muistutetaan vielä, että yhdysvaltalaisbändi Palais Royal esiintyy tänään Helsingin Allas Livessä. Yhtyeen viimeisin albumi julkaistiin vuonna 2024 ja se oli nimeltään Death or Glory. Bändi muodostavat kolme veljestä, Remington Leith, Sebastian Danzig sekä Emerson Barrett. Palais Royal esiintyy tänään ilta 8:00. Heitä ennen lavalle astelee Hokka kello 19.15.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Differently in White. Heidän versionsa tästä Somebody Told Me-kappaleesta. On puhuttu kesäbiiseistä ja yksi artisti, joka on kyllä aina synkeä, mutta silti siitä tulee sellainen kesäviba, on Typo Negative. Kuunnellaan heitä hiukan. Ja DJ-vieran ominaisuudessa pääsee tänään ääneen vielä myös Hyrde Staminasta.
1: Radio
2: Rock.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
1: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria?
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: No miltä ne putket nyt näyttää?
17: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
16: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
16: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
16: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, valmista.
16: Oho.
17: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
16: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: varma. Se on moro.
16: No joo, on pro-meininki.
18: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown on tuon kappaleen nimi. Hyrde voi hypätä nyt sitten puikkoihin, tehdä valinnan. Alice in Chains oli silloin siellä sikajuhlissa tuossa Kaisaniemessä. Ne oli hyvät. Meillä oli semmoinen kokonainen sika siellä tarjolla. Joo, käsi ylös vaan, jos satuitte olemaan mukana. Sanotaan, että oli vähän erilaiset bileet silloin. Mutta kitaristi Jerry Cantrell, hänestä juttua seuraavassa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Antti Hyyrynen Staminasta, hei. Toimin Radio Rockin DJ-vieraana, joten korvat hörölle.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Jerry Cantrell.
2: Yeah.
0: Afterglow. Ja Cantrell, jos joku pieni historia, niin sellainen yhteyttä kuin Alice in Chains.
2: Sieltä ponnistaa. Ja semmoisena linkkinä, että toki siis varsin kyvykäs säveltäjä, myös laulaja, mutta että ymmärtääkseni tämä uusin levy I Want Blood on siis Joe Barresin tuotantoa, ja Joe Barres on hän, kenen kanssa Staminakin teki Nocebo-albumin Back in the Day, niin kuin sanottiin. Ja,
0: minkälaista muuten oli silloin? Ollaan me sitten joskus puhuttu, mutta mä en enää muista, että to communicate in English, kun tehdään.
2: Todella jännittävää viettää kokonainen kuukausi studiolla Los Angelesista tulevan amerikkalaisen huipputuottajan kanssa. Toki se kommunikaatio oli yksi haaste ja jännityksen aihe siinä, että miten tässä tullaan ylipäätään toimeen, mutta ihan vaan se studiorutiini ja muu, mistä on jäänyt se muistikuva nyt näin, mikä tämä on ollut 2011, milloin ollaan tehty töitä, niin sitten me tultiin toimeen ja onnistuttiin löytämään se rima, että missä kuljetaan yhdessä, ja päästiin niinku tekemään. Tiedätkö, se oli lohdullista nähdä, että miten myös maanläheisesti ja tollei niinku hullun kurisesti tommonen huipputyyppi pystyy tulemaan suomalaisen metallibändin kanssa studioon ja keksimään kaikkia kikkoja. Ja mehän rakennettiin siellä soittimia. Ja me kokeiltiin erilaisia talkbox-ratkaisuja. Ja yhtäkkiä Joe saattaa antaa mikrofoni ja sanoa, että hei, dude, just sing something. Ja niinku, sit se laittaa nauhan soimaan ja mä oon sellainen, että mitäs vittu me teen. Ja me rupeaa laulaa sinne jonkinlaista niinku tämmöistä intialaistyylistä melodiaa tai muuta. Tätä kävi.
0: Kuunnellaan Jerry Cantrellia. Afterglow on kappale.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Jerry Cantrell, Afterglow. Ja mitä tähän osastoon tulee, tietyllä tavalla heitän tuon Faith No Morein samaan kimppaan. Ja se tosiaan eilisen tärkein uutinen, tämä manageritoimisto nyt, joka tulee. Mutta se tärkein uutinen Faith No Morein suhteen on, että yhtye sitten vuonna 2027 palailee lavoille. Mitä, missä, milloin, siitä varmaan kuullaan lisää. Oma veikkaukseni on, että yhtye tullaan näkemään myös Suomessa. Ja mulla on semmoinen, siis tämä ei ole tieto. Tämä on vaan vahva amatööriveikkaus, niin veikkaan, että yhdellä isolla metallifestivaalilla yhtye tullaan kesällä näkemään. Joo, voitte sanoa, että sitä spekuloitiin radiossa ja kuka sen sanoi? Mä oon aika varma. Muistatteko te silloin, kun niiden piti tulla sinne festareille? Mä en nyt sano nimellä, että joku varmaan arvaa. Mutta nehän ei tullut. Sitten tuli tämä kaikki. Pam. Niin voisiko nyt sitten? Please. Kuuleeko Jouni? No niin, ei mun pitänyt enempää sanoa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No eikä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
11: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
11: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus, kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Niin, rakas?
18: Ootsä vielä Prismassa?
17: Olen.
18: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
17: Mitäs nyt niin?
18: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
17: Neljäkös niitä lapsia oli?
18: 5.
17: Just, eli iso trampoliini.
18: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
17: Selvä.
18: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
20: Kaikkea on.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: No, sopiva nimi oli tällä biisillä, kun seuraavaksi sellainen yksi tässä nyt jatkaa tätä kyseistä ohjelmaa. Laura Vähähyyppä tullaan myös tapaamaan Nummirokissa. Kaikki Nummirokkiin menijät, käykää sanomassa Lauralle käsipäivää. Ja mikäli ja kun hän näyttää janoisalta, tarjotkaa hänelle myös juotavaa.
1: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
9: Riesa? No, oisko hyttyset?
10: Ei vaan sukulaiset.
9: No mikäs niissä?
10: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
9: Jaa.
10: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
9: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
10: Oho. Sehän on sikahalpa.
9: Niin on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puu-ilon. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
15: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
16: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kappas 3 putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium! Premium! Niin mikä se on?
19: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot ohjelman kuvausten vuoksi. Kokenut sotajohtaja Kirsi Varhila nousee Kelan johtajaksi. Virka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Varhila on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Lähtevät ja saapuvat junat Helsingin ja Tampereen välillä myöhästyvät ratajärjestelmävian vuoksi. Osa vuoroista on tällä hetkellä noin tunnin tai yli myöhässä aikatauluistaan. Fintrafikin raideliikennekeskuksesta kerrotaan, että häiriö vaikuttaa kaikkiin pikajuniin ja R-juniin, joita on peruttu vian takia. Syynä häiriöön on raideliikennekeskuksen mukaan ratatöissä sattunut vahinko, jossa kaivuri on osunut kaapeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on raivostunut pian julkaistavasta paljastuskirjasta, joka kuvaa Valkoisen talon salaisia keskusteluja. Kirja sisältää sanatarkkoja kuvauksia muun muassa Iranin sotaan ja Epstein-kohuun liittyneistä kokouksista. Uutissivusto Axiosin mukaan Trump on raivoissaan siitä, että tilannehuoneen tapahtumia on kuvattu kirjassa yksityiskohtaisesti. Kirjoittajien mukaan kirja perustuu yli 1000 haastatteluun. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä

0: sataa paikoin vettä. Lännessä sää on huomenna laajalti aurinkoista ja poutaista.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.
3: Hiukan vilpakkaa ja ennen kaikkea kosteaa keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Laura Vähäyöpä täällä mukavasti lämpimässä ja kuivassa studiossa seuraavat 3 tuntia. Mutta joo, jos tällä viikolla nyt pitää jonain päivänä ottaa tämmöinen vähän paskempi keli, niin ihan mukavaa, että se on tänään eikä esimerkiksi tuossa viikonloppuna. Tsemppiä vaan kaikille, jotka siellä Nummirokissa jo on. Meikäläinen saapuu sitten sinne kyllä perässä. Mitä tänään on luvassa, niin siitä lisää Amorfiksi.

Esa, itse asiassa eilen näinkin, kun otettiin kesäpojista kuvia, ollaan vähän silleen one louder, että tänä vuonna päätettiin ottaa joku oikein sellaiset vähän virallisemmat potretit, taikka siitä virallisuudestakaan nyt sitten tiedän, mutta aika tutulla kaavalla heinäkuussa mennään kesäpoikailemassa, ovat Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka. Uutuu

0: Uutena Mitja Toivonen ja sitten Sami Kuronen tulee paikkaamaan sinne ohjelman vetäjän paikalle muutamana perjantaina, kun minä olen jo jossain päin maailmaa festarihommissa. Mutta oli niin järjettömän hauskat kuvaukset eilen, kun oli vähän myös parempi keli, että päästiin vähän uloskin. Että jotenkin odotan sitä jo ihan älyttömästi, että päästäs nyt jo pikkuhiljaa aloittaa.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
0: Tänään iltavuorossa keskitytään enempi musiikkiin ja ennen kaikkea jumalattoman huonoihin juttuihin. Aika perinteisellä kaavalla mennään. Luvassa on muun muassa vähän jo viikonlopun miettimistä, että mitä kaikkea juhannuksena on tarjolla. Tietenkin aika vahvasti Nummirock-linjauksissa mennään, koska sinne olen itsekin menossa. Ekaa kertaa muuten tajusin, että olen ollut Nummirockissa juontamassa vuonna 2013. Sitten siinä oli yksi välivuosi, mutta sen jälkeen niin siitä eteenpäin ihan joka ikinen Jussi olen ollut tuolla ja nyt mietitte, että mitä tarkoitat joka ikinen vuosi. Tässähän oli tämmöinen korona, niin sehän ei Nummirockissa silleen häirinnyt, että porukkaa oli toki ihan naurettava vähän. Paljon sinne nyt sai ottaa satakunta ihmistä, mutta tehtiin tällaista striimijuhannusta sitten muutamana vuonna, joka oli siis tosi omituista, mutta ihan jumalattoman hauskaa. Mitä on Nummessa nyt tulevana viikonloppuna luvassa, niin siitäkin puhutaan ihan tässä hetken kuluttua. Metallica ei ole tainnut koskaan Nummirockissa esiintyä, vaikka muuten siellä on kyllä vuosien varrella nähty hirvittävä määrä legendaarisia artisteja. Nummirock muuten 40. kertaa tänä vuonna. Se on käsittämättömän kunnioitettava luku.

kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Metal Beast ja Eye of the Storm. Jalkapallon MM-kilpailut ovat käynnissä ja koska ne nyt käydään meille vähän ei niin otollisessa paikassa, niin nuo pelithän tulee ihan kummallisiin aikoihin. Nauratti hieman, kun tänään aamulla tuon meidän ihanan iltapäivän Marcelinon Instastoreja kattelin ja hän oli mitä ilmeisimmin valvonut aika pitkään, että ensin Def Leppardia ja sitten siihen heti, tai no ei edes mitenkään heti perään jalkapalloon, niin siinä kohtaa kun minä heräsin, niin hän oli päivittänyt Instagramiaan noin 2 tuntia aikaisemmin, että kun nämä pelit tulee ihan siis aamuyön pikkutunteina vaatii melkoisen paljon harrastuneisuutta, että joko jaksaa herätä siihen aikaan tai vastaavasti valvoa niin myöhään. Mutta ilmeisesti oli äärimmäisen kannattavaa valvoa, koska Argentiinan kapteeni Lionel Messi on avannut MM-kisansa tekemällä hattutempun Algeriaa vastaan. Ja samalla hän on murskannut 7 MM-kisojen kaikkien aikojen ennätystä. Hän on saanut kaikkien aikojen eniten maaleja MM-kisoissa, 16 osumaa. Sen lisäksi hän on vanhin hattutempun MM-kisoissa tehnyt pelaaja. Ensimmäinen pelaaja, joka on pelannut 6 MM-kisoissa. No siis 7 näitä ennätyksiä on, mutta hän kyllähän tässä aika hienosti alleviivasi sen, että minkä takia ehkä tälläkin pallon puoliskolla, että jos jalkapallo yhtään kiinnostaa, niin hänen edesottamuksiaan kannattaa seurata riippumatta siitä, että mihin kellonaikaan ne tulee. Ja jos ei tarvitse mennä esimerkiksi 7 töihin.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja 1000 tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne

0: päästään. Hotel Kakola.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
6: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
5: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
6: Mitä?
5: Niin, grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
5: Lidlin grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
8: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varmaan. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Urnajaiset alkakoon!
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon juonut vaan 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: White Snake ja Here I Go Again. Yhdysvaltalaisbändi Palai Royal esiintyi tuossa parisen vuotta sitten Helsingissä Kulttuuritalolla ja tänään tekevät paluun kaupunkiin. Itse asiassa tässä ei ole enää ihan hirvittävän pitkää aikaa siihen, kun nousevat lavalle Helsingin altaalla. Lämmittelijänä siellä nähdään Hokka, eli Joel Hokan luotsaama uusi kokoonpano. Ja tosiaan Palai Royalista tullaan varmasti kuulemaan enemmänkin, nimittäin Jussi Kuusysi on ottanut tilanteen niin sanotusti haltuun. En ole ihan varma, mitä ne tuossa päivällä oikein sekoili, mutta top vitosta olettaisin, että kesällä tullaan kuulemaan Palai Royalin toimesta. Jussi varmastikin tästä kertoo enemmän, kun hän siis paikkaa Marsea siinä kohtaa, kun kesäpojat pyörii, niin kesä Jussi palaa jälleen iltapäiviin. Mutta tätä siis kello 20, jos aikataulut kutinsa pitää Helsingin altaalla. Tämä on Palai Royal ja Feel Something Great.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta, Radio Rock.

0: Limp Bizkit ja Take a Look Around. En oikein tiedä, että minkälainen mielehäiriö on meikälle tullut, kun yhtäkkiä on huomannut viimeisten vuosien aikana, että olisipa kiva nähdä Limp Bizkit livenä. Enkä ole siis koskaan ollut mikään suuri Limp Bizkitin ystävä, mutta lienee jonkinlainen keski-iän oire sitten tänäkin. Mutta eräs yhtye antoi eilen osviittaa siitä, että jonkinlaista paluuta olisi luvassa. Armotonta hekumointia, fiilistelyä, tätä kaikkea on luvassa Foo Fightersin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonniin, lähetääks laivalle?
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Niin, rakas?
17: Ootko vielä siellä Prismassa?
16: Olen vielä, juu.
17: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
16: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
17: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
16: Selvä.
17: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
16: Aha.
17: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
16: Joo.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
0: Me naiset. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Foo Fighters ja Of All People. Eilen illalla aivan pyytämättä ja yllättäen, mutta erittäin toivotusti, Faith No More julkaisi sosiaalisen median kanavillaan pelkästään vuosiluvun 2027, mutta siellä näkyy kuitenkin yleisöä siellä siinä kuvassa ja tietenkään mitään selityksiä ei annettu. Tästä ollaan kuitenkin päätelty, että se on reipas 10 vuotta siitä, kun yhtye on viimeksi lavalle noussut, että jotain tapahtuu ensi vuonna. Toivo on ollut vähän niukilla tässä viimeisten vuosien aikana. Tuntuu, että aina kun bändin ketä tahansa jäsentä on haastateltu, niin he on sanonut, että ei tämä nyt oikein hyvältä näytä, että kattellaan sitten syssymällä. Vai tapahtuuko enää koskaan? Eräskin iltapäivän epäilevä Tuomas oli vähän sitä mieltä, että tämä ei koskaan tule tapahtumaan, mutta siltä se nyt sitten näyttää, että ensi vuonna ainakin jotain tapahtuu Faith No More-leirissä. Näitähän on peruttu näitä keikkoja Suomestakin useampia, niin toiveissa olisi, että yhtye täällä jossain kohtaa nähtäisi. Ensi viikolla Tuskan Eeka Mäkynen on iltavuorohaastattelussa ja hän siis on käynyt täällä jo, niin hän sanoi, että ensi vuoden headlinereista on kiinnitetty 2/3, niin kyllä ainakin henkilökohtaisesti toiveet nousi heti siihen, että voisiko se olla niin, että ensi vuonna Faith No More nähtäisi Suomessa ja ehkä jopa Helsingin Suvilahdessa. Toivoa sopii.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka. Radio Rock.
0: Yksi niitä Faith No Moren kappaleita, joka varmaan kuulostaisi ihan jumalattoman hauskalta karaokeessa, on tietenkin tämä The Gentle Art of Making Enemies.

0: Iron Maiden ja The Trooper. Ilta-Sanomat on tuottanut meille seuraavaksi tuoreita uutisia iltavuoron toisella tunnilla. Tarkistetaan rautaa vai roskaa -äänestyksen tilanne, mutta sen lisäksi niin vähän asiaa Insomniumin tulevasta albumista.
1: Radio Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 2.

0: 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Neffisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netfisor.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Jahas, mitä nyt taas?
13: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
12: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
13: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Biltema.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
19: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Radio.
7: Rock.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Helsingin ja Tampereen välillä kulkevat junat myöhästelevät ratajärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Ratajärjestelmävian tarkempi paikka on välillä Purola-Jokela. Osa vuoroista on tällä hetkellä noin tunnin myöhässä aikatauluistaan. Häiriö vaikuttaa kaikkiin pikajuniin ja R-juniin, joita on peruttu vian takia. Fintrafikin antaman arvion mukaan
15: Ratajärjestelmävika korjataan ilta-7 mennessä. Jokioisilla Sikalan tulipalossa on kuollut noin 800 sikaa, kertoo Yle. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen

0: johtajaksi. Virka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Varhila on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot ohjelman kuvausten vuoksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla. Päivälämpötila on 15-21 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Huomenna torstaina pilvisyys on runsasta maan itäosassa, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Lännessä sää on huomenna laajalti aurinkoista ja poutaista.

0: Lordi ja Gucci Love Amongst the Man. Radio Rockin iltavuoro on käynnissä ja studiossa on Laura Vähähyyppä.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.
0: Insomnium julkaisi tänään ensimmäisen kappaleen tulevalta albumiltaan. Shadow Life on ton kappaleen nimi, joka eilen päästiin jo ihanasti ensi soittamaan. Bändi ei ole vielä antanut sen tarkempaa infoa tulevasta 10. albumistaan. Se me tiedetään tällä hetkellä, että lokakuussa se ilmestyy, mutta esimerkiksi levyn nimeä tai levyn teemoja, niin niitä ei ole vielä sen kummemmin avattu.

Insot nähdään syksyllä Suomessa useammallakin keikalla. Tänä kesänä esiintyvät kyllä Tampereella esimerkiksi Kaos-festivaalilla ja Olavinlinnassa. Mutta keikat alkaa 16. päivä lokakuuta Helsingin kulttuuritalolta. Sitten tässä on Lahti, Seinäjoki, Tampere, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Kotka ennen kuin hyppäävät sitten Amorfiksen kelkkaan ja starttaavat ensi vuoden alussa aika mittavankin Euroopan kiertueen. Mutta joo, tarkempaa infoa odotellessa tästä tulevasta albumista, niin tämä on siis ensimmäinen kappale, ensimmäinen maistiainen, mikä tuolta on saatu. Tämä on Insomnium ja Shadow Life.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Offspring ja Self Esteem. Stone Statues esiintyy tulevana viikonloppuna tuolla Nummirokissa. Ihanaa päästä näkemään pitkästä aikaa bändi livenä. Mutta bändin uusin albumi Nothing Is Ever Over julkaistiin viime perjantaina ja tällä viikolla Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä on tuolta albumilta löytyvä kappale Sorrow. Wallbeatin jälkeen annetaan itse asiassa yhtyä Jennan kertoa vähän enemmän tästä kappaleesta.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 €. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10 €. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
5: Tiedän, Juisi, hyvän Oksasen puutarhan Juisi.
4: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. kuopionkaupunginteatteri.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
14: Oho, sehän on sikahalpa.
10: Niin on, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule muu ilon.
10: Halo?
16: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
16: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
16: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
16: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
16: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Älä huido. Ota off.
22: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
23: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Tämä viikon rautaa vai roskaa kappale on siis Stone Statuesin viime perjantaiselta Nothing Is Ever Over -albumilta löytyvä kappale Sorrow. Ja prosentithan ovat mukavasti nousseet sitten eilisen. 71% teistä on sitä mieltä, että kappale on silkkaa rautaa. Mutta mistä biisissä on kyse, niin sen meille kertoo yhtyeestä Jenna.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Se on ehkä semmoinen, mikä syntykää se oli taas, taisi olla viimeisiä niin kuin levylle tulevia biisejä, mitä me tehtiin, että se oli ihan loppukesää tyyliin, tapa alkusyksyä, kun se syntyi. Ja mä muistaisin, että me kirjoitettiin sitä tosi paljon yhdessä, ja siihen oli joku aikaisempi tekstiaihio, joka sitten oli silleen, että

0: että mä olin tekemässä jotain biisiä ja sit se muuttui silleen yhtäkkiä tolleen tosi tommoseksi kesäfiilistelybiisiksi. Ja sitten se, vaikka samaan aikaan se sorrow niin kuin sana tarkoittaa silleen surua, mutta se on jotenkin silleen hyvällä tavalla semmoinen iskevä. Ja sitten kun levyllä on muutenkin kontrasteja, mitä tulee niin kuin instrumentaalisesti siihen, että on herkempää ja rajumpaa, mutta sanotuksissakin on silleen, että välillä on tosi herkkää ja sitten välillä on tosi paljon rajumpaa, niin sitten pistää tavallaan sen niin kuin pakan silleen ympäri, että se ei silti niin kuin tarkoita, että se biisin pitää olla jotenkin surullinen, että sen nimi on suru. Ja se on ehkä se on niin kuin kirjoitettu ja sovelletty tosi silleen semmoista niin kuin kesäfiilistelyfestarimeininkiä varten, että kyllä se on semmoinen niin kuin live-biisi ehdottomasti.
1: Livenä tämä varmasti kuullaankin tulevana viikonloppuna Nummirokissa. Jenna Stone Statuesista tässä kertoi Viikon rautaa varoskaa -kappaleesta, joka on nyt kuultava Sorrow.

0: AC/DC ja Back in Black. Sitä ennen tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka oli siis Stone Statuesin Sorrow. Kysyin, kun tämä kyseinen kolmikko piipahti haastattelussa, että mikä oli heidän ensimmäinen festivaalikokemus, niin sieltä löytyi provinssia, jossa on ollut Rammstein, varmastikin aika semmoinen tajunnan räjäyttävä kokemus, mutta sitten kyllä siinä muisteltiin myös tuota Sonisferea, joka silloin oli Hietsun rannassa, missä oli siis oli Danzigia, oli Metallicaa, oli Mastodonia, mitähän kaikkea, siis aivan järisyttävän kova lainappi nyt, kun sitä vuosien jälkeen miettii, että kaikenlaista. Mikä oli sun paras festivaaliko tai ensimmäinen festarikokemus tai tähän mennessä paras festarikokemus, niin käy kertomassa se Radio Rockin somessa.
1: Radio Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pystyyn. Siitä on liian kauan kaupoin.
1: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
2: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
1: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
6: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Blink 182, you don't tell me it's over. Ruotsalaisyhtye Evergrey julkaisi 15. studioalbuminsa Architects of a New Wave perjantaina 5. päivä kesäkuuta, eli siis ihan tässä muutamia viikkoja sitten. Jännä, että mitä jotenkin mä olisin ainakin ajatellut, että ei se Evergrey nyt niin järjettömän vanha bändi ole, mutta ilmeisesti ovat olleet myös aika tuotteliaita toisin kuin tässä esimerkiksi Dimmu Borgirista, kun oli jokin aika sitten puhetta, kun he julkaisee albumin 8 vuoden välein, niin niitä ei sitten ihan tuollaista määrää ehdi kyllä bändin uralle kertymään. Hyvältä kuitenkin kuulostaa ja toivottavasti Evergrey nähtäisi tässä myös lähiaikoina Suomessa. Tämä on yhtyeen tuolta uudelta albumilta kappale A Burning Flame, jossa mukana on myös useastakin yhtyeestä tuttu mies Mikael Stanne.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid. Iltavuoro on tässä kääntymässä viimeiselle tunnille Ilta-Sanomien toimittamien tuoreiden uutisten jälkeen. Siellä viimeisellä tunnilla vähän fiilistellään tietenkin jo itse asiassa nyt jo parasta aikaa käynnissä olevaa nummirokkia.
1: Radio Rock.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa?

0: No, olisiko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No, mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Halo.
3: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No, siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
10: Radio
11: Rock.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Junaliikennettä sekoittanut ratajärjestelmä vika on saatu korjattua, kertoo VR. Ratajärjestelmä vika oli välillä Purola-Jokela. VR kehottaa matkustajia varautumaan myöhästymisiin loppuillan ajan. Häiriö vaikuttaa kaukojunien lisäksi R-juniin. Vuorot kulkevat myöhässä 1,5 tunnista 2 tuntiin. Syynä häiriöön oli ratatöissä sattunut vahinko, jossa kaivuri oli osunut kaapeliin. Jokioisilla Sikalan tulipalossa on kuollut noin 800 sikaa. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen kattorakenteet ovat romahtaneet. Palo on tuhonnut noin 1000 neliömetriä eläintuotantotiloja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio myöntää Ilta-Sanomien haastattelussa, että vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa olisi voitu neuvoa paremmin TV-kuvausten poissaolosta. Virta oli poissa eduskunnasta erikoisjoukkojen kuvausten aikana, ja poissaolon syyksi merkittiin virheellisesti henkilökohtainen syy. Rauhio kertoo muistuttaneensa Virtaa aiemmasta poissaolokohusta ja lähettäneensä ohjeet. Hän kertoo lisäksi, ettei neuvonut Virtaa merkitsemään poissaoloa henkilökohtaiseksi syyksi. Kokenut sote-johtaja Kirsi Varhila nousee Kelan johtajaksi. Virka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Varhila on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla. Päivälämpötila on 15-21 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Huomenna torstaina pilvisyys on runsasta maan itäosassa, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Lännessä sää on huomenna laajalti aurinkoista ja poutaista.

0: Beautiful. Iltavuoron viimeinen tunti starttasi juuri studiossa edelleen. Laura Vähähyyppä.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
0: Juhannuksen perinteikäs nummirock on siis parasta aikaa jo käynnissä. Hieno kattaus on nyt, kun kyseessä on 40. nummirock kautta aikain. Festivaalilla nähdään tässä useamman päivän aikana muun muassa Black Veil Brides, Satyricon, Gloryhammer, Battle Beast, Moon Sorrow, Stamina, Rise of the North Star, Swallow the Sun, mitähän kaikkea täällä on, Immortal, Disfigurement, Lost Society, Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus, Omnium Caterum, Eläkeläiset, Wolfheart. Tämä on kertakaikkisen kyllä hieno tämä kattaus. Odotan erityisen innolla sitä, että Pikakassa esiintyy siellä. Olikohan se nyt sitten perjantai-iltana kello 01.15. Kappaleethan eivät pituudellaan ole todellakaan pilattuja. Hieno viikonloppu tulossa. Jos olette vielä esimerkiksi matkalla sinne tai olette huomenna vasta tulossa, niin napatkaa hihasta. Siellä nähdään. Aion myös katsoa koko Black Veil Bridesin. Tämä on Certainty.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Blackstone Sherry ja Celebrate. Numerokissa tapahtuu paljon muutakin kuin on pelkkää musiikkia, varsinkin siinä päivän ensimmäisinä tunteina, tai nyt ensimmäisinä, mutta puolen päivän aikaan on paljon muuta. Rock-joogaa olisi taas tarjolla Kaosklubilla, ja se on ollut siis käsittämättömän suosittu tässä viimeisinä vuosina, olettaisin, että nytkin. On myös tietenkin krabeli-bingoa, että jos tuntuu siltä, että on voittajafiilis. Rock-joogaa on sekä perjantaina että lauantaina, mutta kyllähän tuossa kuulkaa, kun siitä sitten pistetään esimerkiksi Kalevauva perään siinä lauantaina, niin luulisin, että hymyilyttää itse kutakin.
1: Radio Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhilloon.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Halo?
16: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
15: Jep.
16: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
15: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
16: Joo.
15: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
16: Mikä?
15: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
16: Oikeasti?
15: Ihan oikeasti.
17: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
20: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
21: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jääskeläisenä maku.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: jostain ja duhast. Brittiläinen Haken saapuu ensi syksynä Suomeen. Mä en oikein tiedä, pitäisikö tässä nyt puhua progebändistä vai ei, mutta joka tapauksessa hiljaiselo on loppunut. Kolmisen vuotta jouduttiin uutta musiikkia odottamaan, mutta nyt sitä on vihdoinkin saatu. Ja näitähän me päästään kuulemaan livenä siis lokakuussa. Haken esiintyy Tampereen Olympiakorttelissa lokakuun 9. päivä Turun teatrossa, tai Logomon teatrossa lokakuun 10. ja 11. päivä vuorossa on Helsingin Tavastia. Tämä on tuolta Haakenin toivottavasti tulevalta albumilta löytyvä kappale Bleeding Sky.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100%

Misery Business. Vähän pitää vielä fiilistellä tulevan viikonlopun nummirokkia. Siellähän nähdään esimerkiksi norjalainen legendaarinen Satyricon. Pitäisi jotenkin ujuttaa infoa Satyrille. Et voitko tuoda vähän niitä sun Von Graven viinejä? Oli nimittäin Hesarissa ainakin se Riesling

0: valittu siis parhaaksi kesäviiniksi, että kyllä sitä pitää jossain kohtaa vähän maistella. Mutta joo, Satyricon myös tulevana viikonloppuna tuolla Nummijärven rannoilla. Hetken kuluttua Satyricon ja The Pentagram Burns.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
22: Moni! Tulin heti kun pystyin.
23: Siitä on liian kauan kaupoin.
24: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
25: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
26: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
27: Onko lelujen aika ohi?
28: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
29: Mulla on muovinäpit!
30: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
31: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
32: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
33: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
34: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
35: VR. Yhteisellä matkalla.
36: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
37: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
38: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
39: On muu.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja.

Guns N' Roses ja Civil War. Se on iltavuoro tältä osin paketissa. Huomenna vielä ennen juhannusta viimeistä kertaa iltavuoroa ja tietenkin rock-uutisia heti aamusta. Nyt toivottelen teille mahtavaa keskiviikkoillan jatkoa. Ja tätä on luvassa sitten reippaan viikon päästä, kun Megadeth esiintyy Helsingin Suvilahdessa. Tämä on Puppet Parade.

0: Radio Rock.
1: Puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautuu Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on.
10: Uusi opiskelupaikka.

0: Uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
3: kammi. Ja vaatera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä, tuoni.
2: Koivu.
3: Vaatera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty.
4: Tammi ja
3: vaatera.
5: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
5: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varoa sitä.
13: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vain 4.
18: No, mä oon itseasiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Junaliikennettä sekoittanut ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo VR. Ratajärjestelmävika oli välillä Purola-Jokela. VR kehottaa matkustajia varautumaan myöhästymisiin loppuillan ajan. Häiriö vaikuttaa kaukojunien lisäksi R-juniin. Vuorot kulkevat myöhässä puolesta tunnista kahteen tuntiin. Syynä häiriöön oli ratatöissä sattunut vahinko, jossa kaivuri oli osunut kaapeliin. Jokioisilla Sikalan tulipalossa on kuollut noin 800 sikaa. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen kattorakenteet ovat romahtaneet. Palo on tuhonnut noin 1000 neliömetriä eläintuotantotiloja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi keskiviikkona, että edessä olisi voinut olla taloudellinen katastrofi Iranin sodan jatkuessa. Trump puhui Iranista G7-kokouksessa. Trump kommentoi myös Yhdysvaltain helmikuussa tekemää iskua, joka surmasi joukon iranilaisen Minabin tyttökoulun oppilaita. Trump sanoi, ettei kukaan iskenyt tyttökouluun tarkoituksella. Trumpin mukaan asiaa tutkitaan. Kokenut sote-johtaja Kirsi Varhila nousee Kelan johtajaksi. Virka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Varhila on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla. Päivälämpötila on 15-21 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Huomenna torstaina pilvisyys on runsasta maan itäosassa, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus. Kamut ja

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Halo?
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Niin, rakas?
12: Ootsä vielä Prismassa?
11: Olen.
12: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
11: Mitäs nyt niin?
12: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
11: Neljäkös niitä lapsia oli?
12: 5.
11: Just, eli iso trampoliini.
12: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen...

0: yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
0: Ja minulle painepesuri. Tehokas. Se näyttäisi pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta!

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puhilaan. Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
14: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin. Nythän mä keksinkin, että mähän...

0: aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
0: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa. Ilta-Sanomien uutiset. Junaliikennettä sekoittanut ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo VR. Ratajärjestelmävika oli välillä Purola-Jokela. VR kehottaa matkustajia varautumaan myöhästymisiin loppuillan ajan. Häiriö vaikuttaa kaukojunien lisäksi R-juniin. Vuorot kulkevat myöhässä puolesta tunnista kahteen tuntiin. Auringon laskettua kannattaa siirtää katse taivaalle, sillä taivaalla voi nähdä harvinaisen näyn. Kuun sirppi ja planeetat Jupiter, Venus ja Merkurius hohtavat taivaalla yhdessä rintamassa. Asiasta kertoo muun muassa avaruuteen ja astronomiaan keskittynyt Space-uutissivusto. Taivaan kappaleita kannattaa katsoa heti auringon laskettua, sillä esimerkiksi matalalla lähellä horisonttia pysyttelevä Merkurius katoaa näkyvistä alle 2 tunnissa auringonlaskun jälkeen. Jokioisilla Sikalan tulipalossa on kuollut noin 800 sikaa. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen kattorakenteet ovat romahtaneet. Palo on tuhonnut noin 1 000 neliömetriä eläintuotantotiloja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi keskiviikkona, että edessä olisi voinut olla taloudellinen katastrofi Iranin sodan jatkuessa. Trump puhui Iranista G7-kokouksessa. Trump kommentoi myös Yhdysvaltain helmikuussa tekemää iskua, joka surmasi joukon iranilaisen Minabin tyttökoulun oppilaita. Trump sanoi, ettei kukaan iskenyt tyttökouluun tarkoituksella. Trumpin mukaan asiaa tutkitaan.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosan yllä, runsaimmin maan itäosassa. Pohjoisessa tulee paikoin kuurosateita. Pilvipeitä voi rakoilla länsirannikolla. Päivälämpötila on 15–21 astetta, pohjoisessa 7–15 astetta. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Huomenna torstaina pilvisyys on runsasta maan itäosassa, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Lännessä sää on huomenna laajalti aurinkoista ja poutaista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
9: Riesa? No, oisko hyttyset?
10: Ei vaan sukulaiset.
9: No mikäs niissä?
10: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
9: Jaa.
10: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
9: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
10: Oho. Sehän on sikahalpa.
9: Niin on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
21: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Radio Rock. Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Uni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinapit!
5: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ei, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
13: Karhu, pehmeä peto.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
21: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
22: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
21: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
22: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
21: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
23: Haalo.
24: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
23: Jep.
24: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
23: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
24: Joo.
23: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
24: Mikä?
23: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
24: Oikeasti?
23: Ihan oikeasti.
25: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
26: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
27: VR. Yhteisellä matkalla.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14.

0: Radio Rock.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille.

0: markkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pien

0: reissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: No mikä sulla nyt on?
23: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
22: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
23: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
24: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
25: Jahas, mitä nyt taas?
26: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
25: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
26: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
27: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys.

0: myös sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kuusi mäntyt, kammi.
10: Ja vaahtera. Haapa.
9: Koivu.
10: Haapa.
9: Koivu. Raita ja
10: pihlaja.
9: Kuusi.
10: Haapa.
9: Ja lava.
10: Leppä, tuomi.
9: Koivu.
10: Vaahtera.
9: Kataja.
10: Pihlaja.
9: Mänty. Tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
10: vaahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
11: Kuusi haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi. Iskä.
15: No?
14: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
15: Joo.
14: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Mennään Powerparkkiin.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Radio Rock. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
20: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
21: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... Aika paljon kaikkea.
20: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
21: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
20: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
21: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
22: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
23: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
24: Sehän on huoltovalo.
23: Joo. Minne veis huolettavaksi?
24: Vien veholle.
23: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
24: Määräaikaishuoltoon.
23: Mitä?
24: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
23: Oikeesti?
24: Ihan oikeesti.
23: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Erinomaisen hyvää huomenta. Eletään, mikä tämä on, keskiviikko, 17. päivä kesäkuuta.
2: Pitää täysin paikkansa. Olemme puolessa

0: sen saanut tuplakorvausta, tiedätkö? Että ei ole niin kuin vyöryttänyt pelkästään vapaa-ajalle sitä vetoa.
1: No niin.
0: Niin kuin hitto, munhan pitää vielä ajaa autoa tästä lähetyksen jälkeen.
1: Ai niin, sulla on semmoinen. Joo.
0: Oletko koskaan elänyt elämässä semmoista, milloin alat ottaa? Me ollaan vitsailtu tästä paljon, mutta mä rupesin tuossa yksi päivä miettimään, niin mä oon itse asiassa tosissaan joskus elänyt sitä vaihetta. Se oli huomattavan paljon nuorempana.
1: Mä en muista, että mä olisin itse näin sanonut, mutta mä olen ollut kyllä sellaisissa seurueissa useitakin kertoja, joissa on tehty päätös, joo, mihin aikaan aletaan ottaa.
0: Joo, ja mä luulen, että mä oon ollut osallisena niin, että mä oon jopa itse sanonut sen omasta suustani jopa ihan starterina, mutta se vaihe on tullut elettyä.
1: Joo, se oli 90-lukua ja se kertoo sellaisesta
0: viinavetokulttuurista
1: itseni kannalta hyvin märästä vuosikymmenestä.
0: Kyllä, se on ollut raju.
1: Aletaan ottaa, se on päätös humaltua ja humaltua isosti.
0: Pitää paikkansa.
1: Et se ei ole mitään sellaista, että otetaan lasi viiniä ruoan kanssa. Ehkä toinen, tietenkään nyt ei olla autolla siinä tapauksessa, mutta otetaan pari lasia viiniä ja jutellaan mukavia. Vaan se on päätös humaltua isosti.
0: Kyllä vaan. Ja se ei ole mikään tämmöinen niin kuin superkehu jostain tietystä ajasta, vaan sitä katsoo vähän jopa jotenkin pelokkaana. Mutta jos sä et olisi siinä ajassa elänyt niin, niin sä olisit ollut niin kuin semmoinen supervegaani, joka syö vain hernemaissipaprikaa. No aika, olihan niitäkin jonkun verran, jotka kärsi 90-luvulta. Mutta mä jotenkin tykkään, että toi niin kuin vetokulttuuri on muuttunut totaalisesti eri tavalla, koska jos miettii meidän 90-luku, me ollaan oltu lähempänä alkoholisteja kuin
1: hyvin lähellä.
0: Niin kuin normaalia.
1: Joo, siis tämän päivän mittareilla nyt joka tapauksessa.
0: Juuri nimenomaan tarkoitan sitä. En tarkoita sitä aikaa, että lähelläkään alkoholista, mutta jos se siirrettäisiin se sama käytös tähän aikaan, niin me oltaisiin aivan puliukkoja. Joten hyvää huomenta, olekaan puliukkoja.
1: Emme ole puliukkoja, en ainakaan sellaiseksi tunnustaudu.
0: Ei.
1: Kaiken näköistähän tässä on meneillään. Ensinnäkin tunnin kuluttua kyselemme vähän jalkapallon MM-kisoista taas.
0: Yes.
1: Hesarin ja Ilta-Sanomien yhteisprojektissa.
0: Kai se on vähän kysäiltävä siitäkin, että onko tämä Messin tekemä historia, kuudennet arvokisat.
1: Kuudennet, ihan että hän teki maaliin.
0: Kolme. Niin, hän teki hattutempu.
1: Katos, kun mä olen nyt ajastani jäljessä.
0: Joo, tai ai, sitten mä oon nähnyt jotain uutta.
1: Ei, kyllä sä olet varmasti oikeassa, kun mä en ole puolen tuntia nyt kattonut, mitä on ollut meneillään, mutta joo, tästähän täytyy puhua.
0: Joo, viimeisteli hattutempun Algerian verkkoon, eli todennäköisesti Argentiina-Algeria on ollut ottelupari.
1: Semmoisen kommentin minä näin puolestaan Ranskan ja Senegalin välisestä ottelusta, että oli kuulemma tylsempää kuin maalin kuivumisen seuraaminen.
0: Aha, ei siis meidän kansalliskirjailija, niin kuin teoksia, kun tässä arvioidaan. Mitä ihmettä?
1: Niin.
0: Siis jumalauta, se on myyntimenestys meidän niin kuin kirjabisneksessä.
1: On se sitä, joo. Ja,
0: oliko toikin vähän turhan nopea tapahtumaketju maaliin se
1: yksi, mistä
0: seuraaminen?
1: Tänään täytyy kyllä jauhaa, mistä me emme ole hämmentävää kyllä koko alkuviikon aikana puhuneet mitään. Siis hyvänen aika, Sofia Virta erikoisjoukoissa, hän pitää tiedotustilaisuuden.
0: Mehän flirtattiin eilen vähän sillä menemättä asiaa.
1: Kyllä, mustelmilla kuulemma oli käsivarret, kun tiedotustilaisuutta pidettiin. Mitään hän ei kaduttaan ollut henkisen kasvun ja mitä kaikkea koettelemus joka tapauksessa hänelle. Ja siis tämä ohjelma.
0: Kyllä, just näin.
1: Ja ei nämä viime päivät, jossa häntä on riepoteltu, vaan tämä ohjelma.
0: Juu, ja nämä onkin hyvä erittää toisista. Jotenkin tuossa Hesarin, kun avasi, sieltä näkyy tämmöisiä kivoja lukuja.
1: Kirjoitettu.
0: Vasemmistoliiton ennätysputki jatkuu, HS Gallup kertoo,
1: juu,
0: ja vihreät ei missään.
1: Ei missään näy, ei. Ja tämä Hesarin Sofia Virrasta tekemä raportti tiedotustilaisuudesta, niin se oli kyllä,
0: se oli raju,
1: todella ilkikurisen sävyyn.
0: Mutta ei se valetta ollut.
1: Ei se valetta ollut, ei. Juu. Mä en tiennyt, että tämä on tämmöinen henkisen kasvun retriitti, tämä erikoisjoukot.
0: Se on muuttunut, kato, mutta nyt on jo niin pitkään, se on kuudes kausi, niin on
1: Sofia Virralle se on sitä.
2: Tätä on 100% rock.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 17. kesäkuuta.
2: Himputti
1: soittu. Ihan kiva päivämäärä se on tämäkin.
2: On tosi kiva. Olisi tosi friikkiläppä, joka todennäköisesti kompastuu omaa näppäryyteensä. Täysin mahdoton arvioida. Mä tiedän, että se one man show, joka voi olla without show. Että se ei viihdytä kuin puhujaa itseään, joten jätetäänkö se sivu.
1: Joo.
2: Mutta mä haluan sanoa, mä olisin halunnut tämän Valakian voivodi Vlad III Seivästä ja teki jotain juttuja, mutta mä olisin halunnut puuttua tuohon voivodi-sanaan. Mä olisin halunnut vihjata nimenomaan tuolta Vod-maailmasta jotain, mutta sä et olisi varmaan löytänyt tätä Vladimir Voivodia siitä.
1: Voivodin tapaus. Joo, sitä en olisi kyllä löytänyt.
2: Joo, mutta tämä oli pakko sanoa, koska siinä olisi ollut varmaan suuren suurta nerokkuutta. Sitten olisi yksi tämmöinen hyvinkin ilmeinen juttu, ja ehkä olen ottanutkin tämän joskus aikaisemmin, mutta en mä tiedä. Tätä en ole varmasti ottanut. 1939, ja tämä menee tämmöiseen niin kuin tunnettuun äänitykseen, jossa on niin kuin pussukkalätäkkö laittaa joraten.
1: Pussukkalätäkkö laittaa joraten vuonna 1939 äänitys. Se voisi viitata.
2: Äänitys, silensio.
1: Niin totta, joo.
2: Mä olen noita äänikirjoja kuunnellut niin paljon.
1: Joo, ja siis mitä mäkin olen kuunnellut äänikirjoja ja nyt sitten näitä omia kirjoja, kun olen päässyt lukemaan, niin siinä on jotenkin semmoinen juhlallisuuden tuntu. Mulle tulee omista sanoista kylmät väreet, kun pääsen sanomaan, että äänitys, silensio, Helsinki, lukija, Harri Moisio.
2: Oletko tarttunut haarvaväliin samaan
1: aikaan? Ihan siis semmoinen.
2: Sillain kuin henki, joo, kuvitteellisesti ainakin.
1: Joo, erektio on kovempi kuin pornoa katsoessa.
2: Just näin. Itsensä kanssa piehtaroi siinä.
1: Äänitys, silensio, Helsinki.
2: Mieti, kun siinä torkkupeitto saa kyytiin, kun
1: Mutta lätäkköhomma, liekö siinä pussukkalätäkkö?
2: Se on jo
1: Wallet.
2: Pussukkalätäkön joraukset.
1: Wallet Sea Dance.
2: Niin se laitettiin niin sanotusti tallentain.
1: Ahaa.
2: Itse kun mä en, musta olisi kiva hakea tähän myös äänimaailma, mutta se saattaa olla, että mun laite tärähtää käyntiin ja sitä mä jään kiinni saman tien sulle. Mutta mä teen tässä samaan aikaan pieniä puhdetöitä, niin sulla on hyvää aikaa siinä miettiä tämän mun mielettömän viihekentästön jälkeen, jos sä muistat ne vielä.
1: Pussukka, lätäkkö, joraushommat.
2: Joo.
1: Ei hittolainen, ei tää nyt oikein avaudu. Mietin vaan jotain levytystä, jossa toistuvat pussukasta mä tein automaattisesti lompakon.
2: Joo, no ymmärrän kyllä. No mut mä hei pistän tänne piuhan kiinni tänne mun älylaitteeseen ja tää ei ole mikään vihje enää tämä, vaan tää on sitten ihan paljastus. Pussukkalätäkö joraukset on tässä käynnissä. Ja onkos meillä siellä päällä?
1: Oh.

0: Eli Säkkijärven polkan äänitykset ovat tällä päivämäärällä saatu tehtyä. Tämähän on ikoninen Suomen lipun värinen, eli sinivalkoinen sävelmä.
1: Ja tämä toki on tehty myöhemmin. Tämä on Esa Pakarinen.
0: On, no, mutta tässä oli nyt joku versio otettava.
2: Karjala soi, kaikki tietää sen. Säkkijärven polkka.
1: Ai että, tämä on hauska kappale. Mä tykkään.
0: Eikö ole? Jotenkin niin kuin molemmat itse asiassa, tämä tapahtui vähän niin kuin varkain. Molemmat hiljeni ja alkoi kuuntelemaan niin omilla tahoilla. Tämä on humoristinen, tämä on jotain meidän super-DNAssamme majailevaa vahvaa ainetta, mistä meidät on tehty. Ja sitten on taas tavallaan myös ei mitään.
1: Olisiko tämä muuten semmoinen yllätys, jos tässä menisi uudelleen vielä naimisiin, niin ei olekaan häätanssia tai häävalssia. Näitä tiedäthän, kun ei haluta mitään häävalssia, vaan meillä soi Billy Joelin Just the way you are. Joo. Meillä olisikin hääpolkka.
0: Joo, ja miten se
1: voisi... Säkkijärven polkka.
0: Tuossa äsken, kun maalaatiin sitä, että sä pääset niinku ehkä vakuuttavimpaan erektioon kuunnellessa oman äänikirja Silesio Helsinki-spiikki-osuutta, niin... Sehän olisi erinomainen, että sä vetäisit tämän soolona, koska huomio täysin sinuun. Morsian on vaan morsian.
2: Tule, tule tyttönyt kanssani tanssi.
0: Tämä muuten väittää, että tämä on joku Eemeli, tämä esittäjä. Katos,
1: odotas.
0: Tämmönen. Tämä kuulostaa ihan...
1: Niin, tämä Molskissa Noemeli, hänhän niin. Oli tämä, nyt mä en muista, oliko hän hetkinen Esko, en muista sukunimeä, tämmöinen ei meidän aikakauden humoristi, mutta oman aikanaan silloin 50-60-luvulla, niin todella, todella hauska hauskuuttaja. Mutta kun minusta Esa Pakarinen laulaa vähintäänkin stemmoja tässä.
0: No toi kuulosti koko pläjäys Esa Pakariselta, joten kunnia sinne, mutta Säkkijärven polkka... 1939 Viljo Westerinen et Dalla P. levyttivät Säkkijärven polkan tunnetuimman äänityksen. Ja mä olisin halunnut tämän Dalla P:n tuolta hakea, mutta kun oli vähän hoppu, niin mentiin tällä.
3: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.

0: Radio Rock.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Halo?
6: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria?
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Ja jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt teidän lähettämiin viesteihin.
2: Ja täältä ensimmäinen.
3: Huomenta, Korporaatio. Terveisiä Def Leppardin keikalta, mikä loppu tossa. No, on tästä nyt vissiin jo muutama tunti. Sieltä sitten 200 Kotkaa, vähän yli 12 sängys. En tiedä, nukuinko vai oliko aika sekoilu. Kello soi 5 ja nyt taas ajetaan sitten sinne päin. Keikka oli ihan hyvä.
2: Noniin. Kiitokset. Tämä oli keikkaterveiset Def Leppardilta.
1: Se oli Extreme ja Def Leppard eilen Veikkausareenalla ja huomasin tuolta somettimen kautta, että kansa viihtyi.
2: Se on mukava.
1: En ollut itse paikalla.
2: Ei sitä joka paikkaa.
1: Jos olisin ollut, niin olisin kyllä aika paljon kuvannut.
2: No joo, ja kyllä tässä olisi jo leijonan osa, eiköhän tämäkin ohjelmaosuus olisi siirtynyt Def Leppard. Memon edestä.
1: Olisin kertonut siitä, minkä biisin aikana kuvasin sitä ja
2: kyllä.
1: Tätä.
2: Ja minkä biisin aikana harkitsin ensimmäisen kerran poistuvan paikalta.
1: Ja minkä biisin aikana jäi raivostuttamaan se, että wifi ei toiminut. Tai kyllä. Ei toi 5G tai mikä näitä nyt onkaan, että en päässyt jakamaan someen.
2: Enkä olisi koskaan uskonut, että yleisössä joku kehtaa nousta seisomaan istumapaikalla. No ei sillä keikalla kukaan pystynyt nousemaan.
1: No ei, se on. No joo, noniin, kuulemma on ollut hyvä keikka.
2: Yes.
4: Huomenta täältä Suomen Turusta. Täytyy sanoa, että ei tulisi mun työmatkoista kyllä yhtään mitään ilman teitä. Tässä olisi vielä 2 viikkoa juhannuksen jälkeen töitä. Ja joka aamu teitä kuuntelen, kun poljen tässä Turku Naantali Turku Akselilla ympäri vuoden. Ja te olette siellä mun luureissa. Et kyllä on hyvää musaa ja hyvä juttu. Jatkakaa saman malliin. Hauska Jussi.
2: Ja kuule, voin kertoa helpotukseksi, että meillä on selvästi
1: sama
2: aikataulu, kyllä. Ja mehän ollaan myös juhannuksen jälkeen 2 viikkoa vielä äänessä, että korporaatio ei todellakaan jää lepäilemään.
1: Jäämme siinä, onko se nyt sitten heinäkuun 5. vai mikä on?
2: Joo, joku tällainen jotain heinäkuun ensimmäisen viikonlopun jälkeen muistaakseni. Mutta kyllä te sitten huomaatte, kun me ei olla täällä. Ja vielähän täällä on viesteille paikka, eikö näin? No näinhän se on. Hyvää huomenta tänne.
5: No niin, hyvää huomenta, Corporatio, Harry Mozio ja Kim Slanio. Tässä on tämä aamu taas valkeni. Kaikki muut jäi nukkuun, vaimo sekä lapset ja koira ja kissa. Ja minä lähdin töihin. Vähän tuntuu kurjalta, mutta onko ne työt on lopulta sitten tehtävä? Oikein hyvää huomenta sinne ja ihanaa juhannusviikkoa.
2: Hyvää huomenta myös sinne. Tuossa tuli itse asiassa tämmöinen pikahuomio tämmöisestä niin kuin, muita ennen heräämiseen ja työhön lähtemiseen. Jossain kohtaahan mulla on 3 lemmikkikoiraa, niin ne kävi vähän vuoron perään tervehtimässä aamuista lähtien. Niin nythän tilanne on se, että kun mä alan vaivautumaan omalta makuupaikaltani ylös, niin mä en ole edes päässyt sängystä vielä pois, kun yksi koirista on vallannut lämpimän tyynyni ja toinen odottaa jonotuspaikalla vähän niin kuin puskee mua pois ja hän ottaa sen muun kehon lämmittäneen patjan haltuunsa. Kukaan ei ole hevon paskaa kiinnostunut siitä mun lähtemisestä, vaan siitä, että lähtisi nyt mahdollisimman nopeasti. Niin ei tämä kyllä niin kuin ole reilu, tämä ensimmäisen lähtien virka. Kiitos kaikille viesteistä ja huomenna me jatketaan viesteillä. Tämä oli tässä.
1: Tämä oli tässä. Joo, juhannus aaton aatto vai mikä tämä nyt on tänään. Jos perjantaina on juhannus aatto, niin huomenna juhannus aatto. Eikö huomenna juhannus aaton aatto, joten nyt on aaton aatto. Kyllä. Joo.
0: Radio Rockin Korporaatio. Felt cute? Might delay it later.

0: Radio Rock.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoi.
5: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
9: Mulla on muovinapit!
5: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Halo?
15: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
14: Jep.
15: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
14: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
15: Joo.
14: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
15: Mikä?
14: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
15: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se,

0: että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa Rammsteinia, tulossa Survivoria, tulossa uutisia ja 7 jälkeen soittelemme toimittaja Elias Jämsälle. Hän on Ilta-Sanomien urheilutoimittaja. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista. Siellä muuten kohta on alkamassa ottelu Itävalta-Jordania, mutta viime yönä on pelattu 2 sellaista ottelua, jossa kumpaisessakin on ollut mukana erittäin seurattu pelaaja, eli toisaalta Lionel Messi Argentiinassa ja toisaalta taas sitten Norjan Erling Braut Haaland.
2: Kyllä.
1: Kumpikin on esiintynyt edukseen.
2: Ja usko tai älä, mutta Haalandin niskalle on laitettu uskomaton tämmöinen kuvitteellinen taakka, että Norjan peli pyörisi jotenkin niin kuin hänen kauttaan.
1: Ei kai nyt, sen tätä joukkuepeliä.
2: Niin kuin, kyllä tässä vaan kandee tutustua tähän kuningaslajin jalkapalloon, että onko se sitten Haalandin kautta
1: pyörisi. 11 pelaajaa.
2: Just näin. Mm. Ja niilläkin on tärkeä rooli, jotka ei kentälle pääse.
1: Oh.
2: Tiedätkö, se pukukoppi pelaa.
1: Kyllä, ja myöskin ne, jotka eivät pääse edes vaihtopenkille.
2: Just näin.
1: Jalkapallojoukkueessahan on lukuisa joukko myös näitä pelaajia.
2: Juuri näin, ja muistatko vielä nämä pelaajat, jotka eivät pääse edes siihen, vaan jäivät kotimaahan?
1: Kyllä, maajoukkueen leiriltä tippuivat sitten lopullisesta kisajoukkueesta. Eikä siinäkään vielä kaikki. Tärkeitä ovat myös ne, jotka tavoittelivat leiripaikkaa.
2: Erittäin hyvä ja unohtamatta junioreita.
1: Mm. Et kyllä joukkueessa, vähän, joka tuolla pelaa, niin siinä on niin monta pelaajaa, että ei kyllä nyt yhden ihmisen ympärillä tämä voi pyöriä.
2: Kyllä on annettava myös kiitos koteihin. Et kyllä nyt jalkapallo on avattu uudella tavalla by korporaatio.
0: Top 50 kovinta kesäbiisiä. Aurinko, grilli ja top 50 kovinta kesäbiisiä. Radio Rockin kuuntelijoiden äänestämät kappaleet kello 14 alkaen. Kuuntele ja anna kesän alkaa siitä yhdestä täydellisestä riffistä. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter. Oh.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
11: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
10: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
11: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
10: Chiquita, super duper, Ferdinando.
12: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
10: Juu, dinner takes it all.
12: Oh.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista –

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jalkapallon MM-kisat täydessä käynnissä. Viime yönä on pelattu kolmekin ottelua ja yksi ottelu on kesken. Jordania ja Itävalta, se alkoi tuossa 7 aikoihin. Toimittaja Elias Jämsä, Ilta-Sanomat, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Onko siellä yö valvottu pelejä katsoen?
2: Täällä on katseltu koko yö ihan laadukasta futista. Oli hyviä matseja seurata, että mikäpä tässä.
3: Mikäs laadukkaan fudiksen seurannassa on noussut eniten pintaan? Ja nyt haluan äkkiä sanoa yhden mahdollisen, jos vaikka osuisi. Onko Lionel Messin ennätyksellinen esiintyminen jotenkin noussut pintaan?
2: Ehdottomasti, että tuossa just kattelin, niin Lionel Messi jopa 7 ennätystä rikkoi, että hänestä tuli muun muassa vanhin MM-kisoissa hattutempun tehnyt pelaaja ja ainut pelaaja, joka on uudissa MM-kisoissa nyt pelannut, että se oli yksi iso tarina tuosta viime vuodelta.
1: Joo, ja nythän hän meni tasoihin Miroslav Klosen rinnalle eniten jalkapallon MM-kisoissa maaleja tehneenä pelaajana. Kummallakin on nyt 16 maalia. Jotenkin on sellainen tuntuma, että Messi menee tämän Klosen edelle, mutta niin toisaalta voi tehdä myös Ranskan Kylian Mbappe, joka esiintyi niin ikään viime yönä, ja hänkin esiintyi edukseen.
2: Kyllä vaan, että tämä oli hyvin supertähtien täyteinen yö, että siellä Mbappe ja Messi teki omat hommansa, ja sitten vielä tuossa Norja-Irak-pelissä niin Erling Haaland näytti sitten, että mikä hän on miehiä. Että
3: no, otetaan vielä tämmöinen,
2: olla hyvä palloilija.
3: Otetaan vielä tähän aiheeseen liittymään tämmöinen fiiliskyssäri tämmöiseltä palloromantikolta. Kummalle soisit enemmän tämmöistä niin kuin ennätyksellisyyttä tehdyistä maaleista, Mbappelle vai Messille?

0: Suomessa? Eikös hän ollut täällä seurajoukkueensa kanssa jokunen vuosi sitten?
1: Jos oikein muistan, joo. Niin joo.
0: Joo, kyllä joo. Että hän tietää kyllä tuhansien järvien maa ja yöttömätyöt ja mämmiä on syötetty ja mitä kaikkea.
2: Suomalaista kaunista luontoa no, ja mitä.
0: Mutta hei, ja Erling Braut Haaland, myös hän esiintyi edukseen 2 maalia Norjan voitossa Irakia vastaan 4-1. Ja on saanut suitsutusta siitä, että hän on nuoret fanit ottanut ennen peliä hienosti huomioon. Mutta tämä supertähtien yö, kaikki ovat esiintyneet edukseen, mutta oliko tässä mitä yllättävää? Ranska Senegal 3-1, Norja Irak 4-1, Argentiina Algeria 3-0.
1: No enpä mä sanoisi, että ottelut meni aika lailla, miten niitä odotettiinkin menevä, että ei tullut yllätyksiä tänä yönä.
2: Kun sä olet kuitenkin huomattavasti kovemmalla jalkapallosilmailla katsonut näitä yön pelejä, oliko ottelussa minkäännäköistä vaihetta, että olisi saattanut löytyä joku yllätyksellisyys jostain otteluparista?
1: No siinä Irak-Norja-pelissä oli tietysti, että Irak tasoitti sen pelin siinä hyvin nopeasti ja oli ehkä hetken pelin päällä, mutta sitten tuli Haaland ja vei Norjan takaisin johtoon, niin siinä sanotaan, että hetkellisesti ehkä olisi voinut olla yllätyksellisyyttä mukana.
2: Jotenkin nämä alkusarjan pelit, mitä tässä on seurannut, koska toi jotenkin tuntuu, että tuo urheiluvedonlyönti ja jalkapallo MM-kisat kuuluu mukaan kuvioihin ja tuolla alkusarjassa haetaan aika usein tämmöisiä kerroinvoittoja, niin mä luulen, että toi tasoitusmaali on aiheuttanut semmoista tiettyä tykytystä, että vihdoinkin joku on saamassa pelikassansa taas sellaiseen kuntoon, mihin se on mennyt muutaman hävityn ottelun jälkeen, niin tämähän on kyllä, ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, mutta kyllä tämä on niin kuin jalkapallon MM-kisojen tämä vaihe, niin tämä on kyllä tämmöisen jännäjän superaikaa. Tässä on kaikki mahdollista käytännössä.
1: Joo, todellakin, että niin kuin tässä on vasta muutama päivä menty kisoja, niin on nähty jo kuitenkin näitä yllätyksiä, niin kuin Espanja ja Kap Verden, tämä 0-0 tasuri, että joo, kaikki on kyllä mahdollista.
2: Ja tietenkin viittasin tuossa vastuulliseen pelaamiseen tietenkin Veikkauksen alustoille, että todellakaan mitenkään muuten. Siis tämä pitää vaan huomioida, että niin. Tästä me puhumme.
0: Vuoden kuluttua olemme taas sitten toista mieltä tai jotain tämän tyyppistä. Mutta hei, Elias Jämsä, Jordania Itävalta-ottelu, siis se on alkanut tuossa 7 aikoihin, eli 10 minuuttia sitten. Me päästämme sinut viettämään keskiviikkopäivää ja menehän nukkumaan. Hienoja pelejä on nähty ja koettu viime yönä ja tänään jatketaan. Tänään meitä esimerkiksi kiinnostaa kovasti Englanti, Kroatia.
2: Veikkaan, että montaa muutakin. Kyllä. Englannin polku.
0: Kyllä.
2: Sitä kohti sitä unelmaa, niin se on edessäpäin.
0: Pieni ennakko, Elias Jämsä. Mitä on odotettavissa? Englanti, Kroatia.
1: Paha sanoa. Kyllä mä sanoisin, että siihenkin lähdetään sillä, että ei nähdä yllätyksiä, että kyllähän Englannin tämä pitäisi hoitaa, mutta kaikki on mahdollista, niin puhuttiin.
0: Asia selvä. Hei, kiitoksia sinulle näistä ja menehän nukkumaan. Me palaamme asian kyllä monen kertaan vielä tässä kisojen aikana.
1: Kiitoksia kunnit.
0: Palaamme. Kiitos. Morjens. Moi moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta tästä FIFA Fan Zoneista, joka on tuossa Helsingin Kansalaistorilla. Toden totta, Radio Rock toimii tänään siellä isäntänä, emäntänä, mitä sitten onkaan. Ja ennen kaikkea tämä henkilö löytyy Marse Renditsi, joka äärimmäisen suurella todennäköisyydellä Kroatian pelipaita päällään on paikalla.
2: Mutta älkää nyt ihmetelkö, että jos hän yhtäkkiä onkin johtavan joukkueen pelipaita päällä, koska siitä varmaan löytyy joku semmoinen sivuhuomio, että hetkinen, minullahan on sukujuuria tässä voittavassakin joukkueessa. Kyllä sä tiedät.
1: Niin.
2: Koska pitäähän tämmöisiä pitää auki.
1: Hänellä on pitkä Englanti.
2: Niin, nimenomaan.
1: Kyllähän siitä.
2: Että älkää ihmetelkö on se mun pointti siellä fanzonilla, että ei mene sitten niinku otteluseuraaminen mönkää, jos te nyt sitten tämmöisen näette.
1: Kyllä, kyllä, joo.
2: Mä haluaisin kyllä olla paikan päällä, mutta perkele soikoon, kun se ottelu lähtee käyntiin, niin mä en viitsis lähteä katsomaan ottelua niin, että mä en oikeastaan näe ottelua ollenkaan, kun olisi jo paine mennä unille, koska minä pidän seuraavaa työaamuamme korporaatiossa vakavan suoritteen toimintana. Silloin pitäisi olla niin sanotusti crème de la crème kunnossa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Huomenna on viimeinen työpäivämme ennen juhannusta, joten on syytä myöskin olla pirteänä. On varmasti jo aamulla saattaa olla juhannuksen menoliikennettä sen verran, että kyllä täällä seurantaa täytyy pitää. Kohta puheenaiheena urheilu-uutiset, Ilta-Sanomien toimittamat urheilu-uutiset. Sitä ennen kuullaan musiikkia Architects-yhtyeeltä. Hirvittävän vaikea lausua keskellä lausetta. Ja tulossa Waspia, ja kyllä kai meidän tähän Sofia Virran tapaukseen täytyy puuttua.
2: Saisi olla aikamoinen visionääri, jos onnistuisi olla puuttumatta.
1: Ei kato jengiä silleen kiinnosta.
2: Ei, mutta kohta kiinnostaa.
1: Ei, kyllä. Olen muuten ollut havaitsevinani, tai miksi mä tuhlaan nyt pankkia tässä
2: ihminen
1: kohtaa, kun mennään aiheeseen vähän myöhemmin.
2: Tuossa on just kaupallisen radiojuontajan, niin kuin sä löysit sen meidän kraalin malja säästä.
0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Forest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Haalo.
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Isopää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sofia Virta, toisen kauden kansanedustaja, viiteryhmänä Vihreät. Hän on puolueen puheenjohtaja. Hänen läsnäoloaan tai paremminkin poissaoloaan on ihmetelty yli viikon ajan ja nyt siihen eilen sitten saatiin häneltä itseltään vahvistus. Hän toden totta oli erikoisjoukkojen kuvauksissa. Mitä hän on hyvin, mitäs mä nyt sanoisin, nopealla aikataululla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa sanonut?
2: Sen verran haluan vielä sanoa, että hän oli vielä enemmän kuin erikoisjoukkojen kuvauksissa. Kuulette hetken kuluttua, että minkä kuvauksissa hän on ollut. Eiköhän me oteta minuutti 14 sekuntia Sofia Virtaa by Helsingin Sanomat.
3: Voiko aloittaa vaan?
4: Joo.
3: Arvoisat mediaedustajat, kuten viime päivät käsitykseni mukaan on käyty vilkasta keskustelua poissaoloni syystä, niin täten vahvistan, että olen ollut mukana erikoisjoukko-ohjelman kuvauksissa, palannut sieltä juuri äsken suihkun kautta pitämään tätä tiedotustilaisuutta ja vastaamaan median kysymyksiin, ja olen jälleen täysin käytettävissä sekä työni kansanedustajana että puolueen puheenjohtajana. Totean heti alkuun, että päätös lähteä mukaan tähän ohjelmaformaattiin oli pitkän harkinnan tulos, jonka tein reilu puoli vuotta sitten henkilökohtaisista syistä. Päätös oli henkilökohtainen. Halusin testata omia rajoja, löytää heikkouksia ja kehittämispisteitä ja tarttua poikkeukselliseen ja ainutkertaiseen tilaisuuteen. Poissaolo oli etukäteen suunniteltu tarkkaan ja harkiten. Olin varmistanut, että meillä toimii sijaisjärjestelyt puolueen varapuheenjohtajiston toimesta, jotta puolue sekä eduskuntaryhmä pystyy toimimaan toimintakykyisenä tämän reilu viikon poissaolon ajan. Ja kiitos kaikille minua sijaistaneille.
2: Sofia Virta oli höpö.
1: Oli uskomattoman lapsellista läppää.
2: Siis järjetöntä sontaa, mitä Sofia Virta suustaan päästää ulos, mutta uppoudutaanpa hetken kuluttua tähän.
1: Tässä on muun muassa viestintäalan todellinen grand old man, eli Harri Saukkomaa viestintäyhtiö tai viestintätoimisto Tekiristä antaa Ilta-Sanomille oman näkemyksensä ja voi hyvänen aika.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sofia Virta, vihreiden puheenjohtaja. Hän oli henkisen kasvun retriitillä.
2: Eikä ole
1: erikoisjoukot
2: päällä.
1: Formaatissa.
2: Joo, ei missään perusohjelmassa, vaan hän on osallistunut formaatissa.
1: Aivan uskomattoman lapsellista läppää siis puhua jostain henkisestä kasvusta. Ja sitten kun hän väitti tuossa eilen illalla pitämässään tiedotustilaisuudessa, että tämä oli täysin suunniteltu juttu, no niin on varmaan hänen osaltaan se olikin, koska eikö tästä suurin piirtein puoli vuotta aikaisemmin tiedetä erikoisjoukkojen nämä kilpailijat, että tämmöiseen ollaan menossa. Plus, että hän ei ollut muistanut tästä suuresta suunnitelmasta kertoa selkeästikään vihreiden muulle puolueen johdolle.
2: Joku siellä on joku verran harmistusta.
1: Harmistusta oli, kun eduskuntaryhmän puheenjohtajakaan ei tiennyt, missä puolueen puheenjohtaja on, eikä varapuheenjohtajistokaa tuntunut tietävän, ei tiennyt puoluesihteerikään. Eli kenelle tästä suuresta suunnitelmasta oikein nyt oli kerrottu sitten?
2: Joo, ja sitten Sofia Virran ilmoitus tästä harkinnan alaisena tehdystä päätöksestä. Eli kun puoli vuotta sitten hän on saanut tietää, että tähän ohjelmaan pääsee, niin hän on harkinnut huomattavan ajoissa sitä, että kannattaa olla eduskuntatyöstä pois, kun sitä eniten hänen pestissään tarvittaisi.
1: Joo, Sofia Virta, joka on istunut eduskunnassa vuodesta 2019, oletus on, että hän tässä 7 vuodessa tietää talon tavat jo melko lailla hyvin ja tietää ennen kaikkea sen, että juuri tähän kesäkuun viimeisille viikoille kasautuu paljon äänestyksiä, paljon intohimoista keskustelua, erityisesti kun tässä on kohtapuoliin taas vaalikampanjatkin alkamassa ensi kevään taistoja ajatellen. Viime päivinä on kuohuttanut Ville Rydmanin lausunnot näistä STEA-avustusten kriteereistä. On ollut Kultaranta-keskustelut, äärimmäisen tärkeä ja arvovaltainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen foorumi, jota muun muassa Kenian presidenttikin kunnioitti läsnäolollaan. On ollut vaikka mitä, jossa vihreiden puheenjohtaja loistaa poissaolollaan, koska hän kasvaa henkisesti Lohjalla. Eikö sitä Lohjalla kuvata?
2: Mä putosin tässä kohtaa, kun tässä nyt henkinen kasvo ja lojo. Mutta ei mennä nyt siihen sen enempää. Mutta mä haluan nostaa myös, niin kuin onhan tässä hyviä asioita. Sofia Virtahan tulee, mikä on, niin kuin tätähän tapahtuu tätä todisteisuutta hyvin paljon muutenkin, mutta Sofia Virtahan todistaa, että ei televisio ole tänä päivänä mitenkään niin kuin kuolemaan kuopattu median osa-alue, kuten ei radiokaan ole.
1: Ei,
2: ja täältä on upea esimerkki siitä, että televisio otti jälleen kerran niskalenkin siitä, että kuin tärkeä näkyvä alusta se on ihmisille. Sofia Virta on mennyt rakentamaan omaa egopumppaustaan niin, että se olisi kansalle mahdollisimman monipuolisesti nielastavissa. Hänen oman suosionsa kasvattaminen tässä on kyseessä. Omat henkilökohtaiset haasteet sun muut on täyttä höpö hommaa. Varmasti siinä on omaa haastavuutta, kun osallistuu vaikeasti suoritettavaan ohjelmaan, mutta hän on rakentamassa Sofia Virtaa. Mun mielestä vähän tämmöistä, niin kuin, nyt ei ole mitään politiikan kanssa tekemistä tässä kommentissa. Hän on köyhän miehen Sanna Marin 3.1. Hän haluaisi ikään kuin samanlaisen niin kuin suosiomyräkän kuin Sanna Marin itselleen. Ja sitä kautta sitten rakentaa jonkun kansainvälisen uskomattoman uraputken. Ei tarvitsisi täällä harmitella näissä pienissä ympyröissä. Sofia Virta haluaa matkan.
1: Onko siellä Tony Blair-instituutissa
2: just
1: vielä
2: tilaa
1: yhden
2: jollekin tsupparille?
1: Koska vihreiden puheenjohtajan mentävä aukko voisi olla.
2: Joko hän, juu, tämä tahtotila on kova.
1: Joo. Viestintätoimisto Tekirin toimitusjohtaja, perustaja, mitä kaikkea onkaan, pitkän linjan toimittaja Harri Saukkomaa, Ilta-Sanomille on arvioinut tätä Sofia Virran niin eilistä tiedotustilaisuutta ja koko tätä viime päivien soppaa seuraavalla tavalla. Hän toteaa Iltikselle näin: en voi uskoa, että pelkästään ihmisenä kasvaminen oli syy osallistua ohjelmaan. Puhutaan kuitenkin TV-sarjasta, jolla on 300 000 katsojaa. Se on sellainen 300 000 katsojan hunajapurkki.
2: No katoppa vaan. Minun mielestä erittäin upeasti sanottu sama asia, minkä äsken tuossa kävin.
1: Se on hunajapurkki, mille nyt haluttiin päästä. Ja ymmärtääkseni tämä erikoisjoukkojen kausi, missä Sofia Virta on, niitähän kuvataan niin kuin aina kaksi melkeinpä kerrallaan.
2: No tällä hetkellä jo kahta, kyllä vaan.
1: Niin tämä tulee just silleen mukavasti ensi keväänä alkuvuodesta.
2: Se on vaan sattuma.
1: Se on aivan sattuma, että huhtikuussa vai koska sitten onkaan, onko ne maalis vai huhtikuussa eduskuntavaalit. Mutta juuri niihin aikoihin oikein mukavasti, niin kyllä tätähän tässä on mietitty. Ja Saukkomaa...
2: Tuo on niin naisvihamielistä läppää, mitä sä heität. Tuo, sä oot ihan sairas.
1: Mä olen naisvihamieli...
2: Sä oot sairas.
1: Hei, minä olen naisvihamielisyydestäni tunnettu. Kysy keneltä tahansa minun Exceltä.
2: Sä oot vassari, natsi, naisvihamielinen.
1: Mm. Hei, tää on nyt niin mielenkiintoinen aihe, että pitää palata tähän 8 jälkeen. Otetaan tähän vähän äänilevymusiikkia ja uutisia ja lisää musiikkia. Ja...
2: Olisiko mitään tämmöistä henkisen kasvun musaa?
1: Oh.
0: Top 50 kovinta kesäbiisiä. Juhannuspäivänä kello 14 laitetaan parhaat kesärokit järjestykseen. Top 50 kovinta kesäbiisiä. Kuuntele, fiilistele ja löydä se biisi, joka tekee tästä kesästä vaarallisen hyvän. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmoki ja...
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos

0: työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
0: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
1: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Yrittäjä. Huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja sen verran naisvihamielinen bändi on, että yhtään naista ei Bon Jovi historiansa aikana ole jäsenekseen huolinut.
2: Joo, ja onko koskaan
1: vaikka ollut vaihdoksia on tapahtunut paljonkin bändissä.
2: Niin. Joo, onko studiossakaan ollut yhtään naista, joka ei ainakaan ole nostettu esiin, koska on vihamielisyys.
1: Hei, sen verran pakko jatkaa vielä tästä Sofia Virran tapauksesta, josta emme ole koko alkuviikkona, emmekä viime viikon loppupuolellakaan. Sehän lähti perjantaina, tai olikin oikein se torstaina lähti ihmettely, että missä on Sofia Virta, ja sitten kun oli nämä Kultaranta-keskustelut, häntä ei näkynyt sielläkään, ja sitten kävi ilmi, että hän on erikoisjoukkojen kuvauksissa.
2: Miksi ei odota, että allas on täynnä, jotta voi alkaa käymään Sofia Virta-keissiä läpi?
1: Joo. Sen verran olemme äskeisestä puheenvuorostamme henkisesti kasvaneet, että
2: okei. Ollaanko me osallistuttu jokin ohjelmaan nyt?
1: Mä en tiennyt, että nämä
2: Fab Fiveen. Muistatko tämän uskomattoman ohjelma?
1: Kyllä. Joo, seuraavaksi me stailataan sut.
2: Yes. Mutta mitä olit sanomassa?
1: Niin kun minä olin siinä Petollisissa, ja sehän on myöskin monelle, mä oon huomannut ainakin tuolla, kun on tätä Petolliset alumniakin, alkaa olla jo aikamoinen joukko, kun ohjelma tulee 2 kertaa vuodessa ja jokaisessa kaudessa on semmoinen 18-20 kilpailijaa, niin kyllä siellä muutama on väittänyt henkisesti kasvaneensa muutaman hassun päivän aikana, mitä sitä nyt sitten kuvataan. Itselläni ei käynyt näin. Mä tulin entistä lapsellisempana sieltä ulos.
2: Siis sustahan tuli ihan pelle siellä, koska mähän sain sut kiinni.
1: Mä en ymmärtänyt mitään.
2: Kyllä sä ymmärsit jotain, mutta niin kuin ehkä kaikista sairaan juttu, mikä sun omaa niin kuin henkilökohtaiseen tietämykseesi on lisätty, niin äijähän purskahti vittu itkuun.
1: No niin, kävi.
2: Sulla tuli tämmöinen emotionaalinen purkaus, ja mä kyllä osutin ennen tykkimies Moisiota nähnyt tuommoisessa niin kuin tyttöjen olotilassa.
1: Just näin. Siis mä paljastin mun tunteeni. Mä kasvoin miehenä.
2: Eli se oli matka.
1: Joo, mä kasvoin miehenä sellaisiin mittoihin, että mähän voisin olla vaikka miesten mielenterveysviikon mannekiini.
2: Kyllä voisit.
1: Viime viikollahan vietettiin miesten mielenterveysviikkoa juuri perinteisin menoin. Itkekää miehet enemmän on kehotus. Voi luoja.
2: Kun pitäisi sillä kyynärpäällä lyödä siihen kossupullan pohjaan ja sillä tavalla rusahtaa korkki helpommin auki. No ei.
1: Nyt ei puhuta miehistä eikä mielenterveysviikosta, vaan puhutaan naisvihamielisyydestä. Minua on häirinnyt tässä viime päivinä ja erityisesti eilen, kun Sofia Virta nyt illalla astui itse esiin kertoessaan erikoisjoukkoihin osallistumisesta, niin mua on häirinnyt se, että tästä on tehty tällainen, tai ainakin yritetään tehdä, tällaista naisvihamielistä. Miksei Mika Poutalan ja Ville Kauniston osallistumisesta erikoisjoukkoihin tullut samanlaista kohua? Tämä on pelkkää naisvihamielisyyttä. Heti kun löydetään kaunis nuori nainen johtamaan merkittävää puoluetta, niin sitä yritetään lyödä naisvihamielisyyskortilla. Miksi Mika Poutala ei saanut samanlaista kohtelua?
2: Joo, ja tätä ääntähän pitää nimenomaan Sofia Virran fanzone.
1: Juuri näin. Ja se fanzone on äänekäs. Se on tuolla Tretsissä ja Twitterissä.
2: No, mutta niin on heidän esikuvansakin äänekäs.
1: On. Mutta sen sijaan vihreät RP:stä, RP siis on rekisteröitynyt puolue, sieltä ei tunnu löytyvän kovinkaan paljon Sofia Virtaa puolustavia puheenvuoroja. Joo. Oras Tynkkynen, Fatim Diarra, vaikkapa nyt sitten Rosa Meriläinen, joka nyt ei ole kansanedustaja kylläkään, ketäs muita tässä voisi ottaa, ja Saara Hyrkkö. En ole havainnut, että he nousisivat, nämä tämmöiset vahvat vihreät, nousisivat sieltä esiin puolustamaan puheenjohtajansa ja hänen henkistä kasvuprosessiaan TV-ohjelmassa.
2: Tuossa on oikeassa, kyllä. Joo, ei ole noussut.
1: Sofia Virran oma fanikunta kyllä puolustaa, mutta nämä vihreät, juuri se porukka, jolle Sofia Virta väittää antaneensa nyt sitten vastuun ja valtuudet hänen poissa ollessaan.
2: Joo,
1: ei ole Ville Niinistökään tullut tuolta esiin, tosin en ole ihan nyt sitten vuorokauteen katsonut, mutta ei ainakaan kovin äänekkäästi puolusta.
2: Hälyttäviä ristiriitaisuuksia tähän selityksen mereen, ja yksi tämmöinen, mikä on niin kuin selvästi flirtti kansalle, niin tämä yksi epäselvyys, joka liittyy rahaan. Virtahan kertoi tiedotustilaisuudessa, että hän ilmoitti etukäteen eduskunnan hallinnolle, että haluaa luopua palkkiostaan kuvauspäivien osalta.

0: Ja tämähän on nyt kansalle vähän niin kuin polttoaineen pumppuhinta tai joku sellainen, mikä ei liity nyt äänestettävään poliitikon millään tavalla potentiaaliseen tapahtumaketjuun, niin tämähän on oikeasti flirtti nyt tälle niin kuin tuomitsevalle törkeälle kansanosalle, että hän on valmis jopa ollut luopumaan rahoista. Mutta kun perkele, kun siellä on semmoinen peijoni istuu siellä puhemiehen paikalla, joka on linjannut ikävällä tavalla tämän toimintatavan vähän eri mittakaavaa, nimittäin ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan valtionkonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Näin Halla-aho sanoi eduskunnan toimittajille tiistaina. Niin koko ajan tulee semmoisia hönttejä yrityksiä selviytyä tästä tilanteesta, mutta kaikki tuntuu nyt niin kuin, ihan kuin tulisi koko ajan pissa lirvahtaisi omille töppösille.
1: Mm.
0: Tässä selittelyketjus.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sellaisen piirteen mä oon huomannut parina viime päivänä, että hyvin monen mielestä on niin, että jos kyseessä olisi mies, jos Sofia Virta hänen tilallaan olisi joku mies, niin mitään kohua ei syntyisi, että kyllä lehdistö vaan murjoo tällaisia nuoria naisia.
0: Just näin.
1: Mutta ei siitä montaa viikkoa tarvitse taaksepäin mennä, kun on ollut, en nyt muista kuka nyt voisi olla hyvä esimerkki, mutta kun joku perussuomalainen tai vaikka kokoomuslainen antaa jonkun lausunnon jostain, ja sitten lehdistö ottaa tästä kiinni, niin huudetaan tuolla sosiaalisen median kanavat täyteen, kuinka persuvihamielinen suomalainen lehdistö oikein onkaan, kuinka kokoomusvihamielinen lehdistö oikein onkaan, että lehdistö muuttuu ihmisten mielessä vihamieliseksi aina sillä hetkellä sitä kohtaa, joka silloin on tikun silmässä.
0: Juuri näin. Ja nyt on niin kuin muistutettava siitä, että tämä on tämän fanikunnan itselleen määrittelemää keskustelukulttuuria, eli käytännössä hyökkäilyä aina sinne päin, minne niin kuin on suotuisampi tuuli. Ei, me olemme itse, nyt otetaan, sanotaan sitten, että me olemme itse valinneet, että meidän keskustelukulttuurimme on tällä hetkellä näissä väreissä. Mihinkään tämä ei tule tästä todennäköisesti muuttumaan. Me syytämme, me haluamme kääntää katseen pois itsestämme ja hyökkäämme tuplakovuudella parhaan mahdollisen vastustajan kimppuun. Se, että kuinka Sofia Virta tulee pikku lantsareissaan tästä selviämään, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä, koska mun mielestä kenkä on jo vähän hörpännyt vettä enemmänkin.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Käykö sulle, Harri, ennen kuin mennään eteenpäin tässä asiassa, niin laittakaa WhatsAppiin. Mä en jaksa enää surffailla tuo internetissä yhtään. Mä haluan keskittyä meidän seuraavaan puheosuuteen. Laittakaa WhatsAppiin 01080121 viesti. Mikä oli Hannu Virran pelinumero Buffalo Sabresissä?
2: Kun mä en ole nyt... En mäkään jaksanut googlata. Hän pelasi Suomessa Tepsissä ennen kaikkea numerolla 23.
1: Joo, oliko se sama sitten Buffalossa?
2: Niin, en osaa sanoa. Pitäisi palauttaa mieliin se Booster-lehden kansi, missä niin oli Hannu Virta, mutta mulla on siis lehti.
1: No sama, tai siis mulla ei ole enää, mutta
2: mulla on edelleenkin, mutta...
1: Lehti. Sä sait sen kuulijalta.
2: Joo, tai itse asiassa se on tullut mulle aikanaan. Siis mulla on kaikki Booster-lehdet, ja olen saanut ne tosiaan kuulijalta terveisiä vaan. Terveisiä kuulijalle. Veskulle. Joka ne mulle hommas, mutta tämä numero saattaa muuten mulle olla siitä syystä jopa kahteen kertaan, koska mulle niihin aikoihin Booster-lehti tuli ihan kotiin kannettuna kuule, kun Hannu Virta oli kannessa.
1: Niin, no me ollaan molemmat ollut sen ajan kotiin kannettuja.
2: Ja miksi me puhumme Hannu Virrasta, niin...
1: Kyllä se oli muuten 2-3 Buffaloskin, mä väitän näin, ei ole vielä tullut viestejä, mutta mä väitän näin.
2: Juu, TPS:hän ei oikein tule toimeen ilman jotain Virtaa.
1: Aikanaan no nyt on rahavirtaa ollut tarjolla.
2: No rahavirta on ollut kovasti negatiivinen. Eilen Tepsi julkaisi viime vuoden tuloksensa ja sehän oli 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen.
1: No joo, mutta tiedät itsekin, että kun rahaa oikein paljon, niin kyllä sillä tappiot voi tehdä.
2: Joo,
1: myös.
2: Ja kato, tähänhän kuuluu sanoa, että eihän se sen niiden Supercell-miljonäärien miljoonissa tunnu.
1: Sä osuit oikeaan tuossa kappaleen aikana. Hän oli numerolla 3.
2: Ai hän oli 3 siellä Buffalossa,
1: okei. Joo, okei. Okay, no.
2: Tepsissä numero 3 on pyhä numero.
1: Se on totta.
2: Nummeliin.
1: Siinä nimittäin violin soi.
2: Kyllä.
1: Hei, tää oli tässä. Nyt numero on selvitetty.
2: Seuraavaksi Metallica Fade to Black.
1: Ja sit siihen, mitä ei olla sanottu, mihin mennään.
2: Kyllä, kyllä. Niin, piti sanomani vaan, että Turussahan, Turun palloseura, siellähän on vaikuttanut montakin eri virtaa. On ollut Hannu Virta, sitten nyt jo ikävä kyllä edesmennyt Teppo Virta, sitten muistaakseni Pasi Virtakin pelasi, Jukka Känävirtanen oli myös loistava puolustaja.
1: Niin.
2: Oli vielä mestarijoukkueessa 93 mukana. Sitten oli Juha Pikkari Virtanen, joka taas muistetaan näistä pysäköintimaksujen
1: niin hän osasi parkkimittareiden
2: tyhjentämisestä muistetaan Pikkari Virtanen parhaiten. Ja sitten oli tämä Sofia Virta TPS:n hallituksessa.
1: Kyllä, joka nyt
2: kenestä uusi virta Tepsiin?
1: Olisiko se Olavi? Kato, Olavi, uusi virta.
2: Mahdollisesti. Laulamaan kuule uusi hunajatalaulu. Ellei muuta.
1: Joo, niin kuin nykynuoreksi.
0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

Radio Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.

0: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Haalo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä liikkeelle ja meillä on tällainen länsirannikon hegemoninen taistelu. Otetaan yhteyksiä ensin Turkuun. Antti Turku tai Antti Turusta, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Mikä show? Mikä miehellä Turussa mielessä? Täh.
2: Kesälomaa päivää täällä viettelee.
3: Oi, hyvää kesälomaa.
1: Okei.
2: Kiitoksia.
1: No niin, kyllähän tässä kelpaa tällaisessa säässä. Käsittääkseni tänäänkin on ihan hyvä päivä tulossa, vai onko? Ei ole vissiin.
2: Pikkasen pilvistä, mutta
1: voi, selkenee. Hei, otetaan sulle kaveri, kun oli puhetta, että on tämmöinen länsirannikon taistelu, niin...
3: Lappeenrannasta.
1: Porista. Mika, huomenta.
3: Mitäs Poriin kuuluu sitten? Siellä varmaan paistaa aurinkoa ja silti vituttaa niin kuin apassia.
4: No, vähän tämmöistä puolipilvi.
3: Okei. Onko minkälainen viilinki, että lähtisi? Oot sä tuolla lomalla?
4: En, no mä oon ihan töissä tälläkin hetkellä.
3: Meinaatko pistää lomalaisen lauluja ja hoitaa itsellesi ruutu pluskoodit noka edestä vai onko tää tämmönen, ei mitenkään niin kuin vihamielinen kisa vai... Katsotaanko vaan nyt, kumpi on parempi.
4: Katsotaan, millä jäijä käy ja ei se haittaa, jos häviikö.
1: No niin.
3: Niin, eihän se mitään haittaa, kun silloin ei kukkansa mitään. Hei, meillä on kappale täällä, jossa on 4 tällaista klippiä. Ensimmäinen on kohtalaisen haastava, seuraava on vähän helpompi. 3. klippi on jo sitten sellainen, että nyt löytyy jo selkeää huojennusta ja tietoa on mahdollisesti jopa löydettävissä, mutta 4. klippi on usein sellainen, mistä kaikki ovet aukeavat ja nimenhuutokilpailu tulee kysymykseen. Kyseessä on siis kappaleen nimi ja esittäjä hakusessa kilpailu. Miksi tämä ei ole sen niminen?
1: Ovatko herrat valmiina, voimmeko mennä ensimmäiseen raitaan? Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron.
4: Kyllä.
1: Hyvä, sitten mennään.
0: Korporaation moniraitu.

0: Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Helppo, vai onko?
2: Niin, kyllä se melodia sieltä nyt vähän tuli, mutta onko miehillä tietoa?
3: Voi mahdoton.
1: Niin. Se ehkä vähän helpottaa.
4: Ei tässä vaiheessa.
1: Okei. No mutta hei, meillä on lisää klippejä.
2: Otetaan toinen raita.
1: Aika vekkuli kappale.
2: Mun mielestä tämä muuttui vaikeammaksi, kun
1: niin,
2: tuli toinen.
1: Niin, minunkin mielestä.
4: Samaa mieltä.
2: Joo.
1: Mites Porissa?
3: Voi mahoto. Ei haise, ei kärise.
1: No voi, ei tuhlata lomalaisen eikä työssätekijän tai työntekijän aikaa. Pistetään raita kolmonen.
2: No nyt mentiin taas vähän tutummille raidoille, mutta löytyykö tietoa?
4: Antti voisi yrittää.
2: No Antti.
1: No.
4: Olisiko se Bad Religion punk rock song?
2: Ei ole, ei, mutta jo. Veikkaus on kieltämättä ihan osuva. Kyllä tästä sellainenkin saattaisi mieleen tulla. Mutta ei mennyt oikein. Otetaanko neljäs raita? Tämä paljastaa varmasti jo sitten kaiken.
3: Mun puolesta.
2: No niin.
4: Joo.
2: Tämä sopii molemmille. Mika ehti ensin.
3: Se on Offspring ja Gotta Get Away.
1: No just näin.
2: Kyllä se sieltä puserretti.
1: Sieltä se tuli.
2: Se meni oikein. Gotta Get Away ja The Offspring oli.
1: Sait jo fiiliksi aika jännittyneeksi, nimittäin alkoi sen verran kova mietintä, että mietin, että olitko unohtanut kappaleen nimen, mutta et ollut. Esittäjä kappale oikein. Onnittelut. Ruutu plus koodi on sinun.
3: Pakko myöntää, että kyllä toi biisin nimi, niin se meni vaan ehkä, kun rupesin miettimään tuota kertaa. Sitten mä kaadaan se away. No on, se koitetaan sitä. Ja...
2: Kyllä, se on ihan, joo. Hei, Antti, olisiko lähtenyt sinulta?
4: Bändin tiesi ja sama tota, aloin tapailemaan nyt laulun sanoja, niin ehkä siitä olisi tullut sitten, mutta... Kaveri oli nyt nopeampi.
2: No nyt oli joo, mutta hei, kiitos Antti soitosta ja kivaa lomapäivän jatkoa sinulle Turkuun ja soittelehan uudestaan.
4: Kyllä, kyllä.
1: Moi
2: ja
1: moi.
2: Mika, jääpä toveksi sinne, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös, niin ruutu plus koodin saat.
0: Radio Rockin korporaatio. SUS.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.